0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pred dvomi týždňami sme začali preberať, ako poznávať Božiu vôľu. A mal som tam dosť veľa takých tých poznámok, ako som hovoril, že ako vykladať písmo a ako tie postupy som sa snažil trošku viac analyzovať. To nie je, ako sa hovorí, pre každého káva. Dnes, keď som išiel domov, tak ma to dosť ako trápilo, že táto téma, ako poznávať Božiu vôľu, bola len akoby na konci toho. A tak som sa rozhodol, dúfam, že pod pôsobením Božieho ducha, že budem sa tomu venovať ešte dnes. A dnes tých analytických, či akých poznámok bude minimum. Žiadne schémy, nič. Len, dobre? Aby sme boli trošku, ako sa hovorí, ľudskejší. No, neviem, či je to dobré slovo na to, ale... Takže toto je text, ktorý ste videli minule. Buďte takí láskaví a otvorte si tú prvú kapitolu Kolosanom, 9. verš. To je modlitba apoštolová, začiatok prosby, že sa teda modlí, aby Kolosania, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Takže to je náš dnešný text a pripomenieme si, čo sme videli, tak toto je jedna z tých schém, nebudem ju rozoberať, aby ste si spomenuli, že to, tá analýza toho textu hovorila, že máme cez múdrosť a duchovnú rozumnosť alebo chápavosť. Dnes budem skôr používať tu slovo chápavosť. Poviem prečo, už sme o tom niečo hovorili, ale... A toto sú prostriedky, ktorým dospievame k naplneniu poznania Božej vôle, alebo že sme my naplnení tým poznaním. Takže to je len pripomienka z toho kruhu. A toto je tiež opakovanie, ak si pamätáte, Božia vôľa zjavená v stvorení, vo svedomí, v dejinách, hlavne dejiny Izraela, to máme v Biblii. Potom v knihe Biblii ako takej zjavenie Božieho slova, potom najvyššie zjavenie v Kristovi, vtelenie, inkarnácia a v Duchu Svetom, ktorý nám pripomína Božie slovo. Múdrosť, ja som minule zdôrazňoval, že začiatok múdrosti je strach z Boha a viac som nehovoril. No, tak to je nie úplné. My nemôžeme zostať pri strachu. Ja rád toto zdôrazňujem, že teda musíme začať strachom z Boha, lebo moderný človek sa naučil ničoho sa nebáť. A ono to je príjemné, kým vás to neklepne. Viete, ako sa nebojíte choroby, kým ju nedostanete. No. Boha sa nemusíte báť, kým ho nestretnete. Už potom, keď ho stretnete, už je pozde. Takže je lepšie začať sa báť, ale nezostať pri strachu, pretože Boh nechce, aby sme sa ho len báli. A preto máme aj dobrý preklad v našej Biblii, teda Roháček má tam slovo bázeň, čím vlastne odlišuje ten taký strach, ktorý uteká od niečoho, od úcty. Proste ten strach z Boha, ktorý ostáva veriacemu človekovi, nie je strach, ktorý znamená, že sa desím Boha, utekám od Neho, ale je to uctievanie, úcta k Bohu. Hej. Takže dnes by som chcel o tom ešte niečo povedať, o tom, že teda kam tá múdrosť nespočíva len v strachu a v nejakej charizme, že teda máte dar múdrosti, ale múdrosť je oveľa širší pojem. Takže tu sme tomu nedali to, čo tomu patrí. Preto som mal pocit, že to nemôžem nechať pri tom, lebo asi by sme nepovedali, čo písmo na to hovorí. No a duchové chápanie alebo vnímavosť, tam ide o vhľad alebo vnímanie súvislosti. To slovo, čo tam je v gréčtine použité, pôvodne znamenalo aj sútok riek. Tak samozrejme, že to neznamená, že aj tu to znamená nejaký sútok, ale je to dobrá ilustrácia, že to chápanie je, že viac vecí vnímate a že sa dajú dohromady. Teda tá duchovné chápanie je, že vnímate veci z duchovného sveta, veci z fyzického sveta a dávate to dohromady, rozumiete niečomu, vnímate celok. Ja som tam niečo hovoril o panoráme, že teda vidíte, celok nie len úzko sa sústredí na niečo a v tom je veľkosť alebo význam toho, že človek je narodený znovu, že sa nedá, ako sa hovorí, opiť sladkým rožkom, pretože rozumie viac ako ľudia radi zavádzajú, nie? Napríklad politika, alebo filozofia, alebo niečo. Tým nechcem povedať, že sa tomu nemáme venovať, ale treba to vidieť z perspektíve. Tak to je to duchovné chápanie, že v duchu, rozumiete, a pochopenie evanjelia, tam apoštol sa odvoláva, že on má také vnímanie evanjelia a že to je niečo úžasne hlboké, tam v tom liste Efezanom 3. kapitole 4. verši, sa doslovne až chváli tým, že aké Boh mu dal pochopenie Božieho plánu. No, takže to sú veľkolepé veci. My sa tu zaoberáme z Biblii s plánom celého stvorenia, celého vesmíru. To je absolútne neslýchané pred tým, než Pán Ježiš prišiel a než apoštol, povedzme Pavel, alebo ostatní apoštolovia, ale hlavne apoštol Pavel dostali toto zjavenie, tak bolo absolútne neslýchané, aby aj veriaci ľudia rozmýšľali o tom, že prečo Boh stvoril, aký má plán vo vesmíre. No to je, sa dostávate na úroveň stvoriteľa tým, ako o tom rozmýšľame. A to nás musí naplňať úžasom, vďačnosťou, ale aj, no nechcem povedať strachom, ale takou, keď zaoberáme sa veľkými vecami. A keď sa zaoberáte veľkými vecami a nie celkom správne, tak to má veľmi zlý dopad. Rozumiete, čo chcem povedať? Keď položíte trošku bokom na stole tanier, nič sa nestane. No ale ak niečo obrovské sa posunie, závažné, keď sa stavia povedzme most a teraz nejaký pilón je, toto tak je tragédia hneď. Rozumiete, proste veľké závažné veci musia byť veľmi presne chápané a položené a upevnené. A my, keď sa chceme zaoberať Božím plánom a rozumieť, prečo Boh stvoril a kam to smeruje a ako máme rozumieť jeho vôli, stvoriteľovej vôli, no tak musíme byť trochu ako uzemnení a opatrne postupovať a modliť sa hlavne pri tom, aby sme si nerozmýšľali hoci ako, ako to máme vo zvyku, kým nie sme spasení. Proste spása spočíva v tom, že Boha berieme inak, vážne. Že je to Otec, ktorého milujeme a ktorému nechceme ubližovať tým, že len myslíme ho tak. Bez vážnosti. Takže to je duchovné chápanie. No a tak to som minule hovoril a teraz poďme trochu bližšie k tomu, že keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak toto som minule nehovoril, že čo to vlastne znamená. Čo to chceme? Pripomeniem ešte, že je to súčasť nášho rastu. Hej? Že kresťan, keď má rásť, tak sme videli, že má byť naplnený poznaním Božej vôle. Myslím si, že veľmi dôležité je, aby náš prvý dojem z Božej vôle bol to, čo Rímanom 12. kapitola 2. verš hovorí, že Božia vôľa je to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Teraz možno by bolo dobre urobiť anketu, že ako ste vnímali Božiu vôľu prv, ako ste prijali Pána Ježiša, ako ste boli spasení?
2: Nie.
1: Nijako. Ja som sa vždy desil. Božia vôľa to je niečo nepriateľské. To je niečo, čo radšej nechcem vedieť, lebo určite mi to pokazí zábavu. Nie? Nebolo to tak? Jasné. To je tiež jedna vec, že človek o tom nerozmýšľa a je mu to úplne cudzie. Ale môže to byť tak, že máte pocit, že Božia vôľa je policajt za rohom, ktorý tam striehne s obuškom a v momente, keď mal možnosť, tak vám to pokazí. Niekedy sa stane, a mne sa zdá, že to je riziko kresťanského rastu, že tento postoj k Božej vôli sa prepašuje zo života nespaseného človeka do života spaseného človeka. Rozumiete? Že už sme zachránení, už vieme, že Otec dal Syna za nás, že teda všetko by urobil preto, a nie len by, ale aj urobil, aby sme boli na tom dobre. Ale nám sa ešte stále nám zostal ten pocit, no ale tá Božia vôľa, to je niečo. Hej. A veľmi často sa tu cituje a zdá, a niekedy si veriaci ľudia myslia, že to je dobré citovanie, Getsemane. Pamätáte si Getsemane? Tam bol rozpor medzi Pánovou, by som tak povedal, telesnou vôľou. Nie, on ho poslúchal vždy, proste u Ježiša nedošlo ani k momentu neposlušnosti, ale ten des z toho, čo to bude, sa vyjadril v tom, že ak by to bolo možné. Nie, to bola otázka. A to je dobré vedieť, že otázky nie sú zakázané. My nie sme stroje, že sa nesmieme spýtať, pane, nemohlo by to byť inak. Hej, to ešte nie je hriech. To je veľmi dobré. Ale potom povedal, že no ale nie moja, ale tvoja vôľa. A niekedy si myslíme z toho, že teda vždy Božia vôľa a naša vôľa je v rozpore. No ale to je hrozné nepochopenie. Ježiš celý život až potiaľ to s radosťou, on povedal, plniť tvoju vôľu je moja potrava. Ja mám potravu, o ktorej vy neviete. Pamätáte si? Oni išli pre jedlo a on, pri tej s tou Samaritánkou, keď sa rozprával, všetci to viete. Takže on proste to miloval. To, čo Boh chce, čo Otec chce, to bolo pre neho najlepšia, ak chcete, zábava. No, nezhoďme to zase slovom zábava, ale proste pre neho to bola radosť. Ne? A práve to je tu vyjadrené. Božia vôľa je to, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. A my, keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak si musíme dať pozor, aby sme... Lebo nemôžete zostať naplnení niečím, čo vám vadí. Rozumieme to? Ak zásadne máme rozpor s Božou vôľou, že si myslíme, že to bude niečo, čo mi bude... Lebo nemôžete zostať naplnení niečím, čo vám vadí. Rozumieme to? Ak zásadne máme rozpor s Božou vôľou, že si myslíme, že to bude niečo, čo mi bude, ako keď máte kameň, to pánke, rozumieme?

0: pri prvej príležitosti buď to vyhodíme, alebo na to zabudneme, alebo nejakým spôsobom sa toho zbavíme. Jednoducho, človek nedokáže niesť niečo, čo mu trvale vadí. Ide na operáciu a nechá si to vyrezať, ak sa to dá. Proste to sa nedá. A ak sa apoštol modlí, aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle, tak on vie, že to občas samozrejme to chce pritlačiť a zomrieť telu. Ale to neznamená, že to vždy bude len príjemné. Ale keď sa odstráni to, čo prekáža, tak to musí byť príjemné, dobré a dokonalé. Lebo inak zabudneme na to, že budeme s radosťou žiť Božiu vôľu. To nie je možné. To je psychicky nemožné, ani duchovne to nie je možné. Jednoducho, ak si dovolíme mať rozpor s Božou vôľou, tak jedno musí prehrať. Buď my prehráme v tej našej telesnosti, to je Ježišov prípad, keď on povedal, stane sa tvoja vôľa a potom to išiel robiť. Alebo Boh v úvodzovkách to prehrá, samozrejme s úctou, ho nic nikdy neprehrá. Ale v tom našom živote proste sa rozhodneme, dobre, tak toto dáme bokom a ideme si svojou cestou. A vždy, keď si na to spomenieme, tak nám bude niečo ako vrzgať. Poznáte to? Na to neradi spomíname, lebo tam sa niečo stalo, čo nie je vybavené. Máte radi také veci v živote?
1: Ne?
0: Ľudí nemôžete stretnúť, lebo s nimi nemám niečo vybavené, tak radšej, ak je to sused vo dverách, tak ak otvára dvere, ja zatváram. Hej? Aby sme sa nestretli. Hej? No, tak toto, ak robíme s Božou vôľou, aby sme sa nestretli, tak toto nemôže platiť. Toto sa musí vybaviť. Hej? Musíme vedieť, že aj keď je to proti nášmu telu, tomu tej telesnosti, aj tak je to dobre, príjemné a dokonalé, pretože Boh vie lepšie, čo ja potrebujem a ja mám úžasnú možnosť v Ježišovi Kristovi zomrieť telu a čo zomrie, už nebolí. Čo zomrie, už nebolí. Ja nechcem povedať, že ja som to celé prežil, aby ste si nemysleli, že jo, aký svätý tuto káže. Ja to... Z Božej milosti niečo prežívam a snažím sa rásť. Teda z Božej milosti nie, že ja sa snažím, ale on mi to dáva. Takže nie, že by som nevedel, o čom hovorím, ale zase musím sa priznať, aby to nevyzeralo, že kážem vám niečo, čo... Proste ja sa tvárim, že ja to celé mám, alebo čo? Všetci rastieme a kým nie sme poskriesení, tak máme čo na sebe robiť. Ale ak si nepostavíme tento cieľ, tak nemôžeme ho dosiahnuť. Ja rád citujem také nejaké príslovie, myslím anglické, alebo aké to je, že ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. Znamená, ak si nepostavíme tento cieľ, že Božia vôľa je dobrá, dokonalá, tak ju musím vidieť a tak sa mám tešiť, tak to trafíme, ale nikdy to nebude cieľ, lebo sme si nepostavili to. Takže to je teda správny cieľ. Takže vlastnosti Božej vôle, aby sme sa na čo mali tešiť, a obsah Božej vôle. Teraz, minule som hovoril, odkiaľ poznáme Božiu vôľu. Tam sú tie stvorenie, Biblia, Pán Ježiš, doktor. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že obsah Božej vôle nie je len to, čo obyčajne kresťania sa pýtajú, čo mám dnes robiť, alebo čo sa stane zajtra. Rozumiete, že taká tá prorocká, aby som nazval, vôľa Božia. Ale napríklad Boží plán spásy. Hej. Buďte takí láskaví a spolupracujte, prežívajte niekto Efezanom 1.9. Celá prvá kapitola je o Božom pláne aj s modlitbou. O Božom pláne spásy. Prvá kapitola Efezanom. Ale ja vám prečítam len 9. verš, lebo tam je to čosi ako zhrnuté. Nech sa páči.
2: No. Ja nám tajemstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predstavzal v nemoci.
0: Podľa svojej... A ďalej? A potom ešte 10. tam musí byť.
2: Na uplatenie plnosti časov, totiž to Kristu ako vávec jednotí všetko, aj čo je na nebi.
0: Aj čo je na zemi. Áno, takže asi som tam mal dať aj 10. verš. To je Boží plán spásy, že Kristovi má byť celé stvorenie zjednotené. Hej, to je cieľ. A toto je hlavné vyjadrenie Božej vôle a preto existuje evangelizácia. To, čo my tu

0: teraz robíme, vyučovanie Božieho slova, evangelizovanie, to je súčasťou tohto Božieho plánu. Preto bol napísaný list Kolosanom, aby primárnosť alebo centrálny význam pána Ježiša bol ochránen. Preto toto preberáme, aby sme si to my ako dnešní kresťania pripomenuli, že absolútnym centrum Božieho plánu vesmíru, Božej vôle s vesmírom je, že všetci sa poklonia jeho synovi. Dobrovoľne, môžeme to robiť teraz, alebo nedobrovoľne, keď to bude výsledkom súdu. Pretože to kláňanie, ktoré voľakedy bolo na Blízkom východe, to sa tam prejaví. My sme si zvykli, že už sa nikomu nekláňame, ani prezidentovi, ani nikomu, proste nikde neležíte v prachu v našej kultúre, ale to zažineme. Robíme to dobrovoľne, predpokladám, preto sme tu, lebo pán Ježiš je pre nás už teraz centrom a učíme sa ho uctievať. No a keď to niekto odmieta, tak to bude musieť robiť ako pred víťazom padne, pretože Ježiš je víťaz, len čaká na dobrovoľné poddanie. Pretože on nie je víťaz násilný, ale on proste dal za nás život. Takže to je božské a to je to, čo obdivujeme na ňom. Takže Boží plán spásy, keď chceme byť naplnený poznaním Božej vôle, tak nezačníme tým, čo mám dnes robiť, alebo čo sa zajtra stane, tým prorockým slovom, aj keď to isté, že veľmi často potrebujeme, ale začníme Božím plánom spásy. Prečítajte si prvú kapitolu Efezanom pomaly. Prvá kapitola Efezanom je jedna dlhá veta, no nie celá, myslím po 18. verš, je to jedna dlhá veta, veľmi, veľmi zvláštna a plná superlatívou. Viete, čo sú superlatívy? Veľkolepé slova. Apoštol je úplne unesený tým. No a to je práve to naplnenie. My hovoríme, aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle. Ak chcete byť naplnení poznaním Božej vôle, musíte začať žasnúť. Ak čítate prvú kapitolu Efezanom s porozumením a nežasnete, niečo nie je v poriadku. Buď tomu nerozumieme, tak potom potrebujem pomaly s modlitbou čítať, aby sme to pochopili. Alebo máme v živote niečo, čo bráni obdivu Ježiša, lebo ak obdivujeme niečo iné, tak nemôžeme obdivovať aj Krista, rozumiete? Ak namiesto Ježiša obdivujeme, ja neviem, Rofovú hviezdu, alebo Einsteina, alebo, ja neviem, muzikanta nejakého klasika, rozumiete, Beethovena. Ja neviem, ľudia milión vecí obdivujú. Od futbalistov po, ja neviem, chcete, pornohviezdy. Proste všeličo obdivujú ľudia. V momente, keď obdivujeme niečo iné, čo je v konflikte s Ježišom, no tak prvá kapitola Efezanom nás nebude nadchýnať, lebo sme kresťania z nejakej núdze. Ešte chceme mať zadné vrátka, aby keď toto celé, čo nás tu baví, padne, aby sme ešte niečo mali. Hej? Ako piate koleso na voze. Je tam piate koleso. No tak občas je aj napúkané, hej? Keď sa polipnete pozoru, aby sme dostali pokutu. No ale ho nepotrebuješ. Hej? Proste to sa používa, keď je defekt, keď je na čo zle. A takto sme kresťanmi, tak nás to nemôže nadchýnať. Kresťanstvo, viera v Pána Ježiša nám nebola daná na to, aby sme ju mali len v rezerve. Keď to proste celé skape. Ale aby sme ju mali ako to najlepšie, prvé a jediné. To znamená, že my, keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, musíme sa tešiť a naučiť sa obdivovať najviac Boží plán. A preto Boží plán spásy v Efezanom v prvej kapitole, on sa končí modlitbou, tá kapitola, kde apoštol si uvedomuje, že dobre, on tu napísal od večnosti do večnosti. Hej? On začína vyvolením v tej kapitole, že ako nás pred založením sveta vyvolil, požehnal a potom, aby spojil všetko ako hlave Kristovi až do večnosti, keď bude všetkému koniec. No a potom hovorí, a ja sa modlím, aby ste toto mohli pochopiť. Hej? Tá modlitba je na konci tej prvej kapitoly. Takže nemyslíme si, že na jedno prečítanie nás to chytí, ale ak sa chceme poddať Biblii a rásť podľa Kolosanom 1.9, tak musíme toto zažiť. Lebo ešte raz, ak nás to nebaví, nebudeme tým nikdy plní. Boh ani nechce, nás naplňať niečím, čo nás nebaví. Rozumiete to? To robí svet, že vám vnucuje a dole krkom vtláča niečo, čo vás nebaví. Hej? Keď ste si ma raz zvolili, tak už teraz poslúchajte. Hej? A čokoľvek robí nejaký politik, tak ja som zvolený, je to podľa zákona, tak to bude. Ježiš toto nikdy nerobí. Ježiš chce, aby si ho miloval a vždy na neho volal a ho vzýval, a keď ho nevzývaš a netešíš sa z neho, no tak je zarmutený a nechá ťa ísť, ako chceš. No občas ti klebne v oprostove, aby ti povedal, počkaj, naozaj toto myslíš? No. Ale keď si postavíme hlavu, no tak nebude nás nútiť až do poslednej chvíle. Takže to je Boží plán spásy. Ďalšia Božia vôľa, teda chcete iný typ Božej vôle, je prejavený v Božom zákone. Tóra, to je hebrejský názov pre 5 kníh Mojžišových, Boží zákon. Logos, slovo, hej, zjavená Božia vôľa v slove Pánu Ježišovi, on bol dokonalé stelesnenie Tóry. Hej. Že to, čo Tóra hovorila v slovách, Ježiš ukázal, ako treba žiť. No a prečítajte niekto Žalm 49. verš.
1: Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.
0: Tak to vidíte, tvoja vôľa je tvoj zákon. Proste poznám tvoje predpisy, zoberte si dekalóg, a to je vo mne. To je nie, že mi to kazí radosť. Hej? Že, no, aj by som si ukradol, ale mám to zakázané. Ale teším sa, že takto sa to má robiť, že sa nekradne. Tak sa to má robiť a tak je to správne, že sa neklame. Tak to má byť a tak je to správne, že sa nechodí za cudzími ženami alebo za cudzími mužmi a že teda som spokojný s tým, ako to mám. A nie, ja neviem, stále snívať o tom, že ako by bolo, keby som mohol kradnúť, keby som mohol toto, keby som... Hej. To je, že to v mojom srdci, ten žalmista hovorí, mne sa to páči, ja takto chcem žiť. Všimnite si, svet nás neustále podozrieva, že my len preto poslúchame Boha, lebo sa bojíme. V podstate, že keby len trošku sa dalo, tak robíme všetko tak, ako všetci ostatní. No ak to tak je, tak je to fraška a nie kresťanstvo. Pretože o tom je kresťanstvo, že Boh nám priniesol zmenu nášho vnútra, aby sme sa tešili zo spravodlivosti, aby to naozaj bol, ako by som povedal, no, prepáčte mi to slovo, nemám lepšie, zábava poslúchať. Ešte, že to nie je zábava, že keď začnete pravdu hovoriť medzi ľuďmi, tak rýchlo vám dajú poza uši, pretože ľudia sa tvária, že majú radi pravdu, ale nič nám viac nevadí ako pravda.
2: Ale každý má svoju pravdu.
0: No tak to je svoja pravda, to je výsledok lži. Ale táto pravda, o ktorej sa tu hovorí Boží zákon, tak... Keď nám Boh ukáže, že čo sme zač, tak vieme, že sme namiesto bieleho čierni. Takže to je Boží plán spásy, je prvé vyjadrenie Božej vôle a tam potrebujeme poznať cestu spásy a to, čo Boh robil v dejinách. A tu potrebujeme vedieť pravidlá pre náš život. Rímanom 2.18 je tiež o tom, že Božia vôľa je Boží zákon. Tam je o Židoch, že ty poznáš Božiu vôľu, lebo si učený v zákone. Hej? Takže vidíte, že to nie je Božia vôľa, to, čo som nazval prorocké, že teraz čo mám robiť. Proste ja tu mám obrovský, ak dovolíte povedať, zásobník poznania Božích činov, Božích názorov, Božích postojov, Božieho cítenia. Ja Boha môžem veľmi dobre spoznať podľa jeho zákona, pretože Boh v zákone opisuje sám seba. On nenávidí lož, tak chce, aby jeho deti nenávideli lož. Nenávidí nevernosť, tak deťom svojim zakazuje nevernosť. Hej. Nie preto, aby nás trápil. Nám sa zdá, že naša najlepšia prirodzenosť je robiť zle. A tak, ak sa nám to zdá, tak asi sme sa nenarodili znovu. Hej. Pretože robiť zle znamená, ako, že do toho stroja, ktorý tam potrebuje kolieska, chcete dať kocky. No, tak s tými kockami to asi nepôjde. Tak vás vyhodia, no a vám sa bude zdať, že ten stroj je zlý. Lebo on chce koleso a vy ste kocka. No. Ale tak ten majster je Boh a on tam chce koleso a chce zvať mať koleso. No a ja musím povedať, dobre, pane, ja som kocka, tak tie hrany musia ísť preč, rob s tým dačo. To je pokáň. Že sa chcem zaradiť do Božích pravidiel a ja som zlý, nie stroj je zlý. nie stvorenie je zlé, ale ja som zlý. A to moderný človek, toto je, hádam, najťažšia vec, čo moderného človeka presvedčiť, že počkaj, Boh to naplánoval, nie ty. Nemôže to okolo teba sa krútiť. Je to tak? No to je niečo neuveriteľné. Ešte aj v teológii sa s týmto zahráva, aby ten človek stále mal svoju tohle. Ale to je veľmi, veľmi nebezpečné. Takže Boží zákon, a teraz prichádzame k tomu, čo som hovoril, prozreteľnosť alebo réma. Neviem, či ste počuli to slovo réma. Niekedy sa tvrdí, že réma je to isté, teda alternatíva k slovu logos. Logos je grécke slovo pre slovo, pojem pre slovo. A réma je tiež pojem pre slovo. Niekedy sa hovorí, že logos je večné Božie slovo ako zákon, čo sa nemení. A réma je konkrétne slovo do situácie. Hej. Takže keď pán Ježiš povedal u Matúša 4:4, že nie na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst, bude žiť človek, tak tam je použité slovo réma. Hej. Na každom slove, to znamená, že slovo do konkrétnej situácie. Boh povedal Ježišovi skrze Ducha Svätého, že má pôstiť 40 dní. A teraz ten pôst už bol pre neho smrteľne nebezpečný, pretože po 40 dňoch, keď vyhladnete, tak ak nezačnete jesť, tak ste proste po smrti. No. A teraz Satan to išiel využiť, pretože Ježiš už bol na smrť vyhladovaný, už musel jesť a povedal, no tak však si Boží syn, tak si priprav večeru. A on povedal, nie, keď Boh povie do tejto situácie, rozumiete, réma, keď mi povie, že už mám jesť, tak budem jesť, lebo nebudem žiť na chlebe, ale na tom, čo mi Boh povie, keď Boh povie, že mám jesť, budem jesť. To je princíp toho, že na každom slove. To je citát z 5. knihy Mojžišovej, 8. kapitoly 3. verša, kde ani nie je spomenuté slovo, tam je len povedané, že človek bude žiť na všetkom, čo vychádza z Božích úst. Je logické, že z Božích úst vychádzajú slova, zrejme, ale tam ani nie je použité ani slovo hebrejský, ani žiadny iný pojem, lenže na všetkom, čo vychádza z Božích úst. Takže toto je to, čo kresťania veľmi často sa s tým trápia, pretože zvlášť mladí ľudia, no aj starší, my rozmýšľame, čo Boh od nás chce, dúfam, ale mladí ľudia, mne štyri základné veci, kde mám študovať, kde mám pracovať, koho si mám zobrať za manželku a ešte jedno, kde mám bývať, hej? Kde mám žiť. Proste to sú závažné rozhodnutia, a v Biblii ich nenájdete. Hej. Tam nie je napísané, že Pavel Hanes bude, hej, vezme si tú a tú dievčinu a pôjde bývať tam a tam. Proste to nevieme. Hej. Takže my buď čakáme, ako pán Boh to zariadí, prozreteľnosťou, hej, že nás vedie a situácia to vyrieši, ale niekedy sa musíme rozhodnúť a tam potrebujeme proroctvo. Hej. Alebo nejaké proste poznanie, že teda Duch Svätý nás vedie. Na to nie je predpis, no, ale tam tiež potrebujeme poznať Božiu vôľu. A keď hovoríme o naplnení Božou vôľou, ako tu sa modlí, tak nesmieme celú Božiu vôľu stenčiť na toto. No, to je to nebezpečie. To som si minule uvedomil, že počkaj, ja som zdôraznil túto stránku veci, no ale tu je Božia vôľa oveľa širšia. Ak dobre poznáte Boží plán spásy a Boží zákon, a toto vám nejak nedochádza, neviete čo, ešte stále ste v bezpečí. Lebo ešte stále ste na Božom ihrisku, ak dovolíte takú metaforu. Ale ak ste mimo Boží zákon a mimo Boží plán spásy a chcete Božiu vôľu, viete, prídu za vami ľudia, ktorí sú neveriaci. Proste nepoznajú Krista, neveria v Neho a chcú od vás, aby ste im poradili, že čo Pán Boh chce, aby robili. No tak ja som to niekedy prirovnal k tomu, ako keď sa vás niekto zabúdi v lese a spýta, za kadiaľ sa dostane do nejakého ďalekého mesta. No tak ho nepošlete do toho mesta, ale k najbližšej ceste. No, pretože tým lesom, ak pôjde, tak znovu zablúdi. Takže najbližšia cesta je spása a tam sa začni pýtať, že čo si Boh myslí o tvojom živote. Najskôr si daj základné veci do poriadku, Boží zákon, Boží plán spásy a potom sa pýtaj na to, čo Boh do mňa chce. Pretože ak toto si nedáš do poriadku, Boh si ho nemusí vôbec komunikovať. Boh jednoducho sa nebaví s ľuďmi, ktorí sú proti nemu v zbore. Nevrajím, že nikdy sa s nimi nerozpráva, ale to z Biblie vidíme. Jednoducho sa ich nechá. Nie? Ešte ich zatvrdí niekedy v tom, čo chcú robiť. Tak ich vydal do žiadosti ich srdc. To je Rimanom a prvá kapitola. Takže keď hovoríme o Božej vôli, tak potrebujeme veľmi dobre, tak by som povedal, naučiť sa alebo ovládnuť z písma Boží plán spásy, Boží zákon. A potom sa môžeme začať učiť, alebo pritom sa môžeme začať učiť, ako Boh hovorí ku mne. Či mi hovorí cez myšlienky, lebo niekedy máte myšlienku a zrazu viete, že to je nejaká myšlienka, ktorá je od Boha. Niekedy vám môže nejakým pocitom prehovoriť. Niekedy si otvoríte Bibliu a zrazu viete, že to tamto slovo je od Boha. Ja som nie príliš za otváranie Biblie náhodne, rozumiete, ale keď to niekto prežil, ja som to niekedy robil, a by som v živote to nechcel odmietnúť, akože to tak Boh nikdy nehovorí. Určite to nie je najlepšia metóda a ani to nenájdete v Biblii takú radu, že teraz, hej, náhodne si otvorím Biblii a poďme, hej, že čo máme. Tak to je neúctivé zacházanie s písmom aj s Bohom. Hej. A keď to sa robí vždy, niekedy v zúfalstve ľudia všetko musia urobiť a Boh to aj použije. Takže neodsudzujme, ale neučme to, že to takto má byť. Boh hovorí v Duchu Svetom cez myšlienku alebo cez nejaké pocity. Niekedy môže v sne, tak vám prehovoriť, dokonca v prorodstve. Ja som poznám ľudí, čo počuli hlas Boží ako ľudský. No teda uchom normálne. Fyzicky. Tak ja som to nepočul, ale poznám takých ľudí. Dobre, takže poďme ďalej. A dobre, takže teraz ideme múdrosti na to, aby sme mohli byť naplnení poznaním Božej vôle, tak si pamätáte, že tam je skrze múdrosť. Okay. Tak to slovo múdrosť je veľmi zaujímavé slovo. V modernom chápaní múdrosť je veľmi silne naviazaná na poznanie. My si pod vplyvom vedeckých úspechov alebo úspechov vedy myslíme, že múdri sme vtedy, keď máme množstvo informácií a keď medzi tými informáciami si vyberieme a už to máme. Ono to takto funguje v prírodných vedách. Aj tam nie vždy, ale dá sa povedať, že vo fyzike, keď sa naučíte veci o niečom a zvládnete nejaké matematické vzťahy, no tak to viete. Alebo biológia. Problém je, keď začnete hovoriť o spoločnosti, tam už si zistíte, že proste veľa veľmi vzdelaných ľudí má zásadne odlišný názor, povedzme, na ekonomiku. Alebo na politiku. A tak ďalej. Na teológiu už aj nehovorí. Proste všetko vedia. Celú Bibliu majú úplne naštudovanú, hebrejsky, grécky, všetko. No len jeden má taký názor, druhý presne opačný. No a keď sa pozriete vo filozofii, tak možno ste počuli že prvý zákon filozofie je, že ku každému filozofovi existuje rovnako dôležitý filozof s opačným názorom. To je prvý zákon filozofie. A druhý zákon filozofie, že obidvaja sa mýlia. Tak to je vtip, no ale keď učíte filozofiu alebo študujete, tak zistíte, že to je veľmi tragický vtip. Pretože ak podľa toho máte žiť a na tom postaviť svoje buď šťastie alebo budúcnosť, tak je to tragické. Takže na poznaní múdrosť nejak nevie stáť. A preto je múdrosť postavená v Biblii na strachu z Boha. Ten strach je začiatok múdrosti. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to je počiatok múdrosti, je strach z Boha. To znamená, že Boh sa mi v mojom pohľade a v mojom postoji nesmie pohnúť. Keď začnem rozmýšľať o svete, tak nesmiem spochybniť Boha. Jeho vlastnosti, jeho plány, jeho dobroto. Toto je prvé, čo sa vám začne spochybňovať. Ak si pamätáte, predpokladám, že všetci viete, tretiu kapitolu Genesis, teda prvej Mojžišovej, prvé, čo bolo napadnuté, keď had hovoril s našou pramatkou, bolo, a či naozaj to Boh takto povedal, takú blbosť povedal, tam to slovo blbosť nie je, ale ak by im bol zakázal jesť zo všetkých stromov, tak to je totálna blbosť. No, a ona to spochybnila zase naopak. No, môžeme, ale nesmieme sa ani dotknúť, to tam tiež nebolo. No, a už potom bolo plné zapretie, ale Boh vie a on nechce. On... A už ten strach z toho, že Boh má vždy pravdu, Boh je vždy dobrý, Boh je vždy pevný, on sa nehýbe. Zrazu sa to celé rozkývalo a celý svet sa rozkýval. V momente, keď Božie vlastnosti, Božia dobrota, Božia pravdovravnosť, Božia svetosť sa vám pehne vo vašom obzore. A preto je začiatok múdrosti strach z Boha. Ale samozrejme, že to nekončí strachom, ale pokračuje radosťou. Prečítajte mi niekto z Kazateľa 2.26. Nie je to celkom presne odpoveď na to, ale je tam múdrosť s radosťou spojená. A preto som to schválne dal, aby bolo jasné, že tá múdrosť začína síce obavou z Boha, ale nekončí tým. Myslím, my nekážeme nejakú servilnosť, nejakú fóbiu z Boha. Že teraz máme byť fobický, že Boh náhodou sa dohneval. Dobre, tak prečítajte to niekto. Kazateľ 2.26.
1: Dáva človeku, ktorý sa mu ľúbi, múdrosť, poznanie i radosť.
0: No, to Boh dáva, hej? Boh dáva, to keď čítate predtým, tam vidíte, dáva človeku múdrosť, poznanie aj radosť. Ne? Takže Boh dáva radosť a nie len strach. Ne? Takže to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že poznanie Boha vedie v radosti, ale ten strach tam je, aby sa mi nepohol. Dobre, poďme ďalej. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že múdrosť nie je v Biblii a vôbec v správnom chápaní zbožnosti to isté ako poznanie. Múdrosť je skôr disciplína. Schopnosť disciplinovane rozmýšľať a disciplinovane konať. A to už je nepríjemnejšie však. Pretože vedomosti, to by sa vám páčilo tak nahrábať vedomosti. Dnes to ani nie je také ťažké, máte počítač a ten všetko vie, nie? Alebo všetko je na webe. Nie? Proste vedomosti sú prístupné, len žiaľ vedomosti nerobia ľudí ani šťastnými, ani múdrymi. Nie? Pretože múdrosť je skôr disciplína. Skúste mi prečítať niekto 5. Mojžišovu 4.6. Tam je pekne vyjadrené, že čo to vlastne múdrosť bude pre Izrael. 5. Mojžišova 4.6.
1: A tedy budete ostríhať a budete činiť, lebo to je vaša múdrosť a vaša rozumnosť, veď počúvať na rovno, ktoré keď počujú, všetky tieto ustanovenia povedia. Je to len naozaj múdrym a rozumný tento veľký dan.
0: Takže tu Mojžiš konštatuje, že keď sa iné národy, a to sa dnes deje, keď sa pozriete na izraelské zákony, tak vidíte, že to sú najmudrejšie zákony, aké existujú. Samozrejme, že boli tam obetné zákony, ktoré dnes sa neuplatňujú. Rozumiete, tie prinášanie obeti tak ďalej. Ale dekalóg je základom každého zákona. Ľudia samozrejme uctievanie Boha vynechajú, no ale ako by sa nám žilo, keby sa nevraždilo, keby sa nekradlo, keby sa neklamalo. Proste vidíte, že ten dekalóg je dokonalý zákon. Ježiš ho ešte zvnútornil, takže samozrejme, že my poslucháme Mojžiša, ale Ježiša. Ale tu vidíte, že preto som to nechal citovať, lebo tu v tom 5. Mojžišovej 4.6 je, že to, keď to budete konať, to bude múdrosť. Teda múdrosť je schopnosť správne konať, nie len niečo vedieť. Ak niečo viete a nerobíte to, tak nie ste múdri, ale podľa Biblie ste ako to Biblia, blázni, to je neviem, dobré slovo v slovenčine, ale tak sa to prekladá, že blázon. Hej? No, my bláznov považujeme skôr mentálne ľudí postihnutých, ale tam sa chce povedať, že človek, ktorý vie, čo je správne robiť a neurobi to, tak je blázon. Keby ste videli, že most nad priepasťou ide tadialto, no ale ja sa rozhodnem ísť popri tom moste, tak si povieš, tak ten je buď, čo mu je, samovraždu chcem spáchať. No tak ak viem, že bolo niečo nariadil, no ale ja idem popri, no tak sa pýtať, čo to je? No. Čo nám je? Bláznosť. Bláznosť to je srdci človeka od narodenia, hovorí písmo. Že sme šialenci. Proste nám sa zdá, že pretože to chutí, chvíľu je to príjemné, keď letíte do priepasy, chvíľu ste ako na bungee jumping, letíte ako vták, no ale nesmiete rýchlo naraziť. Lebo potom je po všetkom. No. Takže, a Jakub 3.17 tam tiež hovorí o múdrosti niečo. Tam, tom tu sme mali, že to je konanie a tu je niečo tiež o správaní sa, že múdrosť zhora je.
3: Čistá, pokoja milovná, hrobká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná, bez pohľudia.
0: No, tak to sú krásne prirovnania, len určite to nie je otázka poznania, ale otázka etiky, morálky. Všetky tieto vlastnosti môžeme zaradiť k tomu, že aký je človek. Však? Aký je morálne. Či je tichý, či je pokojný, či je čistý, či je posvetený a tak ďalej. To všetko sú morálne vlastnosti. Takže keď chceme hovoriť o múdrosti, teda na Božie, na poznanie Boha, na Božej vôle, tak musíme dať pozor, aby sme si uvedomili, že poznanie Božej vôle je prístupné pre ľudí, ktorí milujú morálne správanie alebo svetosť. Lebo to je múdrosť. Ak máme radi hriech, tak Božia vôľa nám bude jednoducho nepriateľskou a byť naplnený nepriateľským niečím je to, čo som hovoril, to je mať kameň v topánke, hej, a ísť na pochod, tak rýchlo to vyhodiť, to sa nedá. Hej. Takže nevyhnutne sa musíme spriateliť s disciplínou, s tým, čo písmo nazýva sebaovládanie, ale nie sebaovládanie v mene mojho ja, ale v mene Božom, že ma Duch Svätý ovláda a že som v tom zmysle sám sebe nepriateľom, ale nie nepriateľom v nejakom schizofrenickom zmysle, ale v tom, že duchovný človek vládne nad telesným človekom. Toto vytyčovacie body múdrosti. Viete, čo sú vytyčovacie body? Keď ide niečo stavať, tak vytýčite, nie? Body, ktoré vám to celé určia. A ja som toto použil takúto metaforu, že vytýčovacie body múdrosti tohto myslenia pred Bohom je, že Boh je vždy dobrý, múdry a všemocný. Keď rozmýšľam o Božej vôli, nikdy nepripustím, že niečo sa stalo preto, že Boh nebol dosť dobrý, ale nebol dosť múdry, alebo niečo on nezvládol. V momente, ak si jedno z tohto pustíte, túto kvotu alebo bod, tak už prestávate byť múdry. Pretože sa deje to, čo na začiatku v Genesis 3. kapitole spochybnenie Boha. A to je prvé bláznostvo, ktoré nám hrozí. A žiaľ, aj kresťanom to hrozí. Ja som nešťastný zo seba, ako ľahko začnem rozmýšľať, no dobre, Pane Bože, ako si to? A potom z kníh a z diskusií sa pýtajte, dobre, a ako to rozmýšľaš o Bohu? Jedni tvrdia, že Boh nie je všetmohúci, iní, že nie je celkom dobrý, iní, že nie je... No furt do Boha sa útočí. Ako keby on bol prvý, ktorého spomínal. No dobre, ale ak chceme byť naplnení Božou vôľou, tak nemôžeme o Bohu rozmýšľať takto. Hej? Takže to sú vytyčovacie kóty, ktoré za každú cenu musíš držať, lebo to je múdrosť. A tam je na mieste strach. Preto to držím, lebo viem, že ak toto neudržím, tak mňa Boh neudrží. Viete, situácia je taká, že ak ja toto nepodržím, tak sa odtrhnem od Boha a ja letím, nie Boh. To je ten problém, že nám sa zdá, že my držíme jeho, lenže každá kvapka mojej krvi sa teraz hýbe len preto, že Boh dovoľuje a drží ma, aby sa hýbal. Veríte to? Veríte, že preto dýchate, že Boh vás drží? Takže situácia je veľmi jasná a múdrosť je držať. Bane, nerozumiem, ale viem, že si dobrý. Nerozumiem, ale viem, že si všetko urobil preto, aby sa nič zlého nestalo. Ak to stalo, to s tebou nemá nič spoločné. Boh je cudzincom na zemi. A ako Ježišovi je napísané, prišiel do svojho vlastného, ale vlastný ho neprijal. My sme Boha zo zeme vyhodili. A on nás síce drží fyzicky, ale jeho príkazy sú ignorované, vysmievané a nahrávané iným vecami. Takže to je prvá vec. A druhá, zachovať pokoj, dôveru a poslušnosť. To je, by som povedal, zrkadlový obraz toho prvého. Boh je vždy dobrý, múdry a všemocný. A my, keď chceme poznať Božiu vôľu, tak potrebujeme zachovať pokoj. Viete, keď sa vám zdá, že sa niečo nedieje tak, ako má byť, a že sa nedieje Božia vôľa, tak prvé, čo je, že znervozneme. Aj vy? Či len ja? Aj? Zachovať pokoj je múdrosť. Nikdy sa nič nedieje, čo by Boh nevedel, čo by nevedel zvládnuť, čo by malo mať nejaké tragické následky, pretože ak sme sa dali do Božích rúk, tak všetko je nejak, aj tie najtragickejšie veci Boh vie tak zariadiť, aby vedli k niečomu, čo on má v pláne. To je základné vyjadrenie kresťana, ktorý sa odovzdal do Božích rúk. A môže zachovať pokoj. Niekedy to je nadľudské a preto je to Duch Boží, ktorý nám dáva pokoj. Pretože ja vám nemôžem prikázať, keď vám zistia nejakú chorobu, alebo keď vám s deťmi niečo je, alebo vojna ide, alebo neviem čo, že buďte pokojní. Ale Boh to vie urobiť. Dobre, takže poďme na duchovnú chápavosť ešte. Takže múdrosť je disciplína v podstate, ktorá nám dovoluje rozmýšľať správne o Božej vôli. Preto je to prostriedok poznania Božej vôle, lebo bez tejto múdrosti, bez tejto disciplinovanosti odletíme po tangente. Hej? Keď okolo stredu sa niečo točí, ako na ringi špíre a potom sa otrhne, po tangente to letí. Hej? Takže nesmieme sa otrhnúť od stredu, to je múdrosť. A duchovná chápavosť znamená, že vnímame neviditeľný duchovný svet. Predovšetkým Boží. Existuje vnímavosť démonského sveta a tu vám neradím. Samozrejme, niektorí ľudia neznovuzrodení majú vnímanie démonského sveta. A vedia, že existujú duchovia a žiadny materialista ich nepresvedčí, že to nie je. Duchovná chápavosť, niekedy vnímate zlo, ale je predovšetkým to, že vnímate, že je Boh prítomný. Vo viere ho môžete vnímať, ako že je tu, je neviditeľný, ale je dôležitejší ako všetko, čo vidíme. Takže na to, aby sme také vnímanie mali, nám Ježiš poslal ducha pravdy. Pošlem tešiteľa, to je roháček, mohli by sme to preložiť ako advokát alebo poradca. To sú niektoré preklady, ktoré hovoria o Duchu Svetom, ktorý je poslaný kresťanom, aby mohli žiť s Bohom, ktorý je tu. Pretože Boh je na tróne a preto veríme v trojediného Boha, pretože Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Je to Duch zjavenia, Efezanom 1.17. Duch zjavenia znamená, že vám odhaľuje veci neviditeľné a veci, ktoré sú neprístupné zmyslami. Toto je sláva kresťanského života. My potrebujeme poznať Bibliu a myslím si, že dnešná veľký nedostatok moderného kresťanstva je, že sa málo číta Biblia. Ak vy čítate, tak sláva Bohu, ale ja hovorím o celku. Lenže k Biblii je darovaný Svätý Duch. Lebo písmeno zabíja a duch oživuje. A my sa tešíme, keď je to živé. Keď to vystúpi z tej stránky, alebo keď vám to prehovorí. A zrazu viete, Boh mi hovoril. A máte radosť. A možno zármutok, lebo vás obvinil z niečoho. Ale viete, že komunikujete s niekým, kto je neviditeľný a môžete zabudnúť na to, čo je viditeľné. To sú nádherné chvíle pre kresťan. A toto treba pestovať čo najviac. Aby sme žili s tým, kto je neviditeľný. aby sme mali jasnú komunikáciu ducha zjavenia, ktorý nám odhaľuje Božiu moc. Svet vyzerá tak chaoticky, že keď len zo sveta odvodzujete, aký je Boh, tak k ničomu nikde nedôjdete. Najväčší omyl je pozerať sa na svet a rozmýšľať bez zjavenia, že aký je Boh. Boh tohto sveta sa stará o to, aby ste mali dojem, že na tróne je zloduch. Všetko sa robí opačne. Nechcem povedať úplne všetko. Ale keď vám Boh dá ducha zjavenia, tak zrazu vnímate, čo Boh robí pomedzi to a začnete žasnúť, že to, čo bolo naopak, zrazu má nejaký plán, ak vám to Boh zjaví. A zrazu môžete chváliť Boha. Uprostred toho, čo ľudia nadávajú, vy dokážete Boha chváliť. A všetci si ukazujú na čelo, že toto je nejaký šaľo. Ale vy viete, čo vie? Pretože je to duch pravdy. Nemyslite si, že Boh sa sveta vzdal. My sme ho vyhnali odtiaľto. A naozaj sa deje veľa zlého. A Boh nie je na tróne na svete. Ale Boh to tak riadí, že Luther to pekne povedal, že Satan je Boží Satan. Že najväčšia zúrivosť pre toho nepriateľa Božieho musela byť, keď zistil, že zabil Božieho syna a tým zabezpečil ľuďom spásu. Viete, čo to je? To, že vtedy ho neroztrhlo, tak to len preto, že je nesmrteľný. Rozumiete, ak ja niekoho nenávidím a chcem mu najhoršie urobiť a potom zistím, že som tým, čo som najhoršie urobil, urobil jeho plán, presne, že toto chcel, no tak to. Wow. Nežasnete na tým, čo Boh robil? A takto Boh ovláda svet, nie priamo, ale on je nekonečne múdry. Konec 11. kapitoly Rímanom je o tom, že apoštol žasne nad hĺbkou a veľkosťou Božej múdrosti. Kto mu kedy bol radcom? Kto kedy mu premyslel, že ako to treba robiť? My sme veľmi nerozumní, keď si myslíme, že sa nad tým zamyslíme, pozrieme sa na svet a my z toho budeme vedieť, ako to Boh rozmýšľa. Tak Boh nie je náš kamarát, že by s nami diskutoval. Boh je nekonečne múdry a my môžeme len na kolenách povedať, čo si myslíš, ak nám zjavíš. Ale Božia vôľa začína tým, že sa necháme si zjaviť tú chápavosť, tú vnímavosť duchovnú. Duch múdrosti je v Izajašu 11.2 nazvaný duch svety. Takže duch pravdy, duch zjavenia a duch múdrosti. Tá chápavosť je čosi ako schopnosť dovtípiť sa. Ja tu začnem jedným miestom z Matúša v 16. kapitole. Tam je taká diskusia pána Ježiša s farizejmi a s tými zákonníkmi. A on im hovorí, tak vy dokážete spoznať to, ako bude počasie, podľa toho, ako sú oblaky, alebo vietor, alebo tak. Si viete sa dovtípiť, viete to pozorovaním vyrozumieť. Ale duchovné časy nedokážete. Prečo? Lebo nechcete. Proste my nechceme rozmýšľať o tom, keď sme Boží nepriatelia, že povedzme, príde koniec. O tom nechceme rozmýšľať. Že náš život raz skončí. Že svet raz skončí. Že tento hriech skončí v nejakej, povedzme, chorobe. Hej? Ak začnem alkoholom, no tak môžem skončiť, hej? S chorou pečeňou, alebo a tak ďalej. Všetci vieme, ale v tej chvíli nechceme o tom rozmýšľať. Prečo? Lebo sa nechceme dovtípiť, nechceme vnímať varovanie svedomia, varovanie Božieho slova, možno varovanie rodičov, varovanie, ja neviem, lekárov, proste milión vecí. Príslovie hovorí, múdrosť volá na cestách. Hej, pamätáte si? Prečo na cestách? No lebo každý to vie, že takýto životný štýl, takéto konanie vedie k nešťastiu. No ale napriek tomu blázni, čo aj ja sa musím priznať, že som bol a nechcem byť z Božej milosti, to robia. Takže Ježiš tu hovorí, že nechcú sa dovtípiť. Poznajú proste v oblasti, kde to nebolí, tam to vedia sa dovtípiť, ale tam, kde už bude to proti nám, tak zrazu to nevieme. To vieme vyvrať. Prvá Korintianom, toto je veľmi dôležitý text, 2.14 a 16, buďte taký láskaví, ešte mi to prečítajte. Prvá Korintianom 2.14 a 16, tam je o tom, že ako vníma duchovný človek. Že teda my máme schopnosť vnímať niečo, čo nám dalo znovu narodenie. Keď ste uverili v Pána Ježiša, narodili sa znovu, máte zmysly, ktoré inak človek nemá. A preto si treba veľmi vážne uvedomiť, že ja viem niečo, ak som znovu narodený, čo človek nenarodený znovu nemôže vedieť. A ak s ním diskutujem, nesmiem sa dať nejako zvyklať, že ako to, že to nevie nahľadnúť. No keď nemá oči, tak nevidí. Keď nemá uši, tak nepočuje. Modliť sa treba za neho, aby mu Boh dal počuť. Nie, to neznamená, že ho odsudzujeme. Ale jednoducho, ak máš schopnosť, ktorú niekto nemá, ak si muzikant a rozumieš hudbe a niekto to nie je a nerozumie, tak ho nebudeš odsudzovať. Môžeš sa modliť za ňo, alebo ja neviem, čo o hudbe to nemusí byť, ale tu ide o večný život, hej, pri tom dopoznaní. Prosím, prečítaj.
1: Prirodzený človek, pravda, netrýva väčšie ducha Božieho, lebo sú mu bláznutky. A nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba rozsudzovať. Duchovný však posuduje všetko, ale jeho nik nemôže posúdiť.
0: No.
1: Lebo kto pozná mysel Pánu, aby poučil? My však mysel Kristovu máme.
0: No, nie je to už jasné? Toto je jasné. Proste prirodzený človek, to je ten, ktorý, tam je psychikos, to znamená psychický, ktorý žije na úrovni duševnej, nemôže rozumieť veciam Ducha Božia. Ale keď príde do vašej duše Duch Boží a narodíte sa znovu, tak sa vytvorí schopnosť vnímať Božie slovo, vnímať neviditeľné veci, budúcnosť a zrazu rozumiete veciam, ktorým ste predtým nerozumeli. To je zásadný rez v živote a ak chcete svedčiť niekomu a niekoho priviesť k Pánovi, tak sa modlite o tento zmysel. Evanjelium ho dokáže vytvoriť aj bez toho. Keď sa káže evanjelium, tak to evanjelium vytvára tento zmysel, keď Boh volá ľudí, tak rozumiete, zrazu im dá schopnosť počuť. A to ste určite zažili, že z tej istej kázne niektorí ľudia počujú úžasné veci a iní, páve to nič nebolo. A čo tam rovo, veď to ani nebolo. A niekto je v nebi, alebo úplne zničený z toho, čo počul, alebo vytešený a iný nič. A toto je práve ten dôvod, že tam, kde je vnímanie, tak sa ozýva Božie slovo. Naplnený. Teraz poďme k tomu slovu naplnený a už skončíme. Použite, toto nechám trošku na vás, použite exegetickú maticu. Pamätáte si na exegetickú maticu? Myseľ, potom emócie a konanie. Ne? Skúste o tom porozmýšľať, že keď sme naplnení poznaním Božej vôle, ako to ovplyvní našu myseľ? Ja som dodal slovo učeníctvo, že to vedie k tomu, že sa učíme myseľ poznávať. Ale to poznanie Božej vôle, to naplnenie poznaním, vedie aj k túžbe a k imaginácii. Keď niečo milujete, tak si to radi predstavujete. Je to tak? Ne, nestalo sa vám, že ste, ja neviem, keď som bol dieťa, si pamätám, že som dostal nejaký darček, ale aj som ani spať nechcel, a už keď som spal, tak som si vás predstavoval ten darček, nie? Nestalo sa vám to? Ne, že proste my, čo milujeme, tak si to aspoň predstavujeme, aby sme tú prítomnosť tej veci alebo toho človeka mali aspoň v hlave. A to je tá emocionálna stránka toho, že nie len to viem, ale som aj akoby zamilovaný. Hej, proste musím na to myslieť. To je to úžasné, čo ma oslovuje. Hej. Takže ak máte rásť, stále sme pri tom, že sa modlí apoštol za kresťanský rást. A ten kresťanský rást predpokladá, že sme naplnení poznaním Božej vôle. No ale naplnenie predpokladá, že sme emocionálne angažovaní. Hej, že naše city sú excitované. Hej, sú vybudené. Že nie sme len kde ma položíš, tam budem, hej?
1: Budem ma ticho polož.
0: Rozumiete tomu, že proste sme šťastní z toho. Ja tým nechcem urobiť predstavu kresťana, že to je niekto, kto poskakuje voda kozľa. Kresťan môže trpieť, môže byť vážny, môže plakať, hej? Ale to je vážny dôvod, prečo už sa nevie radovať, hej, nemôže radovať. Ale nezabudneme, že Malachiáš hovorí o spravodlivých, že sú ako vykrmené teratá, hej. Tak, neviem, či ste videli niekedy, ako vedia vyrgať teratá, keď sa majú dobre. Takže Ten kresťanský život nie je jednoduchý a ak niekto je smutný a niečo trápi, prosím vás, neberte to ako nejaké odsúdenie, že to už je zlé. Hej? Ale že tá možnosť tu je, tak to nesmieme poprieť a musíme si to predstaviť, že to je krásne. No a konanie znamená, že sa za to modlíme a podľa toho žijeme. Ešte tri otázky na záver, na zamyslenie. Prvá, tu skúste doma si nejako na tom zamyslieť. Už minule som vám dal nejaké otázky, dúfam, že nie sú veľmi podobné. Dôverujem plne Božej vôli ako dobrej, príjemnej a dokonalej. To je podľa mňa základ. Ak chcem sa naplňovať Božou vôľou, poznaním, tak musím vedieť, že to je niečo príjemné. Že to je niečo dobré, dokonalé. Lebo my chceme ísť k lepším veciam. To je naša prirodzenosť, ísť k niečomu lepšiemu. Ak ja mám ísť za niečím, čo ma bude trápiť, no tak to už je masochizmus. Proste určite Božia vôľa znamená pre nás zomieranie starému človekovi, aj bolesť, ale ten celkový efekt je nebo. Nebeský efekt. Veríme tomu? Takže toto je dôležité. Čo považujem za múdrosť? Čistotu alebo vychytravosť? To je v dnešnom svete dosť vážne, nie? Ľudia múdri sú, ktorí dovedia tak navliecť, aby to pre mňa vyšlo dobre. Či už finančne, alebo všelijako. Hej? Vlastne ja z toho vyjdem ako víťaz. Len to nie je Božia múdrosť. Nemusí byť. Božia múdrosť, ako ste počuli u Jakuba a v tom Deuteronomiu 5. Mojžišovej, je o tom, že držím kóty. Držím spravodlivosť, držím Boha v úcte a v jeho vlastnosti, jeho atribúty také, aké sú a nedopustím, aby to bolo inak. A tam môžete veľmi často vychádzať zo súbojov s ľuďmi ako porazený. Ale to, že vidíte tu ako porazený, neznamená, že ste natrvalo porazení. Pretože my môžeme prehrať mnoho bojov, ale vojnu sme už vyhrali. Amen. Lebo vojna je vyhratá na kríži a ak Boh dopustí, aby sme súboji s klamármi a ľuďmi, my ich nemáme súdiť. Rozumiete, keď povieme, že niekto je klamár, tam musíme dať pozor, aby my sme ho nesúdili. Lebo Ježiš nám povedal, nesúďte. Takže keď poviete, že niekto je klamár alebo zlodej, alebo čo, to nie je, že my súdime. Boh to má na starosti, ale niekedy prehráte s ľuďmi, ktorí sú šikovnejší, lebo si dovolia. A niekedy to boli, ja si poviem, no, tak čo som ja, blbec? No, len lepšie je byť dočasne blbcom a konečnom výsledku víťazom, ako tu byť veľmi šikovný, nazháňať si to. Viete, druhá kapitola Rimanom hovorí, že hromadíš si hriech, či na deň hnevu. Príde deň hnevu. A ja tam by som chcel mať čisté konto pre krv Pána Ježiša. To neznamená, že som taký spravodlivý, že už by Boh by ma nemal za čo súdiť. Ale keď žijete pod krvou Pána Ježiša a jeho milosťou, tak ste deň neočisťovaní. A deň hnevu pre vás nie je dňom hnevu. Ale nemôžeme si dovoliť žiť, ako ľudia žijú, ktorí si myslia, že deň hnevu je len rozprávka. Lebo my vieme, že je deň hnevu. Takže čo je múdrosť? Čistota, spravodlivosť alebo vychytravosť? Používam duchovné vnímanie v každodennom rozhodovaní. Viete, to duchovné vnímanie ste dostali. Ak ste znovu narodení, tak ho máte. Ale je veľmi ľahké ho vždy naštartovať len keď sa modlím, alebo v zhromaždení, alebo pri rozhovoroch s veriacimi. A potom idem na pracovisko a vypnem. Hej, tam ho nepotrebujem, lebo tam ma vyrušuje. No a ja by som vám povedal, vždy, keď ide tam, kde máte najťažšie boje, tak proste, Pane, teraz ma naplň Svätým Duchom, aby tu som mal múdrosť, čo mám povedať, čo nepovedať. Pretože keď vám príde niekto nahnevaný do kancelárie, alebo do obchodu, alebo kde pracujete a začne nadávať, alebo kritizovať, alebo o Bohu zle hovoriť, mám byť ticho? Alebo mám ho napomínať? Alebo sa mám s ním rozčuľovať na politiku? Alebo čo mám robiť? No ja vám musím povedať, že ja to nemám vyriešené, ale to sú najťažšie chvíle. Idete si nechať opraviť auto a už sa stretnete s niekým, čo tam dačo robí, nadáva, alebo... Teraz čo, ja som kresťan, mám mu povedať, ja som kresťan, ja to nerobím. Alebo mu rikivovať dobre, alebo ho ignorovať, ja neviem. Múdrosť je v tom, že Boh vám dá schopnosť, či treba byť ticho, alebo mu povedať svedectvo, alebo zaviesť riešiť na niečo iné, ja neviem. To sa, na to neexistuje trvalá odpoveď, ale preto hovoríme o Božej vôli, že potrebujeme duchovné vnímanie v každodennom živote a všetci vieme, kde je to najťažšie. Že s kým je to najťažšie. A máme ľudí, pri ktorých sa musíme špeciálne modliť. Pane, keď sa s ním alebo s ňou znovu stretnem, prosím o múdrosť, o vnímanie, že čo povedať, čo nepovedať, nerozčuliť sa, alebo nebyť zase pod papučovou, rozumiete, pod nejakou čižmou. Ako na to? Máte takých ľudí? A diabol týchto ľudí rád používa. Nesúďte tých ľudí. Oni za to asi ani nemôžu. Niekedy môžu, niekedy nemôžu. Našou vecou nie je súdiť. Ale preto máme Ducha Božieho, aby sme boli naplnení Božou vôľou v každodennom živote a vedeli ju s radosťou plniť, keď sme úplne mimo svojej, ako sa hovorí, hĺbky. Keď už nemôžeme, keď už to my nedokážeme, ale Duch Boží to vždy dokáže. Amen. Dobre, takže skúsme sa teraz modliť chvíľu potichu za tieto veci a potom ja to zakončím modlitbou.
4: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola.
1: Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy a odpočíňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej. Veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi 3 miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné, mladé, dobré telia, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i telia, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tamhľa v stane. Na to host riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí v rokoch a Sára bola už po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: Keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahamovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol: Nie, veru si sa smiala. Na to sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi a vyprevadil ich. Tu si pomyslel Hospodin: Či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím? Abraham sa iste stane veľkým a mocným národom a požehnané budú v ňom všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo, aby tak Hospodin splnil Abrahamovi, čo mu zasľúbil. Tu riekol Hospodin: Pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako z nej ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal: Či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých. Či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? I riekol Hospodin: Ak v Sodome, v obvode mesta, nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli ním celému tomu miestu. Abraham odpovedal: Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojim pánom, i keď som len prach a popol. Možno bude spravodlivých opäť menej ako 50. Či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol: Nezahubím, ak tam nájdem 45. On mu však hovoril ďalej: Možno sa ich tam nájde 40. I riekol: Kvôli 40 to neurobím. A povedal: Nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte hovoriť. Možno sa ich tam nájde 30. On však na to riekol: Neurobím to, ak tam nájdem 30. Potom povedal: Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom. Možno sa ich tam nájde 20. I riekol: Ani kvôli 20 nezahubím. A hovoril ďalej: Nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. Možno sa ich tam nájde 10. A on riekol: Ani kvôli 10 nezahubím. Keď s Abrahámom dohovoril, Hospodin odišiel a Abraham sa vrátil na miesto svojho pobytu.

0: týchto slovách je skutočná a trvalá nádej. Budem prebývať uprostred svojho ľudu.
1: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku: zlato, stríbro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo. Olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia.
0: Exodus, 25. kapitola, 1. až 9. verš. Je nespočetné množstvo webových stránok a seriálov o tom, ako si skrášliť dom. Či už si to uvedomujeme alebo nie, my všetci sme veľmi špecifickí, čo sa týka výzoru nášho domova. Niektorí z nás berú vážne to, ako vyzerajú naše domy, a investujeme čas aj peniaze, aby vyzerali ako naše sny. Iným až tak nezáleží na okolí. Niektorí z nás si veľmi cenia, keď sú veci čisté a pekne upravené, iní sa zas cítia pohodlnejšie aj s trochou neporiadku. Ale my všetci nejakým spôsobom vyjadrujeme svoju osobnosť tým, ako si navrhneme a udržujeme svoje okolie. Preto, keď ste u niekoho na návšteve, necítite sa ako u vás doma. V knihe Exodus, 25. kapitola, a v nasledujúcich kapitolách nachádzame usmernenie pre stavbu a výzdobu najdôležitejšieho domu, Hospodinovho domu. Pozorne si prečítajte tieto úžasné slová. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Exodus, 25. kapitola, 8. až 9. verš. Neprivádza vás to do údivu, keď si čítate tieto slová? Ako je to možné, že veľký stvoriteľ, zvrchovaný kráľ, jediný svätý Izraela, by si vôbec prial prebývať uprostred týchto hriešnych ľudí, ktorí sa sťažujú a rebelujú? Tu sme opäť konfrontovaní s hlavnou témou biblického príbehu. Boh vylieva svoju lásku na svoj ľud nie kvôli tomu, čo je v nich, ale kvôli tomu, čo je v ňom. Nič neponúka silnejšie dôvody pre túto úchvatnú a nezaslúženú povahu Božej milosti, než to, že Boh prikázal svojmu ľudu, aby mu urobili svetostánok, aby on mohol prebývať so svojím ľudom. Nádej pre Izrael bola len v tom jedinom, že Pán slávy a milosti prebýval uprostred nich. Ale existuje ešte niečo. Neviem, či ste si to všimli a či nie, ale Boh povedal nielen to, že bude prebývať medzi svojím ľudom, ale on tiež oznámil celkom presne, ako chce, aby vyzeral jeho dom, ako má byť zariadený a vyzdobený. Chcel, aby jeho dom vyjadroval, kto on je a čo si cení. Boh chcel, aby jeho svetostánok vyjadroval dve veci. Jeho nedosiahnuteľnú svetosť a milosť jeho odpustenia. To znamená, že svetostánok sám o sebe je proroctvom. Je ešte jedno miesto, kde sa stretla Božia nedosiahnuteľná svetosť a jeho odpúšťajúca milosť. Kríž Ježiša Krista. Tam, podľa Božieho plánu milosti, zomrel baránok, aby sme sa my mohli stať deťmi Božími a aby on prišiel a prebýval s nami. Svätý Boh, ktorý prebýva uprostred detí, ktoré ešte nie sú dokonale sveté, to je dnes aj naša nádej. Aká úžasná milosť, vďaka ktorej sme sa my stali domom nášho Pána. Zamyslime sa. Ako tento svetostánok poukazuje na Božie prebývanie s nami na veky skrze jeho ducha? Modlime sa. Pane, ako je možné, že ty chceš prebývať so mnou? Stále som si vedomý svojich hriechov. Ale ďakujem ti za Ježiša, ktorý zobral hriech na seba na kríži. Chválim ťa za tvoj nádherný plán spásy skrze neho. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, apoštol Krista Ježiša, z poverenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša našej nádeje, Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho Pána. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Makedónie, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenia. Nech sa nezaoberajú bajkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. Cieľom takéhoto napomínania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí poblúdili a obrátili sa k prázdnym rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak presvedčivo tvrdia. Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že zákon nie je určený pre spravodlivého, ale pre priestupníkov zákona a vzdorovitých, pre bezbožných a hriešnikov, pre bohaprázdnych a zvrhlíkov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, pre mužov, čo súložia s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko ostatné, čo sa protiví zdravému učeniu podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vzdávam vďaku Kristu Ježišovi nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, pretože ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v nevere. Nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, a to preto, aby na mne Kristus Ježiš ako na prvom ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, ktorí v neho uveria, aby tak získali večný život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Dávam ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a vo svojej viere stroskotali. Medzi nimi je Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal Satanovi, aby dostali príučku

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme skúmali najrôznejšie súvislosti – biblické, svetské, politické a náboženské, do ktorých zasadzujeme kázanie Pána Ježiša na hore. Dnes sa spoločne pozrieme na prvé verše 5. kapitoly Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Matúš 5. kapitola, 1. a 2. verš.

Každé zhromaždenie ľudí má nejaké fyzické a duchovné potreby. Odkiaľ boli poslucháči Ježišovho kázania? Boli zovšadiaľ. Zo severu, juhu, východu i západu. V tej dobe už Ježiš nebol niekto bezvýznamný a neznámy. Práve naopak, čítame. Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 23. verš. Davy sa za pánom Ježišom hrnuli. Chorí, posadnutí, farizeji, sadúceji, esejci, zeloti, prostitútky, učení i negramotní, bohatí i žobráci, zdraví i nemocní, skeptici i zvedavci, všetci bez ohľadu, na ktorom stupni spoločenského rebríčka stáli. Ježiša sa v prítomnosti davu zmocňoval súcit a podľa toho jednal. Jedných nakrmil, druhých uzdravil, ďalším ukázal cestu zo zahynutia, alebo za nich prosil u Boha Otca. A ľútosť by mala sprevádzať každého kresťana, keď vidí davy ľudí, ktorí idú svojou cestou. Ja osobne som ten posledný a nemám právo posudzovať, kto pána pozná a kto nie. Je správne sa aspoň v duchu pýtať, kto skutočne pozná pána Ježiša? Koľký majú s Ježišom intimný vzťah? Božie slovo nám hovorí, že máme dôvod k ľútosti, pretože spasených nie je väčšina, ale len malé stádočko ľudí. Nikto nemôže chápať Ježišove slová tak, ako ich kázal, ak mu to nie je dané zhora. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ak my vo svojej hriešnej biede a obmedzenosti vnímame davy stratených, ako asi musel vnímať stav vtedajších ľudí sám Pán Ježiš Kristus? Niet pochyb o tom, že Ježišovi poslucháči o Bohu vedeli veľa a dodržiavaniu náboženských zákonov obetovali mnoho energie. Pozrime sa, koho Pán Ježiš na hore vyučoval. Všimnime si, že Ježišova pozornosť bola na prvom mieste zameraná na učeníkov, nie na dav, pretože len učeníci mohli chápať niektoré jeho slová. Ľud ešte nebol pripravený. A keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 1. a 2. verš. Ježišove kázanie bolo určené pre najbližších spolupracovníkov. Davy boli jeho druhotným poslucháčstvom. Davy nechápali, ale aspoň mohli počuť. Davy Ježiša videli, počuli, ale nepoznali. Preto tiež koniec koncov volali, aby bol ukrižovaný. Ale učeníci, tí boli pripravení počúvať a reagovať. Ježiš sa posadil. Rabíni učili v sede, tým zdôrazňovali svoju autoritu. Kráľ, keď niečo vyhlasuje, takisto sa posadí na trón a čo povie, to platí, to je zákon. Ježiš otvoril ústa a učil ich. Každý, kto niečo hovorí, musí otvoriť ústa, na tom nie je nič zvláštne. To, že sa posadil a otvoril ústa, neznamená, že len prehovoril, ale prišlo niečo dôležité, čo mu ležalo na srdci. Kedykoľvek Pán Ježiš prehovoril, ľudia reagovali v úžase. Nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 46. verš. Jeho učenie nie je z tohto sveta, ani jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jeho učenie malo silu, akú ľudia do tej doby nepoznali. V Markovi sa dočítame, že Ježiš kázal v moci. I veľmi sa divili jeho učeniu, lebo ich učil ako niekto, kto má moc, a nie ako zákonníci. Evanjelium podľa Mareka, 1. kapitola, 22. verš.

Ježišove učenie bolo viac než autorita zákonníkov. Čo im to vlastne oznamovalo? Počúvajme. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. verš. Pri tomto krátkom oznáme chvíľku zotrváme. Skúsme si tento verš preložiť do jazyka dnešných dní. Šťastný, chudobný v duchu. Toto neznie ako jazyk našich dní. Čo takto? Šťastní sú tí, ktorí nie sú povýšení, ktorí sú skromní. Alebo šťastní sú tí, ktorí nie sú pyšní. Skrátka a jasne, šťastní sú tí, ktorí nie sú hrdí sami na seba, ktorí si na svojich schopnostiach príliš nezakladajú, ktorí nie sú povýšení ani panovační. Šťastní sú tí, ktorí sa v duchu nepovýšujú a uvedomujú si, že sú sami o sebe nuly. Také nuly, ktorým sa po nemecky hovorí niemand a po anglicky nobody. Takže najvernejší súčasný preklad Matúšovho evanjelia 5. kapitoly 3. verša by znel: šťastný je ten, kto si uvedomuje, že je sám o sebe veľká nula, lebo toho bude nebeské kráľovstvo. Boh nenávidí pýchu. Pyšný človek si väčšinou ani neuvedomuje, aký egocentrický je. C.S. Lewis napísal, že čím viac nám vadí pýcha niekoho iného, tým viac tejto neresti máme my sami. Vlastnosti, ktoré nám na iných vadia najmenej, sú tie, ktorých máme sami pomenej, pretože sa do nich nedokážeme vžiť. Proste nám chýba cit na ich posúdenie. Pyšný človek je uprený sám na seba, je subjektívny. Skromný človek je objektívny, odvracia sa od seba a sústreďuje sa na iný objekt. Ak obrátime tento Ježišov verš, tak dostaneme asi toto. Nešťastný je ten, kto sa zaoberá sám so sebou, a jemu kráľovstvo Božie nepatrí. Ježiš teda zahajuje svoje kázanie na hore istým životným krédom. Ponúka blaženosť a požehnanie všetkým, ktorí zabudnú na seba. Hovorievame, že práca šľachtí človeka, pretože rôzne činnosti umožňujú ľuďom aspoň na chvíľu zabudnúť na seba a tým byť spokojnejší. Povedali sme si, že Ježišove kázanie na hore bolo určené v prvom rade pre učeníkov, potom pre prítomné davy a sprostredkovanie patrí nám všetkým. Ježiš nás vyzýva, aby sme prijali nový životný štandard, aby sme sa stali služobníkmi pravého Boha a boli sústredení na službu lásky blížnym. To je pravé šťastie a blaženosť veriacich ktorejkoľvek doby. Tak veľa ľudí si myslí, že Boh je tu len, aby nás obmedzoval, zakazoval, trestal a kazil nám mnohé potešenia. Pokým sa niekto teší z vlastného hriechu, ako niekoho dobehol, aká to bola úžasná zábava, keď sa poriadne opil, potom áno. Boh je hriechokazič, pretože každému z nás dal svedomie, ktoré niekedy dokáže poriadne hrísť. Ale svedomie sa dá otupiť. Preto v davoch ľudí je málo tých, ktorí chcú a dokážu žiť podľa Ježišovho kázania. Nie je mnoho ani kresťanov, ktorí podľa neho žijú. Všetci, veriaci i neveriaci, sme formovaní, alebo skôr deformovaní svetom okolo nás. Pozrime sa, ako sa postoj kresťanov líši v otázkach viery, bohoslúžieb, morálky, etiky, manželstva, rozvodu, výchovy detí, materializmu, zábavy, módy, politických názorov. Čo doma vo svojom súkromí vidíme, počujeme a robíme? Máme dosť síl, aby sme odolali vzorom a vábeniu sveta? Koľko času trávime premýšľaním o Božom slove a v spoločenstve s ostatnými kresťanmi? Žijeme jeden pre druhého, alebo nemáme čas, pretože žijeme len sami pre seba? Kristove vyhlásenie, že prvý krok ku šťastiu je chudoba ducha, je dnes ešte aktuálnejšie než pred 2000 rokmi. Beda, keby nám niekto tak necitlivo siahol do svedomia. Pre počúvajúce davy skončila hostina, skončilo predstavenie a na to, aby im niekto siahol do svedomia, neboli zvedaví. Čo s takým učiteľom? Preč od neho, preč s ním?
Vtedajší ľudia nemali pochybnosti o existencii Boha, Božích zákonov a jeho moci. Dnešný svet by Ježiša popravil o mnoho skôr než za 3,5 roka takej revolučnej služby. Aj medzi nami je len málo tých, pre ktorých slová z Ježišovho kázania na hore sú realitou ich každodenného života. Aby sme mohli žiť, musíme zomrieť. Zomrieť sami sebe, svojmu sebectvu. Len tak bude náš duch chudobný. Preto sa Pán Ježiš obracia v prvom rade na vnútorného človeka. Blážený a spravodlivý vnútorný človek začne žiť a produkovať dobré skutky, ktoré mu Boh pripravuje. Len On nám dáva správny návod, ako žiť požehnaný kresťanský život, pretože On je našim stvoriteľom. Volajme a pýtajme sa: Povedz mi, Bože, čo mám robiť, aby som bol spravodlivý, aby som žil kresťanský život podľa Tvojich predstáv, nie podľa mojich. Ty si ma stvoril, Ty ma poznáš, Ty vieš, kde Ti môžem slúžiť najlepšie.

105. žalm. Ďakujte Bohu a chváľte jeho meno. Hlásajte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte mu, o všetkých jeho divoch hovorte. A jeho menom chváľte sa, nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypytujte sa stále na Pána, hľadajte stále jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová jeho úst, videti Abraháma, sluhu jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 5. kapitola.
1: Naaman, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odbliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Naamánovej manželky. Raz povedalo svojej panej: ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Naamán šiel a oznámil svojmu pánovi: toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: vyber sa a choď. Pošlem izraelskému kráľovi list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 zlatých šekelov a 10 sviatočných odevov. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: súčasne s listom posielam k tebe služobníka Naamána, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si šaty a prehlásil: či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť? Lebo on posiela ku mne človeka, aby som ho zbavil malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elízeus dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol šaty, poslal ku kráľovi odkaz: prečo si si roztrhol šaty? Nech príde ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. Naamán prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elízeovho domu. Elízeus poslal k nemu posla s odkazom: choď a umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý. Naamán sa nahneval a odišiel so slovami: myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha. Potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú damašské rieky Abána a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžeme v nich umyť a byť čistý? A rozhorčený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho: oče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil? Tým skôr, že ti povedal umy sa a budeš čistý. Odišiel teda, ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. Tak sa vrátil k Božiemu mužovi, on i celý jeho sprievod. Keď prišiel a zastal pred ním, povedal: aj hľa, poznal som, že nie je to Boha na celej zemi, len v Izraeli. Teraz príjmi dar od svojho služobníka. Ale ten povedal: akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. A hoci naliehal na neho, aby prijal, odmietol. Vtedy Naamán povedal: keď nie, nech sa prosím dostane tvojmu služobníkovi toľko zeme, čo odvezie záprah mulíc, lebo tvoj služobník už nebude obetovať spaľované obete a zábytky iným bohom, len Hospodinovi. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimmóna kľaňať sa tam, opiera sa o moju ruku, takže sa ja musím klaňať v chráme Rimmónovom. Keď sa teda budem klaňať v chráme Rimmónovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Povedal mu, choď v pokoji. Keď odišiel od neho na kus cesty, povedal si Gehazi, sluha Božieho muža Elízea. Hľa, môj pán ušetril tohto sýrskeho Naamána a neprijal z jeho rúk nič, čo priniesol. Akože žije Hospodin, pobežím za ním a vezmem si niečo od neho. A Gehazi uháňal za Naamánom. Keď Naamán spozoroval, že niekto za ním beží, zoskočil mu v ústrety z voza a opýtal sa, či je všetko v poriadku? Gehazi odvetil, v poriadku, môj pán ma posiela s odkazom. Aj hľa, práve teraz prišli ku mne z vrchu Efraim dvaja mladíci z prorockých učeníkov. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dva sviatočné obleky. Na to Naamán povedal, urob mi tú radosť a príjmi dva talenty. Prinútil ho, dal zviazať dva talenty striebra do dvoch mešcov, aj dva sviatočné obleky a naložil to na svojich dvoch sluhov. Tí to niesli pred ním. Keď prišiel na návršie, prevzal to z ich rúk a uložil v dome. Sluhov prepustil a oni odišli. Sám však šiel ďalej a zastal pred svojim pánom. Elízeus sa ho opýtal, odkiaľže Gehazi? Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. Na to mu povedal, nešiel som azda v duchu s tebou, keď sa kto si obrátil na svojom voze naproti tebe? Či je čas na príjmanie striebra, alebo na príjmanie odevov, olivových sadov, viníc, oviec, statku, sluhov a slúžok? Preto sa Naamánovo malomocenstvo naveky chytí na teba i na tvoje potomstvo. A vyšiel od neho malomocný ako sneh.

55. žalm. Vypočuj, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojimi stonmi. Pozri na mňa a pozorne ma vypočuj, lebo sa zmietam v myšlienkach a vzlikám pre nepriateľský rev, krik ničomníka. Nešťastie na mňa zvolávajú, v surovom hneve napádajú ma. A mne sa v prsiach srdce trepotá a hrôza smrteľná ma obchádza a padá na mňa strach a zdesenie. Úžas mi zastiera oči. Povedal som si, volal som: ó, kiež by som mal krídla holubice, aby som inam zaletel a žil. Ďaleko by som ušiel, ďaleko, a usadil sa hoci v prázdnej púšti a tam si hľadal úkryt pre seba pred výchrami a pred búrkou. Zmeť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ. Násilie vtiahlo do mesta a svár. Vo dne i v noci obchodia jeho múry a zlo a súženie sa usídlilo v ňom. Skaza sa usadila uprostred, podvod a úklady na jeho trhoviskách. Lebo nie nepriateľ ma ponížil. To už som prežil koľkokrát. Nie protivník sa stavia nado mňa. Pred protivníkom nájdem si svoj úkryt. Lež ty si to, môj dávny spoločník, môj dávny priateľ, známy môj, s ktorým sme žili vo spolok, do domu pánovho sme chodili. Nech ich smrť pridlávi, nech do záhrobia prídu zaživa, pretože neresť je v ich príbytkoch a nešľachetnosť v nich. Ale jak Bohu zavolám, a Boh ma zachráni. Ráno i večer, i cez jasné poludnie bedákať budem, kričať. Hospodin počuje môj hlas a moju dušu ticho vyslobodí zo zápasov, čo vediem, nech koľko chce, ich brojí proti mne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola.
1: Prorockí učeníci vraveli Elizeovi: Hľa, miesto, na ktorom s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na bývanie. Povedal im: Choďte. Tu sa voľakto ozval: Urob nám povôli a poď aj ty so svojimi služobníkmi. On odvetil: Pôjdem. A šiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, postínali stromy. Ktorému si, keď stínal kmeň, spadla sekera do vody a ten sa dal do kriku: Ach, pane môj, tá bola ešte požičaná. Boží muž sa opýtal: Kam padla? Keď mu ukázal to miesto, odtiaľ kus dreva, hodil ho tam a sekera vyplávala. Vtedy mu rozkázal: Zodvihni si ju. Ten načiahol ruku a vzal si ju. Keď sýrsky kráľ viedol vojnu s Izraelom, poradil sa so svojimi služobníkmi a povedal: Na tom a tom mieste budem táboriť. Ale Boží muž poslal k izraelskému kráľovi odkaz: Chráň sa prechádzať tým miestom, lebo tam zostupujú Sýrčania. Izraelský kráľ poslal svojich ľudí na miesto, o ktorom mu hovoril Boží muž a pred ktorým ho varoval, takže sa tam mal na pozore, a to nie len raz, alebo dvakrát. Srdce sýrskeho kráľa bolo nad tým znepokojené. Predvolal si služobníkov a opýtal sa ich: Neprezradíte mi, kto z našich drží s izraelským kráľom? Jeden z jeho sluhov povedal: Nie, pane môj kráľ, ale Elízeus, prorok v Izraeli, oznamuje izraelskému kráľovi aj tie slová, ktoré hovoríš vo svojej spálni. Na to kráľ rozkázal: Choďte a pozrite sa, kde je. Ja potom rozkážem, aby ho zlapali. Keď mu oznámili, je v Doutáne, poslal ta kone, vojnové vozy a silný oddiel. Prišli v noci a obklúčili mesto. Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obklúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Potom sa Elízeus modlil: Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Hospodine, otvor im oči, nech vidia. Hospodin im otvoril oči a oni zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uvidel, povedal Elízeovi: Raň prosím tento národ slepotou. A ranil ich slepotou podľa Elízeovho slova. V tom Elízeus povedal: Toto nie je cesta ani to mesto. Poďte so mnou a ja vás dovediem k mužovi, ktorého hľadáte. Tak ich doviedol do Samárie. Keď prešli do Samárie, Elízeus povedal: Hospodine, otvorím oči, nech vidia. Hospodin im otvoril oči a oni zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uzrel, opýtal sa Elízea: Mám ich dať pobiť, oče môj? Ten povedal: Nezabíjaj. Či jazda zabíjaš tých, ktorých zajmeš svojim mečom a svojim lukom? Predlož im pokrm a nápoj, a keď sa najedia a napijú, nech idú k svojmu pánovi. Usporiadal teda pre nich veľkú hostinu. keď sa najedli a napili, prepustil ich a oni odišli k svojmu pánovi. Potom už sírske lúpežné čaty viac nechodili do Izraela. Potom sírsky kráľ Ben-Hadad zhromaždil celé svoje vojsko, vytiahol a obliehal Samáriu. V Samárii vypukol veľký hlad. Keď obliehali, oslia hlava stála 80 šekelov striebra a štvrtina kábu holubičieho trusu 5 šekelov striebra. Ako tak izraelský kráľ prechádzal po hradbách, jedna žena na neho kričala: "Pomôž, pane môj kráľ," povedal jej. "Keď Hospodin nepomáha, ako ti ja pomôžem? Azda z humna alebo z lisu?" Potom sa jej kráľ opýtal: "Čo ti je?" Odpovedala: "Táto žena ma nahovorila, daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna zjeme zajtra." Uvarili sme teda môjho syna a zjedli. Na druhý deň som jej povedala: "Daj svojho syna a zjeme ho." Ale ona si syna ukryla. Keď kráľ počul slová tej ženy, roztrhol si šaty a ako tak prechádzal po hradbách, ľud zazrel, že má od spodu na tele vrecovinu. On povedal: "Nech mi hocičo učiní Hospodin a nech hocičo ešte pridá, ak zostane dnes hlava Elízea, syna Šáfátovho, na ňom." Elízeus sedel doma a starší sedeli s ním. Vtedy kráľ poslal istého muža vopred. Skôr ako prišiel posol k nemu, Elízeus povedal starším: "Vidíte, ako posiela ten vrah zoťať mi hlavu? Dávajte pozor a keď posol príde, zavrite dvere a tlačte ho nimi späť. Či nepočuť za ním dupot nôh jeho pána?" Ešte s nimi hovoril a už zostupoval kráľ so slovami: "Táto pohroma je od Hospodina. Na čo mám ešte čakať na Hospodina?"

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 7. kapitola.
1: Vtedy Elízeus povedal: Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, 2 seji jačmenia za šekel. Ale dôstojník, o ruku ktorého sa kráľ opieral, odvetil Božiemu mužovi: Aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? Povedal mu: Aj hľa, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Povedali si jeden druhému: Na čo tu máme sedieť, kým nezomrieme? Ak si zmyslíme ísť do mesta, v meste je hlad, takže tam zomrieme. Aj keď tu zostaneme, zomrieme. Poďme, vpadnime do sýrského tábora. Ak nás nechajú nažive, zostaneme živí, ak nás usmrtia, pomrieme. Za súmraku sa pohli, aby vošli do sýrského tábora. Keď prišli na okraj sýrského tábora, zbadali, že tam nie je to nikoho. Pán dal počuť sýrskému vojsku hrkot vozov, dupot koní a hluk veľkého vojska, takže jeden druhému vraveli: Hľa, izraelský kráľ si najal proti nám chetejských a egyptských kráľov, aby prišli na nás. Vstali teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, kone, osly, aj tábor tak, ako bol, a utekali o život. Keď malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa, napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ odniesli ukryť. Zrazu povedali jeden druhému: Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, dopustíme sa previnenia. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Keď došli, zakričali na stráže mestskej brány a oznámili im: Vošli sme do sýrskeho tábora a hľa, nie je to tam nikoho. Ani ľudský hlas sme nepočuli, len kone a osly poprivezované a stany tak, ako boli. Stráže brán to zakričali ďalším, až to bolo ohlásené v kráľovskom paláci. Kráľ vstal v noci a svojim služobníkom povedal: Poviem vám, čo urobili s nami Sýrčania. Vedia, že hladujeme, preto vyšli z tábora ukryť sa do poľa. Myslia si, keď vyjdú z mesta, pochytáme ich živých a vojdeme do mesta. Jeden z jeho služobníkov odvetil: Treba vziať 5 koní z tých, čo ešte zostali. Aj tak vyjde na to, na čo vychádza celé množstvo Izraela, ktoré už zahynulo. Pošleme ich a uvidíme. Vzali teda 2 záprahy koní a kráľ ich poslal za sýrským vojskom s odkazom: Choďte a pozrite. Šli za nimi až k Jordánu a videli, že celá cesta bola plná šiat a výzbroje, ktorú Sýrčania na svojom úteku zahodili. Keď sa poslovia vrátili, oznámili to kráľovi. Vtedy ľud vyšiel a vyplienil sýrsky tábor, takže sea jemnej múky stála šekel a 2 seji jačmenia šekel podľa slova Hospodinovho. Kráľ poveril dozorom nad bránou dôstojníka, o ruku ktorého sa opieral, ale ľud ho v bráne rozšliapal, takže zomrel, ako to predpovedal Boží muž, keď sa tak vyslovil vtedy, keď k nemu prišiel kráľ. Stalo sa tak, ako predpovedal Boží muž kráľovi. Zajtra o tomto čase v samárskej bráne 2 seji jačmenia budú za šekel, aj sea jemnej múky za šekel. Vtedy povedal dôstojník Božiemu mužovi: aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? A ten mu povedal, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal v bráne, takže zomrel.

0: 62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva, len pri ňom moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridláviť, ako tá stena padajúca a preborený múr? Chceli by ste ho zhodiť z trónu, vy milujúci lož a pretvárku. Ústami žehnáte a preklínate v srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov. Že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane, lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Pán vie isto, čo urobí. Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 6. verš.
1: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Opýtal sa Ježiš so zreteľom na veľký zástup ľudí. Nebolo hneď na začiatku v jeho pláne zázračne nasýtiť 5000 ľudí? Prečo sa teda pýtal, kde sa dá kúpiť chlieb? Veď hneď v nasledujúcom verši máme odpoveď. Sám vedel, čo urobí. Tak to bolo aj v prípade s Chyskiom. Aj keď pán na počiatku zapísal do svojej knihy celkový počet dní jeho života, dopredu ho upozornil, že musí zomrieť. Ale potom ho nechal ešte žiť 15 rokov. Prečo Boh takto postupoval s Chyskiom? Aj tu je rovnaká odpoveď. Sám vedel, čo urobí. Keď Lazar bol chorý, Ježiš sa neponáhľal i hneď k nemu, ale čítame. Zostal na mieste, kde bol ešte 2 dní. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 6. verš. Keď potom nakoniec prišiel k chorému, ten už bol mŕtvy a preto mu najskôr Marta a potom aj Mária vyčítali. Páne, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale Ježiš vedel aj tento raz, čo urobí. V každom z troch prípadov Ježiš úmyselne spôsobil rozruch. Chyskia bol v najlepších rokoch a mal zomrieť. A potom predsa ešte žil. Lazar bol chorý a Ježiš konal ako zlý lekár, ktorý navštívil svojho pacienta až po jeho smrti. Filipa nechal hľadať odpoveď na neriešiteľnú otázku, kde sa v púšti dá kúpiť chlieb pre 5000 ľudí. Rovnako absurdne to môže vyzerať aj v tvojom živote. Nevidíš východisko a nevieš to pochopiť. Namiesto zlepšovania sa to stále zhoršuje. Modlíš sa, ale tvoje deti stále upadajú. Tvoje manželstvo sa rozpadlo, milovaný zomrel, tvoja firma skrachovala. Staviaš poctivo a napriek tomu sa všetko rozpadá. Prečo? Náš dnešný text dáva odpoveď. Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať. Ježiš teda dobre vie, čo chce urobiť. Chce vyskúšať tvoju vieru. Tak, ako sa testuje odolnosť materiálov. Nevyskúšaná viera môže byť viera, ale nie je dokázaná. Abrahámova hrdinská viera povstala zo zmetku. Až v okamihu, keď sa chystal obetovať svojho syna, ktorý mu bol predtým zasľúbený. Rovnako ako zlato v ohni, je aj pravosť viery testovaná pod záťažou. Vidíš, pán presne vie, čo robí. Ak to ty nevieš, on to iste vie.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Ako zlatá obrúčka v ripáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. Niekto dáva príhrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8, 5 až 8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evangelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmú toto evanjelium. Ako k tomuto prijatiu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korintským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kázateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou,
v ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu iné osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejako veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jedno zo stále opakujúcich sa fráz o evangelizácii je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš, 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evanjelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evanjeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evanjeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia. Vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolesti budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3. kapitola 16. verš. Ako druhá v poradí prichádza na rad žena, Eva, tá, ktorá bola zvedená. Aké dôsledky bude mať hriech v jej prípade? Podobne ako hada a ju zasiahnutie dôsledky práve tam, kde je žena najzraniteľnejšia. Zasiahnujú v manželstve a v materstve, v jej poslaní manželky a matky. Boh najprv začne jej materstvom. Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Prvýkrát v Biblii sa stretávame s pojmom bolesť. Čo je bolesť? Bolesť sú slzy a plač. Bolesť je trápenie, či už fyzické, alebo duševné. S hriechom tak do života človeka vstúpilo i utrpenie. To, čo malo žene prinášať najväčšiu radosť a naplnenie, jej materstvo, bude odteraz poznačené bolesťou a utrpením. Žena bola stvorená ako brána života. Cez ňu prichádza na svet živá bytosť, dieťa. Ale tam, kde je vložený dar života, po páde je tento dar spojený s bolesťou. A nie len s bolesťou, ale aj s ohrozením života. Niekto nazval pôrod krokom nad hrobom. A pre mnohé ženy v minulosti sa pôrod stal doslova nielen krokom nad hrobom, ale aj krokom do hrobu. Boh teda oznámi žene, že jej najväčšia radosť priviesť dieťa na svet bude vykúpená bolesťou. Ale tá bolesť častokrát nekončí pôrodom. To bolestivé priviazanie ženy, matky, k dieťaťu či k deťom má nieraz aj svoje pokračovanie. Slovo bolesť má totiž v hebrejčine aj význam zármutku. Nieraz fyzickú bolesť ženy pri pôrode časom vystrieda duševná bolesť matky po pôrode. Pri pôrode síce prestrihnú pupočnú šnúru, ktorou je dieťa spojené s matkou, ale po celý život je matka spojená s dieťaťom inou, neviditeľnou pupočnou šnúrou, ktorá sa nedá prestrihnúť. Matka je totiž hlbšie spojená so životom svojho dieťaťa ako muž, otec. Ona žije vo svojich deťoch. Úspech dieťaťa prežíva ako svoj úspech. A neúspech, bolesť či prehru dieťaťa zase prežíva ako svoju bolesť. Preto bolesť materstva sa nieraz zmení na opakovanú bolesť z dieťaťa, ktoré si ničí svoj život hriechom. Koľko matiek nosí bolesť za svoje dieťa až do konca života? Pane, prosíme, pomôž nie túto bolesť ženám, matkám, ktoré ňou trpia.

Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3. kapitola 16. verš. Boh oznámi žene, že bolesť ju stihne nielen ako matku, ale aj ako manželku. Veď dôsledky pádu sú najviditeľnejšie práve v manželstve a v rodine. Tam, kde muž a žena žijú spolu. Veď tie najhoršie veci ľudia na sebe spáchali práve v manželstve. Muž a žena boli pôvodne stvorení ako rovnocenné bytosti pre vzťah lásky a vzájomnej oddanosti. Ale pádom človeka bol princíp rovnosti dvoch pohlaví narušený. Lebo pád priniesol túžbu ovládnuť toho druhého. Mužová porušenosť sa prejavuje snahou dominovať nad ženou. Ženina porušenosť, ktorá nesie v sebe obraz Evy, sa prejavuje panovačnosťou, snahou manipulovať a ovládať muža. A tak z dvoch rovnocenných partnerov sa stali dvaja nerovnocenní rivali, súperi. Rivalita medzi mužom a ženou, zápas o moc v manželstve, o to, kto z koho, je dôsledkom hriechu. Ale Boh hovorí žene, že v tomto zápase bude ťahať za kratší koniec. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Čo je ženinou túžbou? Je to Bohom daná túžba oddať sa svojmu mužovi v láske. Nájsť v mužovom náruči bezpečie, porozumenie, lásku. Žiť vo vzťahu, v ktorom je prijímaná, chránená, milovaná a vážená. Ale do tejto túžby sa primiešala iná túžba, nová, hriešná túžba. Túžba presadiť svoju vôľu proti mužovej vôli. Byť rivalom svojho muža a nie jeho partnerom. Žena však nebola stvorená, aby viedla, ale aby bola vedená. Ona však nie len viedla, ale i zviedla. Preto tá, ktorá sa chcela povýšiť, v manželstve zažije pokorujúce poníženie. Boh hovorí o mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. A dejiny sú odvtedy dejinami mužskej dominancie. Aj v manželstve, aj v spoločnosti. Ale to nebol pôvodný Boží zámer, lebo Boh tu nehovorí o tom, ako to má byť, ale o tom, ako to nemá byť. Ale žiaľ, že je. A to v dôsledku pádu človeka. Hriech vniesol do pôvodne harmonického vzťahu bolestivú nerovnováhu. Sebectvo, panovačnosť, tyraniu, nesúlad, rivalitu a bolesť. A to najmä pre ženu. Do príchodu kresťanstva všetky ženy žili v poníženej prípútanosti k mužovi. Až Kristus zmenil nerovnocenný vzťah na rovnocenný. Pane, odpusť nám, keď v našich manželstvách neraz stále žijeme pred Kristom.

Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou z nej budeš živiť sa po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb. Genesis 3. kapitola 17. až 19. verš. Ako posledný prichádza na rad muž, Adam. Aké dôsledky bude mať hriech pre neho? A jeho zasiahnu veľmi bolestivo, tam, kde je najviac zraniteľný. V jeho úlohe živiteľa rodiny, v existenčnom zápase o chlieb. Odteraz bude jeho práca spojená s bolesťou a námahou. V pote tváre budeš jesť chlieb. Ale v čom bola mužova vina? Boh mu hovorí, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť. Jeho vina bola v tom, že poslúchol ženu a nie Boha. Adam poslúchol hlas svojej ženy vtedy, keď jej hlas hovoril niečo iné ako Boží hlas. Tak na rozdiel od ženy, ktorá bola zvedená hadom, muž nebol zvedený. On veľmi dobre vedel, čo mu Boh povedal. Jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť. Muž vedome neposlúchol Boží zákaz. Tam, kde mal posluchnúť Boha, posluchol ženu. Preto je muž hlavný vinník. On nesie celú zodpovednosť za to, čo sa stalo. Keby ho teraz stihla Božia kliatba, bolo by to plným právom. A naozaj, už druhýkrát zaznie slovo kliatby. Ale tá ako blesk z neba tesne minie mužovu hlavu a dopadne na zem. Nech je pre teba prekliatá pôda. A teraz začíname tušiť obrovský rozmer porušenia. V dôsledku pádu človeka je porušené aj stvorenie. Kliatba hriechu zasahuje celý stvorený svet, živý i neživý, prírodu i človeka. Človek mal byť vládcom stvorenia, ale tým, že sa vzoprel Bohu, svojmu vládcovi, stvorenie sa bude vzpierať človeku, svojmu vládcovi. Trnie a bodľačie ti bude rodiť. Ako človek stratil neporušený Boží obraz, Božiu podobu v sebe, tak aj stvorenie stratilo neporušenú podobu raja. Ak poslanie ženy ako matky je spojené s bolesťou, tak aj poslanie muža ako živiteľa je spojené s bolesťou. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Práca, ktorá bola v raji požehnaním, sa odteraz stane celoživotným zápasom o chlieb. V pote tváre budeš jesť chlieb. A predsa ten chlieb bude jesť. Otče náš, daj nám dnes náš každodenný chlieb.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Rimanom 15. kapitola 14. verš. Že aj vy ste plní dobrotivosti, naplnení každou známosťou a schopní aj napomínať sa navzájom. Tak ako ovečka z Ježišových podobenstiev, i ja v mojom živote prechádzam rôznymi konfliktnými situáciami. A preto sa často radujem, že nie som len tak ponechaná bez Božích napomínaní. Mám tendenciu spoliehať sa sama na seba a byť tvrdohlavá. Niekedy ignorujem Božie vedenie, mysliac si, že všetky moje problémy zatiaľ môžem zvládnuť sama. A práve vtedy, keď to najviac potrebujem a keď konečne pripustím, Pán Boh stojí pri mne, aby ma s milujúcim pohľadom cez danú situáciu previedol. Poznám iné Božie ovečky, ktoré majú tendenciu ignorovať jasné napomenutia nášho pastiera. Riskujú, takmer až trúfajúci, že Boh ich zachráni v tom najhoršom období, keď to budú najviac potrebovať. Zase iné ovečky vo svojej mysli rozmýšľajú takto. Aký to má význam sledovať Božie napomenutia? Veď neviem, akými spôsobmi sa Boh o mňa stará. Všetky tieto ovečky, vrátane mňa, majú nesprávne zmýšľanie o Bohu. Ten veľký pastier nám zasľúbil, že on nás povedie a usmerní nás skrze Ducha Svätého a jeho napísané slovo. Našou jedinou zodpovednosťou je to, aby sme si všímali jeho nádherné vedenie a usmerňovanie. Boh si tiež pre nás používa iné ovečky, ktoré mu slúžia ako hlasy svojho usmerňovania. Medzi tými inými ovečkami on nám dal aj našich partnerov, manžela či manželku. Pretože Ježiš žije v srdci mojho manžela, Boh ho skutočne používa, aby ma viedol. Biblia hovorí, že David je plný dobrotivosti a známosti, pretože má osobný vzťah s Kristom. A preto by som chcela počúvať napomínania, ktoré Boh položil do srdca môjho manžela pre mňa. Modlím sa. Otče, urob moje srdce citlivé na Tvoj varovný hlas a na hlas môjho manžela, ktorými mi chceš priniesť varovanie a usmerňovanie. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Čo ti bráni, aby sa k tebe dostali varovné slova napomínania, ktoré prichádzajú skrze tvojho partnera? Čo môžeš urobiť preto, aby si to prekonala? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Akože žije Hospodin, v službe ktorého stojím. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, 1. verš. V malom krúžku sa vynorila otázka. Môžeme si ešte myslieť, že niekto bude veriť v zázraky? Jeden lekár veľmi sebavedome povedal. Celá viera v zázraky nemôže obstáť pred výsledkami modernej vedy. Voči tomu sa ohradil jeden mladý muž a opýtal sa. Môžem vám hneď teraz predviesť jeden zázrak, aby ste videli, na čom pri posudzovaní záleží? Zobral zo stola malé pravítko a držal ho medzi dvoma končekmi prstov. Čo sa asi stane, keď prsty dám od seba? Samozrejme, že poviete, potom pravítko spadne na zem a ostane tam ležať. Pretože pôsobí príťažlivá sila, musí sa to tak stať, to je úplne jasné. Keby však pravítko zostalo stáť vo vzduchu, čo potom? Potom by to bol pravda, že zázrak, potvrdil lekár. Tu mladý muž roztvoril ruku a nechal pravítko padať. Nečakane ho ale opäť chytil druhou rukou. Vidíte, povedal, ukázal som vám zázrak. Lekár očervenel v tvári. To je ale sila, vyprskol. Vaša druhá ruka predsa to pravítko zachytila. Keby zostalo voľne vo vzduchu stáť, potom... Ďakujem, odpovedal mladý muž, že ste prehovorili o druhej ruke. Keď totiž tá vstúpila do akcie, urobila niečo, čo sa predtým nášmu rozumu zdalo byť nemožné. Príťažlivá sila bola prekonaná inou, väčšou silou. Iná ruka. Keby sme ju vždy mohli vidieť, potom by tu už nebola rozdielnosť názorov vzhľadom na zázraky, ktoré robí Boh. Patrím k ľuďom, ktorí vo svojom živote už často pocítili túto inú ruku, každý deň konajúcu nespočítateľné zázraky.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď poviem bezbožnému, určite zomrieš a nebudeš ho varovať, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť a ty si zachrániš život. Ezechiel 3. kapitola, verše 17 až 19. Ezechielovi bola daná vážna zodpovednosť, aby bol strážcom, varujúcim izraelský ľud pred Božím súdom, ktorý bude nevyhnutným následkom ich zlých skutkov. Boh nechce poslať hriešníka do pekla, ale praje si, aby žil. Tak ustanovil Ezechiela, aby varoval zlého, aby sa odvrátil od svojej zlej cesty, no aj spravodlivého, aby sa neodvracal od svojej spravodlivosti k robeniu toho, čo je zlé. Odmenou za hriech je smrť a aj našim prvým rodičom bolo povedané, že keď neposlúchnu Boha a budú jesť zakázané ovocie, určite zomrú. Ak Ezechiel neobstojí vo svojej zodpovednosti, zlý človek zomrie vo svojich hriechoch, ale Boh bude považovať Ezechiela za zodpovedného za jeho krv. Ak zlý človek nedbal na varovanie, Ezechiel nebol zodpovedný za jeho krv. Bol to on sám. Boh poveril nás, kresťanov, aby sme v tomto svete boli strážcami. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. Hovorí druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola 11. verš. Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia, týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 2. kapitola, verše 15 a 16. A či obstojíme vo svojej zodpovednosti? Varujeme ľudí pred smrťou a súdom, ktoré ich očakávajú. Hovoríme im o milujúcom spasiteľovi a o voľnom spasení, ktoré ponúka.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Všetok ľud spoločne odpovedal: Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 8. verš. Boh kedysi s Abrahámom, pravcom izraelského národa, urobil zmluvu. Jemu a jeho potomkom zasľúbil pritom zem Kanán do večného vlastníctva. Bola to zmluva milosti a zasľúbenia. Keď sa potom Abrahámovi potomkovia rozmnožili na národ a Boh ich vykúpil z Egypta, cestou do Kanánu Izrael prišiel k vrchu Sinaj. Tam Boh týmto ľuďom ponúkol požehnanie na základe ich poslušnosti voči nemu. Akú mu dali odpoveď? Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Tým opustili zmluvu milosti a vstúpili do zmluvy skutkov. Svojou poslušnosťou chceli získať požehnanie, ktoré Boh Abrahámovi zasľúbil ako dar. Dnes sa veľa ľudí chce stretnúť s Bohom podobným spôsobom. Svojím konaním a svojimi skutkami chcú získať jeho uznanie. To je chybná snaha, ktorá je od samého začiatku odsúdená na stroskotanie. Prečo? Ten, kto sa pokúša o spasenie touto cestou, pozná samého seba veľmi zle. Kto je schopný žiť tak, aby sa to Bohu skutočne páčilo? Taký človek nevie nič ani o Božej svetosti, lebo Boh má príliš čisté oči, aby pozerali na zlo. Ani jeden jediný hriech nemôže tolerovať. Jediná cesta, po ktorej sa človek môže priblížiť k Bohu, je tá, ktorú Boh sám vytýčil v Biblii. Teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Skutky apoštolov, 17. kapitola, 30. verš. To znamená priznať si, že sa mu nemôžeme páčiť a vyznať mu svoje viny. A ďalej čítame: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky apoštolov, 16. kapitola, 31. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Zacheus žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 2 a 3. Ježiš Kristus prišiel do Jericha, kde žil bohatý vrchný colník Zacheus. Jeho bohatstvo mu však neprináša žiadnu váženosť. Colníci slúžia rímskej okupačnej moci a sú známi tým, že svojich spoluobčanov často okrádajú. Preto vtedy patrili k najopovrhovanejším ľuďom. Skutočne šťastný teda Zacheus aj napriek svojmu bohatstvu nebol. Ale najviac ho netlačilo opovrhovanie od druhých ľudí, ale neporiadok v jeho živote a jeho viny pred Bohom. Teraz je v meste Ježiš. Zacheus o ňom už počul. O zázrakoch, ktoré robí, hovoria predsa všetci. Ale zázraky nie sú to, čo Zacheus chce vidieť. Jeho záujem o Ježiša je oveľa hlbší. Musí vedieť, kto on je. Ježiš predsa káže odpustenie hriechov a nevyhýba sa colníkom a hriešnikom. Je azda skutočne tým, v starom zákone zasľúbeným vykupiteľom? Je aj pre ľudí, ako je on, ešte nejaká nádej? Môže dať svoj pochybený život opäť do poriadku? O tom všetkom sa Zacheus musí ubezpečiť. Ale nie je to jednoduché, lebo pána obklopuje veľký zástup ľudí. A tak Zacheus sa ponáhľa vopred a vylezie na divý figovník. Odtiaľ bude mať nezastrený výhľad na Ježiša a bude môcť počuť jeho slová. A stále zelený strom sa už postará o to, aby sám na seba neupútal prílišnú pozornosť. Zacheus, človek, ktorý hľadá odpustenie a pokoj. Existuje pre neho nádej? Bude mu môcť Ježiš pomôcť? Bude s ním chcieť mať niečo spoločné? Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 5. verš. Keď nejaký človek úprimne začne hľadať pána Ježiša Krista a odpustenie hriechov, potom sa ukáže, že už dávno je sám hľadaný. Zacheus vyzerá Ježiša. A spasiteľ hľadá jeho. Ježišov pohľad nachádza Zachea na jeho vyhliadke. Nikdy predtým sa nestretli, ale Syn Boží ho oslovuje menom. Ježiš vie, kto je Zacheus a čo je to za človeka. A Zacheus sa teraz dozvedá, kto je Ježiš. Je to pán, pozná ho po mene, vo svojej odpúšťajúcej milosti nedbá na verejnú mienku a chce byť jeho hosťom. Preto ho dôrazne a láskavo vyzýva, aby rýchlo zostúpil zo stromu. Áno, Ježiš z Nazaretu musí byť ten očakávaný vykupiteľ, ktorý môže aj jeho svedomiu dať pokoj. Zacheus ochotne prijíma pána do svojho domu a do svojho života. Samospravodlivý zástup kvôli tomu reptá, ale Ježiš prišiel práve pre týchto stratených. Plný lásky hovorí Zacheovi: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Keby sa Zacheus nepovažoval za strateného, alebo keby nebol počúval naliehavé napomenutie, aby rýchlo zliezol zo stromu a prijal pána, potom by zmeškal túto jedinečnú príležitosť poznať záchrancu. Ale Zacheus prijíma spasiteľa s veľkou radosťou. Porušený vzťah s Bohom je opäť napravený a s Ježišom vchádza pokoj do srdca aj do domu.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Takto by som nechcel zomrieť.
1: Sedeli sme nedávno v krúžku mladých mužov. Čo skoro prišiel rozhovor na vojnové zážitky. I keď to boli vtedy celkom mladí chlapci, predsa všetci niečo z tých hrôz prežili. Zrazu začal Šuster, to bola jeho prezývka. Zaslúžil si ju, lebo to bol veselý a bystrý mladík, ktorý v krátkom čase dokázal rozosmiať aj halu plnú ľudí. Vážil si, keď sme jeho slovám pripisovali dôležitosť a pri niektorých pocítili hlbokú hrôzu. Rozprával. Jedného dňa som ležal v našom protilietadlovom postavení v bunkri na prični a čítal svoju Bibliu. Zrazu ku mne prišiel môj priateľ a pýtal sa: Čo to čítaš? Bibliu. A v zápätí to prišlo. To je predsa jedna nezmyselná kniha. Je to kniha plná protirečení. To už predsa nejaký rozumný človek nečíta. To ťa urobí len hlúpim. Vypočul som si to všetko a na záver dodal iba jednu vetu. Čo chceš vlastne urobiť, keď príde posledný súd a ty so všetkými svojimi hriechmi zastaneš pred Bohom? Pokračovalo to v tom tóne ďalej, že je to všetko nezmysel, že nejaký Boží súd neexistuje. A na tom vidieť, akí bývajú ľudia nerozumní. Nasledujúceho dňa zaútočili nepriateľské lietadlá a bombardovali naše postavenie. Bolo to strašné. Zápalné a trieštivé bomby rachotili a dopadali na postavenie a okolo neho. Keď sa to skončilo, prikročilo sa k upratovaniu. Ležal tu onen muž, ktorý sa deň predtým tak posmieval. Bol v hroznom stave. Obe nohy mal spálené. Chytili sme ho a doniesli na obvezisko. Tu na mňa pozeral očami, otvorenými do Korán. Bezodné zdesenie preletelo jeho tvárou, ako by sa pýtal: Povedz, bude naozaj súd Boží? A potom zomrel. Celkom vážne ukončil Šuster svoju správu slovami: Takto by som raz nechcel zomrieť. Takto by som raz nechcel zomrieť. Presne tieto slová som počul od iného muža niekoľko dní predtým. Sedel som vo svojom stane. Tu sa odhrnul záves. Istý mladý muž strčil dovnútra hlavu a spýtal sa: Smiem sa s vami o niečom porozprávať? Bol to príjemný, vážny rozhovor, ktorý sa končil tým, že sme si obaja zložili ruky a mladý muž zo srdca ďakoval, že Pána Ježiša Krista našiel ako svojho spasiteľa a vykupiteľa a že bol tak zachránený skrze jeho krv od hriechov, smrti a pekla. Keď chcel odísť, zdržal som ho ešte chvíľku. Povedz, ako si sa vlastne dostal na túto cestu? Viem predsa, že všetci tvoji priatelia a známi o Pánu Ježišovi nechcú nič počuť. V tom veľmi zvážnil a povedal: Zažil som počas vojny malý zážitok, ktorý sa mi vril do pamäti. Istý muž, asi 44-ročný, dostal zásah do brucha. Keď ako marod ležal, opakoval si vždy znova: Keby som sa dokázal pomodliť. nech sa so mnou niekto pomodlí. Mal som vtedy 16 rokov. A keď som toho muža počul tak stonať, bol som hrozne zdesený a pomyslel som si: takto by som nechcel zomrieť. Nie, tak by som nerád zomrel, že sa už nedokážem pomodliť. Potom som sa s istým mužom pokúšal pomodliť a odvtedy som si zaumienil, že chcem byť Božím dieťaťom.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako Satan slúži Bohu. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Jakub, 5. kapitola, 11. verš. Za každou chorobou a postihnutím je konečná Božia vôľa. Nie, že by do toho nebol zapojený Satan, je pravdepodobne vždy takým či onakým spôsobom zapojený s deštruktívnym zámerom. Jeho moc však nie je rozhodujúca. Nemôže konať bez Božieho povolenia. To je jedným z bodov Jóbovej nemoci. Text objasňuje, že keď na Jóba prišla choroba, Satan Jóba ranil zhubným vredom. Jób 2. kapitola, 7. verš. Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal, dobre prijímame od Boha a zlé by sme nemali? Jób 2. kapitola, 10. verš. A opäť, inšpirovaný autor knihy Jóba chváli slovami. Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami. Inými slovami, toto je správny pohľad na Božiu zvrchovanosť nad Satanom. Satan je skutočný a môže mať prsty v našich nešťastiach, ale jeho ruka nie je posledná a nie je ani rozhodujúca. Jakub objasňuje, že Boh mal dobrý úmysel vo všetkých Jóbových trápeniach. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Toto je to isté ponaučenie, ktoré sa učíme z 2. listu Korinským, 12. kapitoly, 7. verša, kde Pavel hovorí, že jeho trňom v tele bol anjel Satan. A napriek tomu bol daný za účelom jeho vlastnej svetosti zabrániť tomu, aby bol namysleným. Aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, anjel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Pokora nie je Satanovým zámerom súžení. Je Božím zámerom. To znamená, že Boh tu používa Satana na uskutočnenie svojich dobrých zámerov v Pavlovom živote. Božie vyvolené deti Satan nemôže zničiť. A Boh všetky jeho útoky nakoniec obracia proti nemu a v náš prospech.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nezatvrdzuj si svoje srdce. A komu prisahal, že nevojde do jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. List Židom, 3. kapitola, 18. a 19. verš. Aj keď izraelský ľud videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili a oni cez neho prešli po suchej zemi, v okamihu, keď dostali smet, bolo ich srdce tvrdé voči Bohu. Nedôverovali mu, že sa o nich postará. Volali proti nemu a hovorili, že život v Egypte bol lepší. Preto bol napísaný list Židom, aby nás na to upozornil. Ach, koľko vyznávajúcich kresťanov začne žiť s Bohom. Počúvajú, že ich hriechy môžu byť odpustené, že môžu uniknúť peklu a ísť do neba. Hovoria si, čo môžem stratiť? Uverím. Ale potom o týždeň, o mesiac, o rok alebo o 10 rokov prichádza test. Obdobie bez vody v pustatine, znúdenosť mannou. Nenápadne rastie túžba po prchavých pôžitkoch Egypta. Ako sa píše v 4. knihe Mojžišovej, 11. kapitole, 5. a 6. verši. Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo. Na uhorky, dyne, pór, cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem many. Toto je strašný stav, v ktorom sa môžeme ocitnúť. Stratiť záujem o Krista, jeho slovo, modlitbu, uctievanie, misiu a život pre Božiu slávu a považovať všetky prchavé potešenia tohto sveta za príťažlivejšie ako veci ducha. Ak je toto práve tvoja situácia, prosím ťa, aby si počúval Ducha Svätého, ktorý v tomto texte hovorí aj k tebe. Nemohli vstúpiť kvôli nevere. Dbaj na Božie slovo. Nezatvrdzuj si svoje srdce. Prebúď sa zo zvodu hriechu. Ucti si Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho veľkého vyznania a pevne sa drž svojej dôvery a nádeje v Neho. Ak si ešte nikdy nezačal žiť s Bohom, vlož do Neho svoju nádej. Odvráť sa od hriechu, od sebestačnosti a vlož svoju dôveru do veľkého Spasiteľa. Tieto veci sú napísané preto, aby si mohol veriť, vytrvať a žiť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zázrak stvorenia. Niekto však povie, ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu? Nerozumný, čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu jeho vlastné telo. 1. list Korinským, 15. kapitola, 35. až 38. verš. Sledoval som v písme informácie, ktoré poukazujú na Božiu dôvernú účasť v stvorení. Napríklad v 1. liste Korinským, 15. kapitole, 38. verši, Pavel porovnáva, ako je semeno zasadené v jednej forme a vychádza v inej forme, s telom odlišným od všetkých ostatných tel. Hovorí, Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Pavel tu neučí o evolúcii, ale ukazuje, ako považuje Božiu dôvernú účasť v stvorení za samozrejmosť. Pavel si zjavne nedokáže predstaviť, že by sa malo uvažovať o nejakom prírodnom procese bez toho, aby to neurobil Boh. Tiež v 94. žalme, 9. verši, sa hovorí, či nepočuje ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí ten, ktorý oko otvoril? Žalmista predpokladá, že Boh bol dizajnérom oka a že navrhol spôsob, akým je ucho zasadené do hlavy, aby mohlo vykonávať svoju funkciu. Keď žasneme nad zázrakom ľudského oka a pozoruhodnou stavbou ucha, nežasneme nad procesom náhody, ale nad mysľou, tvorivosťou a mocou Boha. Podobne je to v 95. žalme, 5. verši. Jeho je more, on ho učinil. Aj pevnina, čo jeho ruky utvorili. Boží stvoriteľský vklad do vytvárania pevniny a mora je taký nezmazateľný, že má nárok si ho privlastniť. Nie je to tak, že by sa to nejakým neosobným spôsobom dalo do pohybu pred miliardou rokov. On je tým, kto to vlastní, pretože to stvoril. Je to práca jeho rúk a nesie znaky autorstva svojho stvoriteľa, podobne ako umelecké dielo patrí tomu, kto ho maľoval, kým ho nepredá alebo nedaruje. Poukazujem na tieto veci nie preto, aby sa tým vyriešili všetky problémy spojené s pôvodom druhov, ale aby som ťa vyzval, aby pri všetkom svojom pozorovaní a obdivovaní zázrakov sveta si si plne uvedomoval Boha, vyvyšoval ho a bol ním nasýtený.

0: Od nášho poslucháča sme dostali zaujímavú otázku. Týka sa práce v nebi, presnejšie o práci v novom stvorení vo večnosti. Pýta sa, budeme pracovať v novom stvorení? Ak áno, aké povolania tam budú potrebné? Dáva nám Biblia v tejto oblasti nejaké informácie? A ak budeme nejako pracovať, myslíte si, že toto budúce zamestnanie bude v súlade s našim prirodzeným pozemským nadaním, ktoré sme cítili tu na zemi? Ak si myslíte, že áno, v takom prípade dovolte osobnú otázku. Čo si myslíte, čo budete vy ako pastor osobne robiť vo večnosti? Toto je otázka nášho poslucháča.
1: Tak, takúto otázku som dostal prvýkrát v živote, že či budeme pracovať v novom stvorení. Určite to je veľmi zaujímavá otázka, veľmi, veľmi netradičná. Nakoľko mi je známe, Biblia nám o tom dáva minimum informácií, alebo priamo nezodpovedať, že či budeme pracovať alebo nie. Môžeme to vytušiť z nejakých náznakov, alebo to je, môžeme sa domnievať z nejakých náznakov, a ja osobne si myslím, že v istom zmysle áno. Že budeme pracovať vo večnosti, a nemyslím tým, že budeme chodiť do fabriky štikať si alebo niečo podobné, ale že nejaká forma práce tam bude existovať. Myslím si to preto, lebo keď bol, my ako ľudia sme stvorení na obraz Boží a bola nám zverená starostlivosť o zem, takže správcovstvo zeme, a tam už to v sebe nesie ten prácu ako takú. Že teda práca súvisí s tým, ako sme stvorení, že s našim nejakým poslaním alebo s našou ľudskosťou. A do práce, alebo ľudská práca, rovnako ako všetky iné oblasti života, boli zasiahnuté hriechom. Že to vidíme, že v knihe Genesis po páde do hriechu sa tam hovorí, že v súvislosti s obrábaním zeme, čo je práca, že pre teba bude zem prekliata. A teda, že v pote tváre budeš jesť svoj chlieb, čo je znovu poukazuje na prácu. Teda naša práca, hoci ako je zmysluplná na tomto svete, je zasiahnutá hriechom a tým to ju komplikuje. Teda z týchto dvoch vecí, z toho, že nám bolo zverené správcovstvo, tak ako keby, alebo ja si myslím, že aj v nebi bude určitá kontinuita, a teda z toho usudzujem, že bude aj nejaká práca. Ale teda priznávam, že to sú moje nejaké dedukcie z textu.
0: V tej súvislosti ma napadá otázka. Adam a Eva, kým ešte padli do hriechu, tak takisto v ráji mali prácu. A to bolo ešte pred obdobím, kedy Pán Boh ich vyhnal z raja. Tak, že by to malo nejaký súvis?
1: Takže pracovalo sa aj v raji.
0: Ale v tej súvislosti počul som jedného významného teológa, ktorý povedal, že jedinou našou prácou v nebi bude chváliť Boha.
1: S tým ja úplne súhlasím, len to súvisí s tým, že čo chápeme pod chválou. Že či práca nie je spôsobom, ako môžeme chváliť Boha, čo už aj na tomto svete tak je, podľa mňa. Tak písme je jasne povedané, že všetko, čokoľvek robíte, robte na chválu Božiu. Hej, že nakoniec všetky úkony, ktoré ako ľudia robíme, môžeme robiť na Božiu chválu, prácu.
0: Don Moen sa tak vyjadril, že uctievanie je jediná práca, ktorú robíme tu na zemi a budeme pokračovať v nebi. Ak budeme nejako pracovať, myslíš si, že toto budúce zamestnanie bude v súlade s našim prirodzeným pozemským nadaním, ktoré sme cítili tu na zemi?
1: Neviem, či to bude súvisieť s našim prirodzeným pozemským nadaním, ale myslím si, že ak teda skutočne tá práca bude, tak bude súvisieť s tým, aký budeme po vzkriesení. A predpokladám, že bude nejaká kontinuita. A aj tu na tomto svete, že ideálny prípad je, keď sa pri práci stretne jeho nadanie s tým, čo robí. Hej, že je ideálne, keď človek, ktorý má hudobný talent, tak robí hudbu. Hej, napríklad. A myslím si, že to je preto, že takýto je Boží plán. Tak ak v nebi teda skutočne bude práca, tak ja by som takmer sa stavil, že to bude takto. Hej, že ak bude v nebi práca, tak bude v súvise s tým, ako nás Boh stvoril, aký budeme po stvorení.
0: No a v tej súvislosti je dobrá tam otázka.
1: A bude tam nejaká kontinuita s tým, čo, s tým, aký sme boli tu? Hej, lebo budeme iní, ale nejaká kontinuita to zastane.
0: Tak pokus sa zodpovedať na otázku, že čo ty ako pastor budeš osobne robiť vo večnosti? Kázať alebo opravovať orgány, nebeské orgány?
1: To je dobrá otázka, no predpokladám, že v nebi pastori nebudú, takže budem nezamestnaný. Ale ja si myslím, že budem robiť nejaké umenie v nebi.
0: A čo hovorí Biblia o tej práci v nebi, o činnosti
1: no,
0: v nebi?
1: Toto, čo hovorím, len som dedukoval z tých textov z Genesis, hej, že neviem, že by v textoch, ktoré už hovoria o nebi, sa rozprávalo o práci. Hej? Zo zjavenia. Nemyslím si, že sa... Teda, je možné, že tam niečo také je, ale neviem. Neviem, priznám sa. Nenašiel som nič také. Možno ešte komentár to nesúvisí úplne striktne s prácou, ale že na začiatku je človek postavený do raja, do záhrady. Do záhrady. Nebo je vykreslené ako nebeské mesto. Hej, že iné prostredie. A teda aj tá práca, ak bude, tak trochu iná. Že nebude nám obra, poľnohospodári tiež budú musieť mať inú prácu. Ale to hovorím z nadsázkou. No.
0: Ja som skôr myslel na tie alegorické obrazy, ktoré píše Ján vo svojom zjavení. O tom, že 24 starcov sa klaňalo pred Hospodinom a hádzali svoje koruny a ďalší umučení tam spievali pieseň Baránkovi, tak skôr z tohto pohľadu by ma zaujímala táto otázka.
1: Rozumiem. No, tieto obrazy sú ale ešte pred skriesením, hej? Že to je ešte ako keby, že to, čo sa deje, ak sa to dá tak povedať, že teraz v nebi, ale že nebude to v tom, keď už my tam budeme po vzkriesení. O tomto hovoria úplne záverečné kapitoly zjavenia o novom nebi a novej zemi. V zjavení všade sa opakuje niečím, že v Božej blízkosti alebo Božia blízkosť je miesto chvál. Že nekonečných, neprestajných chvál. No ale to si myslím, že už sme trochu hovorili v tej prvej časti. Ja som presvedčený, že chvála sa netýka len, dajme tomu, spevu, alebo modlitieb, alebo vyjadrení nejakých, že slovných, ale že chvála sa týka každej oblasti nášho života. Teda, že môžeme pracovať na Božiu chválu. Alebo jesť a piť na Božiu chválu. To je veľmi jasne povedané v liste Korinským. No, takže, no. Ale skutočne tam neviem z tých textov nájsť úplne, že by som to potvrdil. Aj, že to sú dedukcie, takže... Je to veľmi zaujímavá, netypická otázka. Niečím je to, že skôr podnet pre dlhé hľadanie nové pre mňa.
0: Možno sa niekedy v budúcnosti k tejto otázke ešte vrátime, ale na teraz ďakujem za odpoveď. Ďakujem ti za rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: pozor na tieto tri slabé miesta. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 12. verš.
1: Toto sú tri situácie, v ktorých sme zvlášť zraniteľní. Poprvé, skleslosť. V krátkej chvíli malomyselnosti urobil Peter to, čo prisahal, že nikdy neurobí. Zaprel Ježiša. Malomyselnosť prinúti človeka povedať veci, ktoré nemyslí vážne, a urobiť veci, ktoré pre neho nie sú typické. Preto píše Júda, aby sme budovali svoj život na základoch dokonalej viery, modlili sa v sile Svätého Ducha a zotrvávali v Božej láske. Po druhé, vzrušenie. Herodes bol taký očarený pôvabom mladej tanečnice, že nedbal na opatrnosť a dal jej ponuku, ktorú neskôr oľutoval. Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti. Ona požiadala o hlavu Jána Krstiteľa a keďže bol Herodes kráľom, nemohol svoj sľub porušiť. Tento jediný moment, táto chvíľka pôžitkárstva ho stála kráľovstvo a aj život. Dávaj pozor, kam sa obraciaš v túžbe za vzrušením a ako reaguješ, keď ho nájdeš. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte.
2: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.
1: Po tretie, únava. V starozákonných časoch znamenalo prvorodenstvo to, že najstarší syn zdedil dvojnásobnú časť majetku svojho otca. Za normálnych okolností by Ézau nikdy neuvažoval o predaji svojho prvorodenstva, ale urobil tak v stave vyčerpania. Únava môže spôsobiť, že človek stratí perspektívu a bude sa rozhodovať na základe toho, čo sa mu v danej chvíli zdá správne. Nie na základe toho, čo je pre neho z dlhodobého hľadiska správne. Biblia hovorí, toto sa im prihodilo

Pro príklad. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pozor preto na tieto tri slabé miesta.

0: ďalej a smerom hore. Uháňam za víťaznou cenou Božieho povolania z hora. List Filipenom, 3. kapitola, 14. verš.
1: Ak chceš naplniť Božú vôľu pre svoj život, musíš urobiť nasledovné. Poprvé, posúvaj sa vždy na vyššiu úroveň viery. Predtým, ako Dávid zabil Goliáša, musel najprv zabiť leva a medveďa. Aj u nás je to tak. Problémy, ktorým čelíme v súčasnosti, nás posúvajú ďalej a učia nás viac dôverovať Bohu. Po druhé, hľadaj Božie vedenie v každej situácii. Jeho zasľúbenie je jasné. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. 32. žalm, 8. verš. Po tretie, nalaď sa na Božiu frekvenciu. Boh zjednocuje svoj ľud a zhromažďuje tých, ktorí budú raz ako jeden muž bojovať bok po boku. Ak máš s niekým ťahnuť do boja, je nevyhnutné, aby si vedel, čemu môžeš dôverovať. Takýchto ľudí objavíš len v čase skúšok. Po štvrté, poznaj Božiu vôľu pre svoj život. Boh sa so svojou vôľou nehrá na skrývačku. Objavíš ju však len vtedy, ak stráviš dostatok času v jeho prítomnosti. Ak to budeš robiť, tvoj život bude prekvitať. Po piaté, používaj pri boji Božie slovo. Sväté písmo je inšpirované Bohom a je tvojou silou v časoch ťažkostí a skúšok. Ježiš použil písmo na zahnanie satana. A zbraň Božieho slova funguje dodnes. Po šieste, nepitvaj sa príliš v sebe. Iba Duch Svätý má schopnosť skúmať a poznať naše srdce a našu myseľ. Ak Boh usúdi, že nadišiel čas na nápravu niektorých oblastí, odhalí ti ich. Kým sa tak nestane, kráčaj vo viere ďalej. Po siedme, stráž si svoju myseľ. Urob z nej opevnené mesto a nedovoľ, aby do nej prenikli negatívne myšlienky či škodlivé vplyvy.

Ako to mohol urobiť? Kristus zomrel za nás. Rimanom, 5. kapitola, 8. verš.

Ak si videl Schindlerov zoznam, pravdepodobne si si položil otázku. Ako to mohli urobiť? Sprchy, kremačné pece, komíny, chrliace popol zo spálnych ľudí. Každý deň nový vlak, plný matiek, otcov, detí a starých ľudí, hnaných ako dobytok na bitúnok. A čo je najhoršie, vojaci plniaci rozkazy bez výčitiek svedomia. Ako to mohli urobiť? Odpoveďou je hriech. A ak si myslíš, že to platilo len pre Hitlera a jeho noh sledov, zamysli sa. Dávid hovorí, hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. 51. žalm, 7. verš. Potvrdzuje to aj jedna odporná, podlá epizóda z jeho života, keď sa dopustil cudzoložstva a vraždy. Prečítaj si tento opis. Je životopisom nás všetkých. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal. Niet ani jedného. Z hrdla im páchne, ako z otvoreného hrobu. Jazykom svojím rozšírujú lesť. Ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú. Rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv. Kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. List Rimanom, 3. kapitola, verše 12 až 16. Ak by Boh na kohokoľvek z nás písal hodnotenie, znelo by takto. A musíme tomu naozaj porozumieť, ak máme oceniť, že Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Po prečítaní tohto verša sa otázka v našom vnútri mení. Pýtame sa, ako to dokázal spraviť on? Vďaka Bohu, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili. Trest. Dostali sme, čo sme potrebovali. Milosť. Skladateľ William R. Newell to vyjadril takto. O, aká veľká bola láska, ktorá pripravila plán spasenia. O, aká veľká bola milosť, ktorá sa sklonila k človeku. Ach, akú obrovskú priepasť Boh preklanul na Golgote. Nájdi si dnes chvíľku a poďakuj Bohu za milosť, ktorá ťa vykúpila.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Arminian versus Kalvinista. Od nášho poslucháča sme dostali zaujímavú otázku o teologickom probléme medzi Arminianmi a Kalvinistami. Píše: Počul som niekoľko populárnych teologických výrokov ako Pracuj ako Arminian, ale spí ako Kalvinista. Alebo Modli sa ako Arminian, ale spí ako Kalvinista. Alebo Evangelizuj ako Arminian, ale spí ako Kalvinista. Čo si myslíte o týchto výrokoch?

Nuž každý z týchto výrokov je trochu iný. Mne sa nepáči ani jeden z nich, ale zameriam sa na ten prvý. Pracuj ako arminián, spí ako kalvinista. Na tie ďalšie dva je podľa mňa rovnako jednoduchá odpoveď. Výroky evangelizovať ako arminián a modliť sa ako arminián, nie ako kalvinista, ako by naznačovali, že tí chudáci kalvinisti nemajú žiadny motív na evangelizáciu a modlitbu, pretože všetko riadi Boh. Ale myslím si, že pri odpovedi na prvý výrok budú ostatné výroky jasnejšie. Dôvod, prečo nemám rád výrok, pracuje ako arminián a modli sa ako kalvinista, je ten, že si jednoducho myslím, že je to neužitočné a zavádzajúce tak z historického hľadiska, pokiaľ ide o vplyv, ktorý mala reformovaná teológia na svet, ako aj z biblického hľadiska. Kvôli mnohým textom. Možno sú poslucháči, ktorí ani nevedia, čo tieto pojmy znamenajú. Takže mi dovolte, aby som to načrtol a potom sa pokúsil odpovedať. Takže skúsme analyzovať tieto dva pojmy, arminián a kalvinista. Aký je hlavný rozdiel medzi nimi? Historicky arminiáni veria spolu s kalvinistami, že ľudia sú takí hriešni a vzdorovití, že nemôžu uveriť v Ježiša bez Božej milosti. Na tom sa obaja zhodujú. Arminiáni však hovoria, že Boh dáva túto milosť, takzvanú predbežnú milosť, každému, takže každý má schopnosť uveriť. Takto my sami rozhodujeme o tom, či uveríme alebo nie. A nie Boh. Boh nás iba naštartuje a dá nám príležitosť postaviť do pozície, v ktorej môžeme uveriť a potom čaká na našu odpoveď. A my sa sami rozhodneme, či sa naša viera v nás prebudí alebo nie. Kalvinisti súhlasia, že bez Božej milosti nemožno veriť. Ale rozhodujúce pritom je, ako funguje táto milosť. Táto milosť neumožňuje, aby človek z vlastného rozhodnutia vytvoril svoju vlastnú vieru. Ale Boh rozhodujúcim spôsobom odstraňuje všetky prekážky, ktoré nám bránia prijať Kristovú milosť. Takže srdce človeka je rozhodujúcim spôsobom pohnuté Bohom prijať Krista na základe toho, čo vidia oči srdca. Jedným z dôsledkov arminiánskeho názoru je, že človek môže byť skutočne veriaci a mať Ducha Svätého, ale môže toto postavenie stratiť a byť duchovne stratený. Kalvinisti neveria, že človek môže uveriť, byť Bohom rozhodujúcim spôsobom privedený k viere a môže sa voči Bohu zbúriť a trvalo stratiť vieru. Jeho vzburu môže Boh rozhodujúcim spôsobom poraziť. Božia vernosť tým, ktorých raz a navždy povolal z temnoty na svetlo, je základom našej dôvery vo večnú istotu spasenia. Jedným z dôvodov, prečo sú ľudia náchylní myslieci, že arminiáni pracujú usilovnejšie ako kalvinisti, je ten, že arminiáni majú motív, že ak nebudú usilovnejší, môžu prísť o spasenie. Teraz netvrdím, že historickí arminiáni tento dôvod motivácie odporúčajú. Ale minulú nedeľu som sa rozprával s jedným mužom z cirkvi, ktorú navštevuje, a on mi hovoril, že je to jeden z dôvodov, prečo konvertoval k reformovanej tradícii. Celý život, keď vyrastal, ho trápil strach, že stratí svoje spasenie. Učili ho, že ho môže stratiť, čo malo vplyv na spôsob, akým sa venoval svojej práci. Nechcem teda, aby ľudia pracovali ako arminiáni. Keď počujem výrok, pracuj ako arminián a spí ako kalvinista, hovorím nie. Nechcem, aby ľudia pracovali týmto spôsobom. Myslím si, že je to znevažovanie biblickej pravdy kalvinizmu, keď sa hovorí, že existuje lepší spôsob motivácie pracovať pre Boha. Myslím si, že motivácia kalvinistov je oveľa väčšia, než poskytuje akýkoľvek iný názor. Mám pritom na mysli verše. Z Božej milosti som tým, čím som.
a jeho milosť voči mne nebola márna. Naopak, pracoval som usilovnejšie ako ktokoľvek z nich, hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 1 Korintianom 15:10. Toto je presne kalvinistická pohnutka z hľadiska pôsobenia milosti. Milosť prišla aj k Pavlovi. Podľa jeho slov neprišla nadarmo. Vyvolala v Pavlovi tú najťažšiu prácu, ako si možno predstaviť. A potom sa zastaví a hovorí: ale tá ťažká práca nebola moja. Bol to Boh. Takže zvrchovanosť milosti v mojom živote, ktorá ma posilňuje, vytvára takú prácu, ktorá vzdáva Bohu slávu a dáva mi pocit pokoja, pretože ma nesie milosť, aj keď na nej veľmi tvrdo pracujem. Alebo ďalším textom by mohol byť list apoštola Pavla Filipenom 2:13, kde sa píše: veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Alebo neskôr v liste Filipským 3:12 sa hovorí: nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. V oboch týchto textoch sa kladie dôraz na zvrchovanú Božiu iniciatívu, ktorá je pôvodcom nášho úsilia. A potom je tu Kološanom 1:29, kde sa píše: o to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Pavlova námaha a jeho zápas sú teda spojené so samotnou Božou mocou, ktorá v Pavlovi pôsobí. To je jadro kalvinizmu. Boh je zvrchovaný iniciátor nášho snaženia. Boh je zvrchovaný zmocňovateľ a podporovateľ nášho úsilia. A tak, keď niečo robíme, sme zmocňovaní Bohom samotným, aby Boh získal všetku slávu, čo je ďalším charakteristickým znakom kalvinizmu. Alebo uvažujeme o texte v 1. liste Petrovom 4:11. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú mu dáva Boh. Aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i moc na veky vekov. Amen. Práve práca kalvinistov prináša Bohu slávu. Takže vidíte, ako ma to hnevá, keď počujem niekoho povedať: nepracuje ako kalvinista. Práve tento verš o tom hovorí. Čo hovorí? Pracovať ako kalvinista je presne ten druh práce, ktorá je odpočinková. Moje jarmo je ľahké. Moje jarmo je ľahké. Pozri Evanjelium Matúša 11:30. A práve vtedy Boh, veľký zvrchovaný Boh, získava všetku slávu. Dovolte mi záverom povedať ešte jednu vec. Je historicky nepravdivé naznačovať, že kalvinizmus vo svojej systematickej podobe vytvoril menej hodnotné teologické diela ako iné teológie. Protestantská etika sa zrodila z reformovaného pohľadu na život a vybudovala moderný svet, ktorý poznáme. Ja by som uprednostnil takýto slogan: pracuj ako kalvinista, modli sa ako kalvinista, spí ako kalvinista. Predbiehaj všetkých tým, že dôveruješ svojmu zvrchovanému Bohu.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Úprimne povedané, ani náš najslávnejší spravodlivý čin nespĺňa Božie normy. Práve preto sme dostali Ježišovu milosť. Čím lepšie pochopíme, aká veľká je Božia milosť, tým jasnejšie uvidíme hĺbku svojej vlastnej neprávosti. Čím lepšie porozumieme hĺbke svojej neprávosti, tým viac budeme schopní oceniť, aký veľký je dar Božej milosti. Človek, ktorý sa cíti spokojný so svojou vlastnou spravodlivosťou, v skutočnosti nepochopil milosť, a človek, na ktorého Božia milosť nejako zvlášť nezapôsobila, v skutočnosti nerozumie svojmu hriechu. Poďme sa teda porozprávať o nevyhnutnosti Božej milosti. Hovoriť o nevyhnutnosti Božej milosti znamená hovoriť predovšetkým o katastrofe hriechu. Hriech nie je v prvom rade aktom vzbury. Hriech je predovšetkým stav srdca, ktorý vedie k činom vzbury. Hriechu sa dopúšťame preto, lebo sme hriešni. Hriešny stav, do ktorého sa každý človek narodí, znemožňuje žiť podľa Božích noriem. Hriech nás ponecháva bez túžby, chcenia a schopnosti dokonale konať to, čo Boh vyhlasuje za správne. Či už sa prejavuje v situácii, keď sa o niečo pokúšame a stále sa nám nedarí, alebo vo chvíli, keď sa vzpierame Bohu, a je nám to jedno. Všetci sme rovnakí. Nikto z nás nespĺňa Božie normy. Prečítajte si 3. kapitolu listu Rimanom. Je to zdrvujúca analýza, ktorá nám ukazuje, v akom zúfalom a nezmeniteľnom duchovnom stave sa všetci nachádzame. Všetci sme bezmocní. Všetci sme vinní. A nemôžeme urobiť absolútne nič, aby sme si pomohli. Nikto z nás nie je dobrý v Božích očiach a nikto z nás nemôže splniť jeho požiadavky. Je to nevyhnutná, pokorujúca a smutná realita. Boh nás však nenechal v tomto žalostnom a beznádejnom stave. Poslal svojho syna, aby urobil to, čo sme my urobiť nemohli. Poslal ho, aby zomrel namiesto nás a potom vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad hriechom a smrťou. To všetko urobil preto, aby sme sa mohli spoliehať nie na svoju vlastnú spravodlivosť, ale na tú spravodlivosť, ktorá dokonale spĺňa Božie požiadavky. Takže bez ohľadu na to, aký sme bezmocní, nezostávame bez nádeje. Môžeme sa postaviť pred dokonale svätým Bohom zničený, slabý a chybujúci, a predsa bez tieňa strachu, pretože pred ním stojíme v spravodlivosti Ježiša Krista. Už nemusíme dúfať, že snáď jedného dňa dosiahneme Boží štandard a úpenlivo sa za to modliť. Ježiš totiž už splnil Božie požiadavky za nás. Existuje snáď nejaká lepšia správa ako táto?
2: Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet a stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť alebo k nemu niečo pridať. Boh sa zaviazal sľubom Abrahámovi a jeho potomkovi. Všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda o celom židovskom národe, ale o jedinom potomkovi, a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť tento závet, sľub daný Abrahámovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahámovi nič sľubovať. A on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahámov potomok Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anieli prostredníctvom Mojžiša, no s Abrahámom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona. Podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. Zákon nás strážil ako zajatcov a bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.
1: Galackým 3, 15 až 29.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril, a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou, tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Druhý list apoštola Pavla kresťanom v Tesalonike. Prvá kapitola. Milí bratia v tesalonickom zbore, ktorí žijete v spojení s Bohom, našim Otcom a s Pánom Ježišom Kristom, želáme vám, Pavol, Silván a Timotej, milosť a pokoj od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Bratia, nemôžeme inak, ako stále za vás Bohu ďakovať. A aj sa to patrí, lebo robíte vo viere i vo vzájomnej láske veľké pokroky. Chválime sa vami a môžeme vás dať za príklad ostatným zborom v tom, ako neochvejne znášate prenasledovanie a utrpenie. V tom sa práve prejaví spravodlivý Boží súd. Tým, ktorí vás teraz trápia, odplatí utrpením, kým vás, ktorí teraz trpíte, vyslobodí spolu s nami. To bude vtedy, keď Pán Ježiš zostúpi so svojimi anielmi z neba v ohnivom plameni, aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista. Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy, keď príde v ten deň, aby ho oslávil jeho ľud a zvelebovali tí, ktorí v neho uverili, a vy takisto patríte medzi nich. Preto sa za vás neprestajne modlíme, aby vás náš Boh zdokonaľoval a pomáhal vám dosiahnuť cieľ, ku ktorému vás povolal. Prosíme ho, aby vám svojou mocou pomohol uskutočniť každé dobré predsavzatie a tak odmenil vašu vieru. Vtedy každý uvidí vo vás Krista a bude oslavovať jeho meno a vašou slávou bude, že patríte jemu. To všetko vám umožnila jeho milosť a moc.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy neskúmal.

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

že prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom. Druhá kapitola.
1: A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako Satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť. Preto ich Boh nechá na pospas tej lživej moci, aby ich ovládla, a tak zožnú spravodlivé odsúdenie tí, ktorí si namiesto pravdy obľúbili lož a hriech. Ale za vás, bratia milovaní Pánom, musíme stále ďakovať Bohu, ktorý si vás ako prvých vyvolil, aby ste boli zachránení, očistil vás svojím duchom a dal vám uveriť pravde. Nás poslal zvestovať vám radostnú zvesť, aby aj vás ožiarila sláva nášho Pána Ježiša Krista. A tak teda stojte pevne, bratia, a držte sa pravdy, ktorú sme vám odovzdali už či osobne, alebo v listoch. Nech Pán Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám trvalú útechu a nezaslúženú nádej, povzbudí vaše srdcia a dá vám silu ku každému dobrému slovu i činu.

0: zo života ľudí s Bohom. Jadro problému je v našom srdci. Ľudia, miesta aj situácie nespôsobujú hriech. Oni len odhaľujú hriech, ktorý je v mojom srdci. Keď sa spýtate môjho syna, prečo udrel svoju sestru, tak vám neodpovie, že to je určite kvôli tomu, že v jeho srdci prebýva hriech. Skôr vám povie, že to sestra ho vyprovokovala. Ak sa spýtate tínedžera, prečo sa tak neskoro vrátil domov, nečakajte, že ochotne prevezme zodpovednosť za svoj neskorý príchod. Prerozpráva vám dlhý príbeh o tom, ako sa cestou stala nejaká nehoda, o tom, že hrozne dlho meškal autobus, alebo o tom, že cesta, ktorou zvykne chodiť, je úplne zaliata vodou. Keby ste sa spýtali niektorého otca, prečo býva taký hnevlivý, nepovie vám, že je to kvôli sebeckosti a netrpezlivosti, ktoré si prechováva v srdci. Odpovie, že to je kvôli deťom, ktoré ho privádzajú do šialenstva. Ak by ste sa spýtali nejakej slobodnej ženy, prečo je stále taká nespokojná a náladová, určite neprizná, že je to preto, že závidí ostatným ženám. Povie vám, že život je príliš ťažký. Ak sa spýtate staršieho človeka, prečo je taký nepríjemný, nepovie vám, že to je kvôli horkosti, ktorá zavládla v jeho srdci. Kdeže? Skôr vám povie o všetkých situáciách, kedy nedostal to, čo si zaslúži. Niekedy mám dojem, že toto je biblická pravda, ktorej nikto neverí. Keď urobíme niečo zlé, všetci máme tendenciu zhodiť to na nejakú vonkajšiu príčinu. Zápchy na ceste ma rozčuľujú. Ona ma naštvala. Môj šéf ma vždy vyprovokuje k tomu najhoršiemu. Táto veľmi pohodlná heréza sa uplatňuje na úrovni každodenného života. Predstava, že naše najväčšie problémy majú pôvod mimo nás a nie v našom vnútri, nám prináša príjemný pocit. Problémom však je, že to nie je pravda. Pán Ježiš tento sebavykupiteľský pohľad na život definitívne zničil vo svojej kázni na hore. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš, ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Matúš 5, 21 až 22, 27 až 28. Hriech je vždy vecou srdca skôr, než sa stane vecou nášho správania. Znamená to, že naše najväčšie problémy sú v nás a nie mimo nás. Je to zlo vo mne, ktoré ma pripútava ku zlu mimo mňa. Musím teda priznať, že ja sám som svojím najväčším problémom. Ak to vyznám, zároveň tým hovorím, že v skutočnosti vlastne nepotrebujem až tak záchranu od ľudí, miest a situácií, ale že skôr zúfalo potrebujem milosť, ktorá je tým jediným, čo ma môže zachrániť predo mnou samým. Pred ľuďmi alebo situáciami sa utiec dá, ale pred svojim vlastným srdcom nie. Presne z toho dôvodu sa Dávid v 51. žalme modlil, aby v ňom Boh stvoril čisté srdce. Božia milosť je milosť pre naše srdce. A to je veľmi dobrá správa.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí: Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši.
0: Jakob 4, 1 až 10.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa menujú Veľkou nocou. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, menovaného Iškariotským, jedného z 12. A ten odišiel, zhováral sa s veľkňazmi a s veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 1 až 6. Stojíme na prahu Veľkej noci, najväčšieho židovského sviatku, ktorý sa nazýva Pascha. Zároveň však stojíme aj pred vyvrcholením konfliktu medzi Ježišom a židovskou vrchnosťou. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Pred nimi nestojí otázka, čo urobiť s Ježišom. To rozhodnutie padlo skôr. Oni už len hľadajú spôsob, ako to urobiť, ako ho zabiť. V ceste im totiž stojí Ježišova obľúbenosť u ľudí, báli sa však ľudu. V tejto chvíli do hry vstúpi moc temnosti – Satan. Konflikt doteraz prebiehal na viditeľnej rovine medzi Ježišom a cirkevnou vrchnosťou. Ale v skutočnosti je ten konflikt oveľa hlbší. Prebieha na neviditeľnej rovine medzi Ježišom a Satanom, medzi kniežaťom večnosti a kniežaťom tohto sveta. Nie len viditeľní nepriatelia, ale najmä neviditeľný nepriateľ sa snaží o likvidáciu Ježiša. Vrhne všetky svoje sily do útoku proti Ježišovi. Netuší, že si tým strelí gól do vlastnej brány. Kto sa však stane jeho viditeľným nástrojom? Koho z ľudí si použije? Bude to niekto zo židovskej vrchnosti? Budú to veľkňazi, zákonníci, prípadne farizeji? Ježišovi úhlavní nepriatelia? Nie. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský, a bol z počtu 12. Nie zvonku, ale zvnútra príde rozhodujúci útok. Práve jeden z počtu 12 sa stane Satanovým nástrojom. Ani najužší kruh Ježišových učeníkov tak nie je v bezpečí pred pokušením Satana. Tí, ktorí stoja vonku, Satanovi patria tak či tak. On sa však snaží získať tých, ktorí sú vo vnútri. V tomto prípade sa jeho korisťou stane Judáš. A on ide a ponúkne svoje služby židovskej vrchnosti. Nebude to však zadarmo. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. Na túto návnadu sa Judáš ľahko chytí. On súhlasil. Tak sa tu stretli dve skupiny hľadajúcich. Židia hľadali spôsob, ako ho zabiť. Judáš zas hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal. Keď človek hľadá príležitosť k zlu, vždy ju nájde. Je to len otázka času. Tak ako aj v tomto prípade. Aké smutné. Pane, pomôž nám chrániť sa a nepodceňovať nášho protivníka.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Boh nie je zamračený. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Žalm 33, verše 10 a 11. Náš Boh je na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Je napísané v 115. žalme vo verši 3. Tento text znamená, že Boh má právo a moc robiť všetko, čo ho robí šťastným. To je význam Božej zvrchovanosti. Chvíľu o tom rozmýšľajme. Ak je Boh zvrchovaný a môže robiť všetko, čo len chce, žiadnemu jeho zámeru nemôže byť zabránené. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Je napísané v Žalme 33 vo veršoch 10 a 11. A keďže žiadny jeho zámer nemôže byť zmarený, musí byť najšťastnejší zo všetkých bytostí. Toto nekonečné božské šťastie je prameňom, z ktorého sa sýtia kresťania a mali by sa túžiť sýtiť stále viac. Viete si predstaviť, aké by to bolo, keby Boh, ktorý riadi celý svet, nebol šťastný? Čo keby Boh reptal, trucoval a bol malomyselný? Čo keby bol skleslý?

skľúčený, bezútešný, nespokojný a zronený. Dokázali by sme sa pridať k Dávidovi a povedať: Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po Tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Ako je napísané v Žalme 63 vo verši 2? Asi nie. Aké by to bolo, keby sme my ako malé deti mali svojho otca Boha ako stále nespokojného, skľúčeného a skleslého otca? Nemohli by sme sa z neho tešiť. Mohli by sme sa iba snažiť, aby sme ho neobťažovali, alebo robili všetko preto, aby sme si aspoň trochu získali jeho priazeň. Lenže Boh taký nie je. Nikdy nie je malomyselný ani skľúčený. V Žalme 147 vo verši 11 sa hovorí: Má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Takže cieľom snaženia kresťanského pôžitkára nie je vyhýbať sa tomuto Bohu, neutekať od neho preč, ani okolo neho nechodiť po špičkách, aby sa jeho skľúčenosť nezmenila na hnev. Nie. Našou snahou má byť veriť v jeho nemennú lásku. Utiekať sa k nemu. Byť v ňom šťastný, tešiť sa v ňom, vážiť si ho a užívať si jeho spoločenstvo a náklonnosť.

0: I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa menujú Veľkou nocou. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, menovaného Iškariotským, jedného z 12. A ten odišiel, zhováral sa s veľkňazmi a s veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 1 až 6. Čo viedlo Judáša k zrade Ježiša? Podľa evanjelistov to boli dve skutočnosti. Láska k peniazom a satanské pokušenie. Judáš nebol zradcom, on sa ním stal. Jeho zrada mala svoj vývin, svoje dejiny. Predchádzalo jej dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Peniaze boli veľkou slabosťou tohto učeníka. Pri viacerých príležitostiach nám o tom evanjeliá podávajú správu. A práve túto jeho slabosť Satan využije vo svoj prospech. On hneď neprišiel za Judášom s pokušením zrady. Podnecoval jeho lásku k peniazom. Najprv ho pokúšal k novým a novým krádežiam. Lebo Satan sa snaží dostať človeka krok za krokom, nie naraz, aby človek nič netušil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvých nečestnostiach nemyslí na to, že by sa raz mohol stať nepoctivým človekom. Ani Judáš si nemyslel, že sa, keď si sem tam potiahne zo spoločnej kasy, stane zradcom. Ale keď Satanovi podáme prst, stiahne nám celú ruku. Preto je dôležité vzdorovať v prvých chvíľach, hneď na začiatku. Lebo keď povolíme prvý, druhý, tretí krát, už nebudeme mať silu vzdorovať, keď Satan príde štvrtý, piatý, šiesty krát, vždy s väčším a väčším pokušením. Ak sa nerozídeme s malým hriechom, nebudeme mať silu rozísť sa s veľkým. Judáš dozrieval pre úlohu zradcu tým, že sa z neho stal zlodej. A keď jedného dňa prišiel Satan s pokušením zapredať Ježiša, Judáša nebolo treba dvakrát ponúkať. Veď láska k peniazom je úrodnou pôdou pre tie najohavnejšie činy. Bol to materializmus jedného z Ježišových učeníkov, ktorý prispel k Ježišovej smrti. Kríž ukazuje, čoho je človek schopný kvôli peniazom. Láska k peniazom dokáže človeka zdeformovať na nepoznanie. Dokáže aj z učeníka urobiť zradcu. Pane, pomôž nám chrániť sa pred láskou k peniazom.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Absolútna zvrchovaná všemocná láska. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verš 6. Boh oplýva nezlomnou láskou a vernosťou. Na myseľ mi prichádzajú dva obrazy. Prvý obraz. Božie srdce je ako nevyčerpateľný prameň vody na vrchole hory, z ktorého vyteká láska a vernosť. Tento prameň vyviera po celé generácie. Druhý obraz. Božie srdce je ako hučiaci vulkán na vrchu hory, ktorý prekypuje láskou a neustále z neho vyteká láva lásky a vernosti. Keď Boh používa slovo prekypujúci, prekypujúci nezlomnou láskou a vernosťou, chce, aby sme rozumeli a vnímali, že zdroj jeho lásky nie je ničím obmedzený. Z tohto prameňa môžeme piť celý deň, rok čo rok, generácia po generácii a nikdy nevyschne. Dokonca si môžeme dovoliť riskovať vyjadrenie, že Boh je ako vláda, ktorá v prípade potreby jednoducho vytlačí viac peňazí. Nevyčerpateľný zdroj však. Nuž, ale je v tom rozdiel. Boh má neobmedzený poklad lásky v zlate, ktorý kryje každý peniaz, ktorý vytlačí. Taká vláda vládne vo vysnívanom svete. Boh koná veľmi realisticky na základe svojich nevyčerpateľných zdrojov. Absolútna existencia, zvrchovaná sloboda a Božia všemohúcnosť vytvárajú plnosť, ktorá prekypuje nekonečnou láskou. Veľkoleposť Boha znamená, že nás nepotrebuje, aby si naplňal akúkoľvek svoju potrebu. Namiesto toho sa jeho nekonečná sebestačnosť v podobe lásky vylieva na nás, hriešnikov, ktorí ho potrebujeme a dáva nám dar samého seba v Ježišovi. Na jeho lásku sa môžeme spoľahnúť, lebo veríme v absolútnosť jeho existencie, zvrchovanosť jeho slobody a v jeho neobmedzenú moc.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: pripravená koruna. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca. No nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Druhý list Timotejovi, 4. kapitola, 8. verš.
1: Pavol práve napomínal mladého Timotea, aby verne kázal Božie slovo a aby sa nikdy nedal odviesť preč od zdravej náuky Evanjelia. Tomu apoštol napísal a doslova povedal: pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych. Pavol napomínal Timotea s celou vážnosťou, aby sa naliehavo držal zvestovania čistého Božieho slova. To bol odkaz odchádzajúceho apoštola i jeho milovanému učeníkovi. Týmito slovami odozdal štafetu nasledujúcej generácii, pretože on sám dobehol svoj beh a čas jeho odchodu bol blízko. A potom nasleduje silná veta: odteraz je pre mňa pripravená koruna spravodlivosti, ktorú mi v ten deň udelí Pán, spravodlivý sudca. Pavol nepíše, že mu bude raz vyhotovená koruna až potom, keď príde tam domov, ale že je pre neho pripravená už teraz. A na celej tej veci je vzácne to, že tento výrok nehovorí len sám o sebe, no pokračuje: no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Aké je to radosné posolstvo pre nás všetkých, ktorí s túžbou očakávame zjavenie nášho milovaného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, je už teraz pripravená naša koruna. A každý dostane tú, ktorá je určená pre ňo. Aj tvoja je ti už pripravená na mieru a čaká v nebi len na teba. Nepasuje na žiadnu inú hlavu, ale bude tam ležať, kým tam neprídeš. S tvojou korunou je to tak, ako s tvojím príbytkom v nebi. Pán Ježiš povedal: v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 2. verš. Práve tak, ako tvoja koruna, je pripravený aj tvoj nebeský príbytok s tvojim menom na dverách. Nenasťahuje sa tam nikto iný, pretože je pripravený pre teba. Tvoj dedičný podiel je zaistený. Pán Boh si ťa vo svojej milosti vyvolil už od večnosti, aby si bol jeho dieťaťom a jeho dedičom. Pre teba leží pripravená koruna a tvoj príbytok na najlepšom mieste v nebi je tiež hotový. Teš sa, lebo čoskoro dostaneš oboje.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

Mocný uzdravovateľ. Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, verš 20. Ježiš pristupoval k našim chorobám rovnako ako k našim hriechom. Zobral ich a niesol ako svoj kríž. Keď Matúš videl množstvo uzdravení v Galiléji, pripomenul si Izaiášovo proroctvo. Aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš, on vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, verš 17. Zomrel Ježiš za naše hriechy? Áno. Zomrel Ježiš za naše choroby? Áno. Bolo by rozporuplné tvrdiť, že Ježiš zachránil naše duše, no nie naše telá. Keď Ježiš vzal na svoj kríž naše hriechy, vzal naň aj našu rakovinu, zmrzačenie a depresie. Porozprávajme sa s ním o svojom žalúdku, pokožke, znamienkach. Napokon, vlastní nás on. Naše telo bolo draho kúpené. Ježiš je mocný uzdravovateľ.

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem dovádí a běží.

istý včera i dnes a na veky. List Židom, 13. kapitola, verš 8. Je ťažké predstaviť si Ježiša ako aktívnu bytosť pred jeho pozemským narodením. Ak áno, dovolte mi, aby som vám pomohol rozšíriť vašu predstavivosť. Pamätajte, on bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ako je napísané v prvom liste Petra v 1. kapitole vo verši 20. Nevzťahujú sa na ňo bežné obmedzenia času a miesta. Mýlili by sme sa, keby sme jeho misiu obmedzili na 33 rokov v Palestíne. Dávno predtým jedol v Jerichu spolu so Zachariášom a na okamih bol aj v Jozueho blízkosti pred Jerichom. Bol to zázračný okamih. Som vodca pánovho vojska, vyhlásil Ježiš. Ľudské oči videli dve vojská, Kanánčanov a Izraelitov. V skutočnosti tam však bolo aj tretie. Pánovo vojsko, Boží anieli. Nepredstavujte si ich s nadýchanými krídlami a ružovými tvárami. Boží anieli boli dosť silní na to, aby kvôli Danielovi zavreli ústa levom. Podľa knihy Zjavenia si aj jeden aniel poradí s diablom. Predstavte si, čo môžu urobiť tisíce anielov. Je ich nespočetné množstvo. Keď mal Ján možnosť nahliadnúť do neba, videl ich myriády myriád a tisíce tisícov, ako je napísané v Zjavení Jána v 5. kapitole vo verši 11. Anieli sú služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu, ako je napísané v liste Židom v 1. kapitole vo verši 14. Všetky Božie deti sa môžu spoľahnúť na Božích anielov. Majú veľkú moc, je ich nesmierne veľa a ich veliteľom je Ježiš.

Vítaj, cudzinec. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. List Židom, 13. kapitola, verš 2. Nie všetci môžeme slúžiť v cudzej krajine a pomáhať pri riešení náročných situácií, ani byť dobrovoľníkmi vo vývarovni v centre mesta. No kto by nemohol byť pohostinný? Máte vchodové dvere, stôl, stoličky, chlieb a mäso na sendviče? Gratulujem. Ste kvalifikovaní poslúžiť v najstaršej misii. Byť pohostinný. Môžete sa pripojiť k radu ľudí, akým boli napríklad Abraham. Nenakrmil len anielov, ale aj pána anielov, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole. Alebo napríklad neviestka Rachab prijala a ochránila vyzvedačov, ako je napísané v knihe Jozuovej v 6. kapitole vo veršoch 22 a 23. Alebo Marta a Mária otvorili svoj príbytok Ježišovi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo veršoch 1 až 45. Alebo Zachej privítal Ježiša pri svojom stole, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo veršoch 1 až 10. A čo najväčší príklad zo všetkých, istý človek v Matúšovi v 26. kapitole vo verši 18. Deň pred svojou smrťou povedal Ježiš učeníkom: Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Ako by sa vám páčilo byť tými, čo otvoria dvere Ježišovi? Môžete nimi byť. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo verši 40. Keď privítate pri svojom stole cudzincov, vítate samého Boha.

Modlitba, pretože Ježiš je Pán. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. List Filipanom 2. kapitola, verše 10 a 11. Najdrahší Pane, blíži sa deň, keď sa na meno Ježiš zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať, že si Pán. Dnes zohýnam kolená a vyznávam, že si môj Pán. Pomôž mi ctiť Tvoje slávne meno nadovšetko ostatné. V mene Ježiša. Amen.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bomba. Čakala som na autobus do Zvolena. Chcela som odcestovať za svojou sestrou, ktorá bola chorá. Zrazu vidím, že na druhej strane ulice prechádza muž, položí niečo na zem do autobusovej zastávky a rýchlo odchádza preč. Pozrela som sa na paniu, ktorá stála vedľa mňa a poznamenala som. Divné, nie? Mykla plecami, ale mne to nedalo pokoja. Prešla som na druhú stranu ulice, aby som to videla bližšie a zhrozila som sa. Vyzerá to ako nejaký nástražný systém, povedala som vedľa stojacej panej. Predstava, že by to mohlo vybuchnúť, keď tam prídu ľudia, ma prinútila zavolať policajtom. Opísala som im situáciu, ale oni chceli podrobnosti. Ako vyzerá ten systém, pýtali sa. Je to ako rolka od toaletného papiera, iba že je to z kovu natreté na modro, trčí z toho drôt, ktorý je spojený s vedľa stojacou anténou, vysvetlovala som. Ako vyzeral ten človek, pýtali sa. Bol strednej postavy, mal na sebe kockovanú čierno-bielú bundu, podobnú ako nosia mesiári, a sivú čiapku stiahnutú na čele až po oči. Kam išiel a kde sa nachádzate? Pýtali sa ďalej. Som na križovatke v Banskej Štiavnici, čakám na autobus do Zvolena. Na akej križovatke? Je tam veľa križovatiek. Je tu len jedna križovatka, odkiaľ odchádzajú autobusy, aj ulica sa tak volá, ponáhľajte sa, aby tam neprišli ľudia. Bola som už rozčúlená z tých otázok a trochu rozrušená. Medzitým prišiel môj autobus a tak som oznámila policajtom, že končím, pretože nastupujem na autobus a vypla som telefón. Stihla som si kúpiť lístok a usadiť sa, v zápäti zvonil telefón. Volali policajti, teraz boli oni rozčúlení. Neskladajte telefón a neodchádzajte z miesta, zakričali a pýtali sa stále dokola. Vysvetlila som im, že musím odcestovať, povedala som im svoje meno, adresu a znovu odpovedala na všetky ich otázky. V telefóne sa ozvalo echo, zrejme ma nahrávali. V autobuse každý pozorne počúval, pretože som hovorila rozrušene až rozčúlene z toľkých otázok a samozrejme nahlas, pretože som trochu nahluchla. Vpredu sedeli dvaja šoféry, zrejme sa na situácii dobre bavili, lebo jeden sa otočil a s úsmevom na tvári mi povedal, že možno tam pracovníci vodárni niečo robia. Povedala som to policajtom, že je to možno falošný poplach, aby prepáčili. Povedala som, čo povedal šofér a vypla som telefón. Viac mi nezavolali a ja som si konečne vydýchla. Zanedlho zazvonil telefón tej panej, ktorá to všetko so mňou sledovala. Volala jej dcéra, ktorá ju vyprevádzala, že na križovatku prišli policajti a zistili, že pracovníci vodárni rozmrazovali potrubie. Znova ma to rozčúlilo. Prečo ten človek nemal pracovnú vestu? Prečo tam nenechal aspoň nejaký oznam? Alebo prečo tam niekto nezostal? Prečo plašia zbytočne ľudí? V každom prípade sa na tom každý dobre pobavil, len mne bolo do plaču. Neskôr som to všetko porozprávala svojej mladšej sestre, ktorá mi vynadala, že som trápna, prečo sa miešam do toho, do čoho mi nič nie je. Mala som odtiaľ čo najrýchlejšie odísť a nie sa strápniť pred ľuďmi. Porozprávala som to aj svojej dcére, tá ma trochu ukľudnila. Povedala: Mami, Pán Ježiš vlažných ľudí vypluje zo svojich úst. Tak sa už ukľudni. Len či som nebola príliš horúca, pomyslela som si.

Odpoveď. Môj syn, ktorý je už 5 rokov zosnulý, mal narodeniny. Myslela som na ňoho a vzdychla som si. Bože môj, kde je môj syn? Zomrel na opačnom konci sveta a jeho popol vysypali do rieky. V noci sa mi snívalo, že som bola so svojím synom v akomsi obchode. Stáli sme pri pulte, ale predavač nám nevenoval pozornosť, vybavoval si nejaké účty so starčekom, ktorý stál za nami. Rozčúlený mu niečo hovoril a hodil mu nejakú hrubú obálku, skôr ako malý balík, ktorý spadol na zem. Pozrela som sa na syna, či to zdvihne, ale nehýbal sa, tak som sa zohla a podala balíček tomu starčekovi. On namiesto ďakujem mi povedal Ján 4. Uvedomila som si už v tom sne, že nesmiem na to zabudnúť a že je to pre mňa dôležité, čo ten starček povedal. Zobudila som sa skoro ráno a ihneď som vyhľadala v Biblii Ján 4. Je to dlhá kapitola, celú som ju prečítala a nič ma neoslovilo. Až skoro posledné verše, 50. a 51. verš. Ježiš povedal stotníkovi, tvoj syn žije. Mala som zimomriavky na chrbte a uvedomila som si, že to je odpoveď na moju otázku. Kde je môj syn? Zomrel ako 51-ročný a odpoveď som dostala o 4:30 ráno, keď sa narodil. Ďakovala som pánovi, že ma nenechal na pochybách, ale že mi zjavil, že môjho syna vzal k sebe.

Hľadajúci. Sedela som na lavičke na nástupišti Bratislavskej železničnej stanice a čakala som na vlak. Prisadlo si ku mne jedno mladé dievča a začalo sa so mňou rozprávať. Najprv o vlakoch, potom o počasí, potom sme si povedali, ktorá kde cestuje, až sme sa dostali k intimnejším témam. Priznala sa, že má 34 rokov a má za sebou niekoľko vzťahov, ale ani jeden z tých partnerov nechcel rodinu a nechcel sa ženiť. Bola úprimná a povedala, že túži po deťoch a vernom manželovi. Povedala som jej, že asi hľadá na nesprávnom mieste. Priznala sa, že jej terajší partner holduje akémusi východnému náboženstvu a hľadá pokoj a zdokonalenie duše v meditáciách. Nastúpili sme na vlak a pokračovali v diskusii, kým nenastúpil jeden mladý muž, asi 40-ročný, ktorý prevzal iniciatívu a nedal sa zastaviť. Bol výrečný, hovoril stále o sebe, ale dostali sme sa aj k duchovnej téme. Hovoril, ako za mladá chcel zbohatnúť, bol ITčkár a potom zistil, že mu niečo chýba. Prečítal množstvo kníh, medzi inými aj Bibliu, ale najviac ho zaujalo akési východné náboženstvo, on to aj pomenoval. Začal meditovať a zdokonaľovať svoju dušu a teraz si nevie nájsť partnerku, ktorá by sa vyrovnala jeho úrovni, lebo by si s ňou nerozumel. Bože, daj mi múdrosť, modlila som sa v duchu, čo mám povedať? Medzitým nastúpili ďalší ľudia, jedna výrečná pani, ktorej bolo ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou meditáciou nedokáže človek zdokonaliť samého seba. Zdokonaliť nás môže iba Boh skrze svoje slovo. Povedala som mu, aby pozorne čítal Bibliu a ak už chce meditovať, aby meditoval Božie slovo. Prinesie mu to väčší pokoj do duše, ako všetky ostatné pokusy o zdokonalenie samého seba. Uvedomila som si, aká je to Božia milosť poznať tú správnu cestu k Bohu. A zároveň mi bolo smutno z toho, koľko hľadajúcich je vo svete a ja im neviem pomôcť. Môžem sa za nich iba modliť. Keď som sa už doma modlila, pripadali mi tí ľudia ako muchy v pavučine. Najprv sa kolíšu, možno sa cítia celkom dobre, ale pavúk číha a skoro ich poviaže tak, že sa už nevedia vymotať. Dokáže to iba Pán Ježiš. Len On vie rozviazať všetky pavučiny, ktorými sme poviazaní a dať nám do duše pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

navždy s pánom. Sedím v záhrade na hojdačke a dívam sa na šťavnické vrchy. Pod nimi leží mesto zahalené do hustej hmly. Ráno bola búrka, ale pôda je ešte horúca a vracia vodu späť. Ako by sa jej bránila. Bolo horúce leto a zrazu je tu jeseň, všetko po poriadku, tak ako nám to pán Boh zasľúbil po potope. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Nad nami sa zbiehajú husté mračná, raz príde pán Ježiš na takýchto oblakoch a vezme si nás na svadbu baránkovú. Túžobne očakávam ten deň a som šťastná, že som mu mohla odovzdať svoj život včas. Odprosila som ho za svoje bláznivé roky a viem, že mi odpustil, lebo naplnil moje srdce pokojom a láskou. Teším sa na jeho príchod. Potom už budeme navždy spolu ako ženích so svojou nevestou. Ale ešte nám necháva čas, aby sme sa modlili za tých, ktorí to nestihli. Sú pripútaní k tejto zemi a je pre nich dôležitejší blahobyt tu na zemi ako večný život s pánom Ježišom. No čas sa krátí, jeho príchod je blízko. Svedčia o tom aj tie poveternostné katastrofy po celom svete. Píše sa o nich aj v Biblii, v knihe Zjavenia v 8. kapitole. Modlím sa a vzdychám s Jeremiášom. Žatva prešla, skončilo sa leto a my, naša rodina, nie sme zachránení. Áno, žialím za svojich vnukov a vnučky, aj za svoje sestry a ich rodiny, ale aj za iných. Sponad oblakov sa nad Banskou Štiavnicou týčí iba Kalvária, ako také memento. Memento mori, pamätaj na smrť. Pripomína nám smrť pána Ježiša, ktorý zomrel, aby sme my mohli byť zachránení a spasení skrze vieru v neho. Vzal na seba naše hriechy a odpustil nám, chce len, aby sme tomu uverili, priznali svoje hriechy a prijali ho za svojho spasiteľa a pána. Aby raz mohol povedať aj o nás. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mňou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Lepšie ako peniaze, sex a moc. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. List Židom, 10. kapitola, 35. verš. Musíme sa zamyslieť nad darom poznania Božieho majestátu ako o našej najväčšej odmene v porovnaní s tým, čo ponúka svet. Ak to neurobíme, budeme milovať svet rovnako ako všetci ostatní a žiť tak ako všetci ostatní. Pozrime sa na veci, za ktorými sa ženie tento svet a zamyslíme sa nad tým, o koľko je Boh lepší a vzácnejší. Zamyslíme sa nad peniazmi, sexom alebo mocou a premýšľajme o nich v súvislosti so smrťou. Smrť nám to všetko vezme. Ak je toto len to, prečo žijeme, veľa toho nezískame a to, čo získame, nakoniec stratíme. Ale poklad, ktorý máme v poznaní Boha, je o mnoho lepší a pretrvá. Jeho hodnota prekračuje až za smrť. Je to lepšie ako peniaze, pretože Boh vlastní všetky peniaze a je naším otcom. Sme jeho dedičia. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť. Veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi. A Kristus je Boží. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 22. a 23. verš. Je to lepšie ako sex. Ježiš nikdy nemal sexuálne vzťahy a bol tým najúplnejším a najvyváženejším človekom, aký kedy existoval. Sex je iba tieňom lepšieho potešenia, iba obrazom nebeských vzťahov a potešenia, v porovnaní s ktorými bude aj ten najlepší sex pôsobiť nudne. Božia odmena je vzácnejšia ako moc. Nie je nič silnejšie, ako byť dieťaťom všemocného Boha. Vari, neviete, že budeme súdiť anielov? O čo viac veci všedného života? Prvý list Korinským, 6. kapitola, 3. verš. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš. To, čo ponúka Boh, je lepšie a trvalejšie ako všetko to, čo ponúka tento svet. Nedá sa to porovnať. Boh dáva vždy viac a stále. Otázka znie, príjmeme jeho dary? Prebudíme sa z mámenia darov tohto sveta a uvidíme, uveríme, budeme sa radovať a zamilujeme si to, čo je nekonečne cenné a večné.

Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. List Rimanom, 4. kapitola, verš 14. Myšlienky k listu Rimanom. Boh dal Abrahámovi a jeho potomkom pri viacerých príležitostiach rozsiahle prísľuby požehnania. Sú zahrnuté vo výraze dedič sveta. Podiel na tomto dedičstve má človek získať nie skrze zákon, teda nie skrze vlastné konanie, ale zo spravodlivosti viery. Dodržiavanie zákonov nemôže byť predpokladom pre prijatie požehnaní zasľúbených Bohom. Inak by to malo pre ľudí osudné následky, ako argumentuje Pavol. Potom by viera bola zmarená, lebo skrze zákon a skrze vieru sú dve zásady, ktoré stoja celkom proti sebe. Zákon ako určujúca zásada židovského náboženstva totiž vyžaduje od človeka konanie, a to na základe jeho vlastných schopností, od človeka takého, aký je od prirodzenosti. Naproti tomu viera ako určujúca zásada pravého kresťanstva pozerá na to, čo Boh dáva vo voľnej milosti. Keby bolo možné zasľúbené požehnanie dostať len dodržiavaním zákona, bolo by zasľúbenie zrušené alebo by bolo bez účinku. Potom by tu už nebol žiadny dedič, nebol by tu nikto, kto by tieto podmienky splnil, nikto, kto by bol schopný zákon dodržať. To predsa dokazuje už 3. kapitola listu Rimanom. Božie zasľúbené požehnanie je bez podmienok a podiel na ňom získa človek skrze vieru. Každý veriaci kresťan má podiel na tomto dedičstve sveta. Sám Kristus je dedič pred všetkými ostatnými a veriaci sú spoludedičia Kristovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 17.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Spasiteľná viera nie je ľahko dosiahnuteľná. Keby totiž mysleli na tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 15. a 16. verš. Viera vidí sľúbenú budúcnosť, ktorú Boh ponúka a po ktorej túži. Túži po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Chvíľu sa nad tým zamyslíme. Existuje veľa ľudí, ktorí podceňujú to, čo nazývame spasiteľná viera. Považujú to iba za rozhodnutie, ktoré nič nezmení na tom, po čom človek túži a čo hľadá. Zmyslom tohto biblického textu, kapitoly o veľkej viere, listu Židom 11. kapitole, je však to, že žiť a zomierať vo viere znamená mať nové túžby a hľadať nové uspokojenia v tom, čo ponúka Boh. 14. verš hovorí, že starozákonní svätí, ktorí sú tu chválení za svoju vieru, hľadali iný druh vlasti, ako ponúka tento svet. 16. verš hovorí, že túžili po niečom lepšom, ako môže ponúknuť súčasné pozemské bytie. Túžia po lepšej krajine, teda po nebeskej. Boli tak uchvátení Bohom, že nič menej, ako byť s Bohom, by ich neuspokojilo. Toto je pravá spasiteľná viera. Vidieť už z diaľky Božie zasľúbenia a prežiť takú zmenu hodnôt, aby sme túžili a hľadali Božie zasľúbenia a dôverovali im viac, ako ponúka tento svet.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako mám milovať Boha? Naša poslucháčka nám napísala: Často počúvam, že máme milovať Boha za to, kým je, a nie za to, čo robí pre nás. Že máme milovať darcu viac, ako jeho dary. Keď skúmam svoje vlastné srdce, zdá sa mi, že to, čo viem o Bohu, súvisí s tým, čo sa mi páči na jeho stvoriteľskom diele. To, že je môj stvoriteľ, môj vykupiteľ a tak ďalej. Ale nie som si istá, či Boha samotného a jeho dielo viem od seba oddeliť. Možno si to ale príliš komplikujem. Pastor John, čo by ste na to povedali?

Myslím, že si to veľmi nekomplikujete, pretože je to komplikované. Ale keď zistíme, že je to komplikované, pravdepodobne musíme hľadať iný, jednoduchší spôsob vnímania života, pretože Boh nechce, aby nás komplikácie paralizovali alebo znižovali náš zmysel pre radosť z Boha alebo z jeho darov. Prežívanie Boha a Ježiša Krista prostredníctvom jeho darov je neoddeliteľné od priamého prežívania Boha, pretože sme stvorenia a sme stvorení v telách. A ako stelesnené stvorenia nás Boh postavil do sveta, aby sme ho prežívali nepriamo. On nie je darom, on je iný ako jeho dary. A predsa ho zažívame prostredníctvom jeho darov. A každý vie, že láska k človeku a láska k jeho darom nie je to isté. A predsa zažívame lásku cez dary, cez dotyk, cez pohľad, cez vianočné darčeky pod stromčekom. A tiež vieme, a to sa dostávam priamo k podstate veci, že ak milujete nejakú osobu, napríklad svoju manželku, a ona si dá záležať na tom, aby vám kúpila darček, dá vám ho pod stromček a vy ho na Vianoce rozbalíte, viete, že sa bude cítiť milovaná, ak sa z toho darčeka budete tešiť. Ak darček odložíte na bok a poviete, na tvojom darčeku mi až tak nezáleží, záleží mi iba na tebe, tak vás to bude mrzieť. Ak však do vášho domu vtrhne človek so zbraňou, priloží vašej manželke pištol k hlave a povie, chcem tvoje darčeky, inak ju zabijem, tak to postoj k darčekom rýchlo zmení. Okamžite poviete, vezmi si tie dary. Moja žena je pre mňa o mnoho cenejšia ako všetky dary. A žena by samozrejme vedela, že ju manžel miluje 10 000-krát viac ako akýkoľvek darček. A predsa, ak dar znevažujete, ak sa od darcu odvraciate, nemilujete ho dostatočne. A tak je to aj s Bohom a jeho darmi pre nás. Je tu problém, ktorý našej poslucháčke sťažuje život a spôsobuje, že sa kvôli tomu cíti znechutená. A trápi to aj mňa. Od pádu človeka do hriechu nesieme so sebou veľký problém. Pred pádom, pred tým, ako sme sa stali hriešnými, nikto tento problém nezažil. Myslím si, že milovať Boha a milovať veci, ktoré Boh stvoril, bolo v dokonalom Božom súlade. Vo svete neexistovalo modlárstvo a dilema medzi voľbou Boha a jeho darmi, pretože sme neboli hriešnými. Teraz sme však takí, že sme ťahaní k tomu, aby sme z darov urobili väčšiu vzácnosť, ako je darca Boh sám. A čo robí Boh? Nuž v tomto padlom veku Boh používa pri nás potešenie aj bolesť, aby nám ukázal svoju dobrotu a ochránil nás pred náhradami. Vnáša do nášho života potešenia, aby sme ho prostredníctvom toho mohli spoznať a zároveň vnáša do nášho života bolesť, aby nám pripomínal, že on je dôležitejší ako veci okolo nás, ktoré stvoril pre naše potešenie. V Biblii je viac textov, ktoré poukazujú na túto pravdu o zmiešanom potešení a bolesti. V liste Rimanom 2:4 sa píše: alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Takže taký je Boh. Dáva dobré veci a je zhovievavý voči nám, padlým stvoreniam, aby nás viedol k pokániu. Žalm 19:1 hovorí: nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása diela jeho rúk. Takže nás deň čo deň obdarúva východmi a západmi slnka, aby nás upozornil na svoju veľkoleposť a slávu. Prvý list Timoteovi 6:17 hovorí v podobnom zmysle: bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Všetko, čo máme, je teda stvorené pre našu radosť. Existuje celý rad textov, ktoré opisujú dobrotu Stvoriteľa. A to všetko robí preto, aby sme mohli povedať: pozrite sa, máte dobrého Boha, štedrého darcu, obráťte sa k nemu. Milujte ho, buďte mu vďační. Ale pretože sme padlé stvorenia, Boh robí aj niečo viac. Vyzýva nás k životu sebazaprenia. Pavol hovorí: dôvod, prečo máte problémy a utrpenia, je ten, aby ste volali na mňa.
Pavol píše v 2. liste Korinťanom 1:8-9. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý vzkriesi z mŕtvych. Alebo v liste Rimanom 5:3 hovorí: Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A v liste Filipským 3:8 Pavol hovorí: Všetko pokladám za stratu pre prevyšujúcu hodnotu poznania Krista Ježiša môjho Pána. Milujte dar a prostredníctvom daru darcu, ktorým je Boh. Myslím si teda, že odpoveďou pre našu poslucháčku je, že by sme sa mali pozerať na všetko dobré, čo nám Boh dáva, a vidieť v tom Jeho ako dobrého darcu. Mali by sme pamätať na to, že On je tým, kvôli ktorému by sme mali byť ochotní všetko stratiť a povedať: Všetko pokladám za stratu pre prevyšujúcu hodnotu poznania Krista Ježiša. Pretože On je dôležitejší ako všetky tieto pozemské veci. A On nám všetku stratu pre Neho vynahradí v budúcom veku, ak budeme hodní a spôsobili príjmať Jeho dary bez pocitu modloslúžby voči darom, ktoré od Neho príjmame.

Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Genesis 11. kapitola 5. a 6. verš. Každá stavba musí byť pred odovzdaním do používania skolaudovaná. Ako dopadne kolaudácia mesta a veže, ktorú stavajú ľudia v krajine Šinear? Ako Boh zhodnotí tento veľkolepý ľudský projekt? Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu. Aká ironia. Veža má siahať až do neba, ale Boh musí zostúpiť z neba, aby ju vôbec videl. Čo je v očiach človeka veľké, priam veľkolepé, je v Božích očiach malé, smiešne, ba zanedbateľné. Hospodin povedal: človek sa môže rozhodnúť, že zo svojho života vylúči Boha. Ale nemôže zabrániť, aby konečné slovo aj tak patrilo Bohu. Nemôžeme zabrániť Bohu v tom, aby nám hovoril do nášho života, aj do našich stavebných projektov. Boh si totiž nikdy nenechá vziať slovo. A to ani vtedy, keď s ním v našich projektoch nepočítame. Lebo Boh je ten, ktorý v konečnom dôsledku zhodnotí každé ľudské snaženie. On má vrchný stavebný dozor nad všetkým budovateľským úsilím človeka. Ako Boh hodnotí stavebné úsilie obyvateľov Šineára? Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Inými slovami povedané, toto je len začiatok zla a nič ich neodradí, ak sa im to teraz neprekazí. Človek si myslí, že keď zjednotí svoje sily a schopnosti, vybuduje raj na zemi. Ale Boh to vidí presne opačne. V zjednotenom ľudstve nevidí potenciál pre dobro, ale pre zlo. Porušený človek má totiž v spojení s ostatnými úžasnú schopnosť meniť život na zemi na peklo. Vieme, čo napríklad dokáže davová psychóza. Ako zbavuje človeka zábran a samostatného myslenia. Keď je človek sám, je často úplne neškodný. Ale v skupine sa stáva nebezpečným pre svoje okolie. Ľahko sa nechá zmanipulovať väčšinou. Preto hriech jednotlivca je pre spoločnosť menej nebezpečný ako skupinové zlo. A dejiny ľudstva sú toho výrečným dôkazom. Dôkazom toho, že všetko, čo podnikneme bez Boha alebo proti Bohu, sa skôr či neskôr obráti proti nám. A Boh to veľmi dobre vie. Vedel to už pri stavbe babylonskej veže. Pane, odpusť nám, keď nechceme, aby si ty hovoril do našich projektov.

ťažké rozhodovanie. Často v živote stojíme pred voľbou. Práve pri politických voľbách sa mnoho ľudí pýta samých seba. Koho mám teda voliť? Ktorú stranu? Aké sú ich programy? A ktorý program sa aspoň čiastočne zhoduje s mojimi názormi? Často je rozhodovanie ťažké. Niekedy sa zdá, ako by sa dalo rozhodnúť len medzi menším a väčším zlom. To ťažké na voľbách je to, že ani po ich uskutočnení si človek nemôže byť istý, či sa rozhodol správne. Pri niektorých voľbách je už vopred známy výsledok a my dáme svoj hlas len, aby sa zdokumentovalo, že sú aj iné názory. Tedy vieme, že zlá vec sa nezmení na správnu, pretože bola odsúhlasená väčšinou. Napriek tomu je tu pre mnohých z nás možnosť voliť, je tu základný prejav našej slobody, znak nádeje na zmenu. Demokracia analfabetov. Mnoho ľudí sa na voľbách nezúčastňuje, pretože sú z nich otrávení alebo ich politika jednoducho nezaujíma. Sú so svojím životom spokojní, lebo všetko ide nerušene po starom. Na čo sa namáhať, premýšľať a rozhodovať sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia? Na čo sa zaoberať rôznymi názormi a mienkami? Čo to prinesie? O mnohých Európanoch platí to, čo povedal futurológ Robert Junks. Máme tu niečo, čo nazývam demokraciou analfabetov. Väčšina ľudí sa obmedzí na nakreslenie krížika na hlasovací lístok. Presne takto sa správajú analfabeti. Ako sa správame my? Zúčastňujeme sa na voľbách? Alebo sú pre nás voľby len trápenie, ktorého sa radi vzdáme? Je správne, že iní rozhodujú za nás a naše deti? Nevadí nám, že iní odpovedajú za nás a určujú smerovanie našej spoločnosti? Ku ktorej skupine voličov patríme? Nejednáme niekedy ako Jenksovi analfabeti, alebo sa snažíme porozmýšľať sami namiesto toho, aby sme nechali rozmýšľať iných? Snažíme sa veci sami preskúmať namiesto ochotného plávania s prúdom alebo nasledovania nejakého guru? Snažíme sa overiť si pravdivosť hlásaných pravd? Snažíme sa učiť čítať svoj vlastný život? Alebo sa aj tu spoliehame na interpretáciu nášho života inými ľuďmi? Čo je zmysel nášho života? Uvedomelé žiť znamená aj premýšľať, rozhodovať a konať. Kedy sme naposledy premýšľali o svojom živote? A k akým záverom sme prišli? Sme s ním spokojní? Čo je zmyslom nášho života? Ktoré naše rozhodnutia mali naň pozitívny dopad? Komu dôverujeme vo svojom živote a na čom ho staviame? Niektorí ľudia ustavične poukazujú na to, že nemôžu za to, že nedokážu konať zodpovedne, že všetci ostatní majú podiel na ich situácii, len oni sami nie. Sme majstri sveta v ospravedlňovaní svojich zlyhaní. Založíme si ruky, necháme iných rozhodovať za nás, veď nech sa o nás starajú. Necháme iných za seba voliť, aby sme potom podľa potreby mohli lamentovať a sťažovať sa, alebo si nad situáciou nevinne umyť ruky.

Je pravda, že niečo v živote si zvoliť nemôžeme. Je to osud. Nemôžeme si zvoliť naše narodenie, ani rodinnú situáciu, do ktorej sa narodíme, ani naše gény, a k tomu všetkému často podliehame tlakom, ktoré nám voľbu neumožňujú a neponúkajú, napríklad splodenie života či choroba. Je však množstvo rozhodnutí, ktoré môžeme urobiť celkom vedome, a veľa situácií, v ktorých sa musíme rozhodnúť. Častokrát sme bezradní. Napriek každodennému nadbytku informácií o našom živote sme zle informovaní. Chceme vedieť viac, chceme predvídať budúcnosť. Chceme sa správne rozhodovať, všetko mať, a to okamžite. Preto sa nečudujme, že počet ľudí, ktorí hľadajú odpovede v astrológii, východných náboženstvách, meditačných praktikách alebo politických systémoch, stále rastie. Svoju dôveru vkladajú v sľuby, ktorých pravdivosť si nemôžu preveriť. Často potom všetko končí jedným veľkým sklamaním, upadnú do závislosti a neslobody. Mnohým trvá celé roky, kým pochopia, že boli oklamaní. Také rany sa hoja ťažko. Želali by sme si istotu a bezpečie pred búrkami života. Ale kde ju nájsť?

závažné rozhodnutia. Väčšinou z nás pravdepodobne otriasli obrovské záplavy v minulom roku. Mnohí boli nimi postihnutí. Niektorí sa báli o svoj majetok, niekoľkí v povodni stratili život. Naše mesto bolo vďaka Bohu od väčších povodní ušetrené, ale mnoho ľudí malo strach, že voda by mohla zničiť ich majetok. Aj my sme sa šli niekoľkokrát pozrieť na hladinu vody k blízkemu potoku a rieke Salzach. Vždy som pritom myslela na to, že náš dom bol postavený v oblasti záplav. Náš dom nie je postavený dobre. O tom sme sa však dozvedeli až po jeho kúpe. Táto situácia mi pripomenula jeden príbeh o dvoch priateľov, ktorí si stavali dom. Jeden z nich bol veľmi opatrný stavebník, volajme ho A. Bol precízny. Perfektné muselo byť všetko. Poloha, kvalita pozemku, stavebný plán, ročné obdobie, realizácia. Niektorí známi, ale aj priatelia sa usmievali nad jeho, ako sa zdalo prílišnou svedomitosťou, iní sa mu dokonca vysmievali. On však trval na svojom a pritom si myslel, len sa smejte. Robil to, čo považoval za správne. Jeho priateľ bol bezstarostný a ľahkovážny. Volajme ho B. Svojím úžasným pozemkom bol očarený. Bol väčší ako pozemok jeho priateľa. Cez lúku mu pretekal malý potvočik a aká výhoda, zem nebola ani zďaleka taká kamenistá ako na pozemku jeho priateľa. Vedel, že náklady na stavbu budú nižšie, mohol teda naplánovať stavbu väčšieho domu. Nakoniec boli obidva domy hotové, rodiny sa nasťahovali a žili šťastne. Až kým jedného dňa neprišiel veľký dážď. Z dažďa bola povodeň, z potvočika rozlievajúci sa potok. Situácia pána B. bola znepokojujúca. Museli dovliecť vrecia s pieskom na zatarasenie potoka. Poloha pána A. bola o niečo lepšia. Aj na jeho lúke bola voda, ale nie taká vysoká, pretože nemal v blízkosti potok. Už takmer stratili všetku nádej, keď po mnohých dňoch zrazu prestalo pršať. Voda pomaly opadala. Ľudia si vydýchli. Zrazu sa však stalo niečo neuveriteľné. Veľký dom pána B. sa zrútil. Keďže sa to stalo v noci, celá rodina zahynula. Všetci boli otrasení. Pátralo sa po príčine. Až sa zistilo, že pán B. postavil svoj dom, tak povediac, na piesku. A silný a dlhotrvajúci dážď podmil jeho základy. Rozhodnutie pána B. šetriť na nevhodnom pozemku a nebrať všetko príliš vážne stáli jeho samého i jeho rodinu život. Nepodobáme sa často našimi rozhodnutiami na pána B. a netúžime pritom tak veľmi po istote pána A. Inštinktívne hľadá väčšina z nás tú najpohodlnejšiu cestu. Nič neberieme príliš vážne. Myslíme, že život je hra. Tým však ohrozujeme nielen náš vlastný život, ale aj životy ľudí, ktorí nám boli zverení. Kde je istota? Existuje niekto, kto je istý ako skala vo voľnobytí, ako skala, na ktorej by som mohla postaviť svoj dom života? Je niekto, kto ma nikdy neopustí, kto ma neustále ľúbi, kto ma nenechá potopiť, keď prídu záplavy? Dovoľte mi položiť nasledujúcu otázku. Môže nejaký človek uspokojiť túto našu túžbu? Ja osobne si myslím, že je to nemožné. Niekto taký, ale existuje. Niekto, kto stvoril náš svet, kto vás i mňa predurčil k životu. Boh vás ľúbi nadovšetko. Chce dať aj vám bezpečie, po ktorom tak túžite.

najväčšie rozhodnutie. V Izaiášovi 49. kapitole od 15. po 16. verš sa píše: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni aj zabudli, ja na teba nezabudnem. Aj hľa, do dlaní som si ťa vyril. Nie je to úžasné. Boh na nás nikdy nezabudne. Toto je zasľúbenie, ktoré sa dá preveriť. Hovorme s ním, hľadajme ho a pozvíme ho do svojho života. Jemu môžeme dôverovať. Chce uzdraviť naše rany a zranenia. Bude vždy stáť na našej strane a krok za krokom pôjde s nami. Keď to bude potrebné, poniesie nás. Chce nás doviesť do cieľa a preto Ježiš Kristus obetoval svoj život. Týmto cieľom je spoločenstvo s Bohom, naším Stvoriteľom. Skrze jeho blízkosť a jeho nepredstaviteľnú lásku zažijeme naplnenie našich túžob, ako by ich nemohol naplniť žiadny človek. Ale záleží na našom rozhodnutí. Je to naša osobná voľba, ako bude od dnešného dňa prebiehať náš život. Využíme svoje právo rozhodnúť sa. Zvoľme si naplnený život s Bohom na našej strane. Som si istá, je to najväčšie rozhodnutie nášho života.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 6. kapitolou.
1: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.

0: Som si istý, že každý z nás pozná príbeh o nasýtení 5000-ového zástupu. Táto udalosť je zaznamenaná vo všetkých evanjeliách, čo znamená, že bola dôležitá. Pri každom svojom skutku Ježiš sledoval jasný cieľ. Veľa zo svojich zázrakov nerobil kvôli samotnej osobe, ktorej sa to týkalo, ale často kvôli tomu, aby vyskúšal alebo naučil niečo učeníkov, aby budoval ich vieru. Toto platí aj o tomto príbehu. Keď učeníkom povedal, choďte a nasýte tento zástup, oni reagovali slovami. 8-mesačná mzda by na to nestačila. V texte sa píše, že to bolo okolo 200 denárov. Denár je rímska minca, ktorá bola dennou mzdou robotníka alebo vojaka. Hovoríme tu teda o 2/3 ročného príjmu. To je veľa peňazí. Vzhľadom ku ich reakcii sa zdá, že myslenie učeníkov bolo ešte veľmi ľudské. A Ježiš práve preto týmto príbehom pripravuje pre nich ďalšiu lekciu učeníctva. Chce, aby sa z tejto udalosti niečo naučili. O to viac si v tomto príbehu cením dvoch mužov, Barnabáša a Ondreja. Predpokladám, že Ondrej veľmi jednoducho povedal: Páne, tu je malý chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo to je pre toľkých ľudí? No len samotná skutočnosť, že to povedal, ukazuje na to, akú mal vieru. Nie je to síce veľa, pane, ale ty s tým môžeš niečo urobiť. Nie je to úžasný príklad viery aj pre nás? Skúsme to aj tým málom, čo máme. Jačmený chlieb bol najlacnejší z chlebov a nikto ho nemal rád. Bol to chlieb chudobných. Ježiš im nedal slávnostné jedlo, no dal im dosť na to, aby ich to nasýtilo.
1: Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu navrch, aby bol celkom sám.
0: Ľudia chceli Ježiša urobiť kráľom. Vnímali, že by to mohol byť Mesiáš, no ich predstava o tom, čo by mal robiť Mesiáš, bola celkom iná. Ježiš prišiel ako trpiaci sluha a nie ako kráľ alebo generál či sudca, ako to Židia očakávali. Chceli ho urobiť kráľom, lebo ich nasýtil. Pamätáte sa na Ježišovu skúsenosť s pokušením, ktorá je zaznamenaná v Matúšovom evanjeliu v 4. kapitole? Jedným z diablových pokušením bola provokačná otázka. Ak si hladný, prečo sa nenaješ? Veď stačí, keď povieš týmto kameňom a stanú sa chlebom. A ľudia ťa budú nasledovať, urobia ťa kráľom. Ale Ježiš tomuto pokušeniu nepodľahol. Povedal im:
1: Amen, amen, hovorím vám. Nehľadáte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, pretože na neho položil Boh Otec svoju pečať.
0: Tento oddiel je veľmi podobný 4. kapitole, kde sa hovorí o žene pri studni. V jej prípade Ježiš používa seba ako obraz živej vody a v prípade tohto zástupu sa nazval živým chlebom. Nehovorí sa tu o nejakom druhu vody alebo chleba, ale je to o osobe Ježiša Krista a o tom je celé evanjelium Jánovo, ktoré osobu Ježiša Krista vyvyšuje. Od 1. kapitoly 1. verša až po poslednú kapitolu je centrálnou zvesťou Ježiš, úplný Boh, úplný človek, oslávený spasiteľ.
1: Ježiš im odvetil: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
0: Tento oddiel je akýmsi pozadím pre vykreslenie Ježiša ako objektu Večere Pánovej, ale primárne historické zameranie nemá s Večerou Pánovou nič spoločné. Je to len o nasýtení 5000. Možno vás to prekvapí, no v Jánovom evanjeliu nie je záznam o večeri Pánovej, tak ako je tomu v synoptických evanjeliách. Ani apoštolskí otcovia nevykladali tento oddiel ako taký, ktorý by súvisel s večerou Pánovou. Našli sa však aj iní, ktorí to robili. Keď o tomto odseku hovoril Klement z Alexandrie, Origenes alebo Eusebius, nikdy večeru Pánovu nespomínali.

Od 16. verša je opísaný obraz toho, ako Ježiš chodil po vode. Celý tento záznam je veľmi jednoduchý. Nehovorí sa tam o tom, ako k nemu išiel Peter po vode, no je tam zaznamenané, ako chodil po vode Ježiš. Učeníci sa plavili na druhú stranu jazera, keď sa zrazu zdvihol vietor aj vlny a celé jazero začalo byť nepokojné. Som presvedčený, že ich loď sa zmietala vo vlnách a ak Ježiš chodil po vode, tak to znamenalo, že aj on chodil po týchto rozbúrených vlnách a raz bol hore, druhý raz zase dole a tak ho učeníci jednu chvíľu videli a potom zase chvíľu nevideli. Jeden druhého sa možno pýtali, videl si to? Videl si, že tam niekto kráča? Veľmi ich vystrašil. Vo verši 21 čítame, že mal vstúpiť do lode, no tá sa naraz ocitla pri brehu. Myslíte si, že veslovali tak rýchlo preto, lebo sa báli? Ja si to nemyslím. Myslím si, že to bol zázrak. Prišiel k ním Ježiš a zrazu boli v cieli. Keď je Ježiš pánom našich okolností, tak prekážky aj vzdialenosti získavajú iné dimenzie. To, čo je nedosiahnutelné alebo vyžaduje veľa úsilia pre dosiahnutie cieľa, zrazu je na dosah ruky. Ďalšia úžasná lekcia pre učeníkov. Verím, že aj mnohí z vás máte takéto skúsenosti vo vašom živote, že s Ježišom sa nám prekážky stávajú menšími, že ciele sú ľahšie dosiahnutelné.

0: Z pokračovania tejto udalosti vidíme, aký veľký dojem zanechal Ježiš na zástupy tým, že ich nasytil. Ľudia ho ďalej hľadali a Ježiš im hovorí niečo, čo má naozaj veľký význam aj pre nás. Prichádza a hovorí im.
1: Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, pretože na neho položil Boh Otec svoju pečať. Oni mu riekli, čo robiť, aby sme konali skutky Božie?
0: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? To je základná otázka náboženskej viery. Ako a čo máme robiť, čo by sa páčilo Bohu? Čo máme robiť v našom náboženskom živote, aby bol s nami Boh spokojný? To je veľmi dobrá otázka. Odpoveď na ňu nachádzame trochu ďalej, vo verši 40, kde je napísaná.
1: Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň.
0: Bohatý mládenec v príbehu Matúšovom evanjeliu 19. kapitole mu položil rovnakú otázku. Čo mám robiť, aby som získal večný život? Tu sa odráža židovské chápanie, ktoré hovorí, že niečo musíš urobiť. Mohli by sme to nazvať skutkami spravodlivosti. Je pravda, že niečo pre svoje spasenie urobiť musíme. No Ježiš má na túto otázku inú odpoveď. Centrálna otázka nábožensky založeného človeka znie: čo musím urobiť, aby som sa dostal do neba? Čo musím urobiť, aby som bol pred Bohom spravodlivý? Židia hovorili: rob všetky tieto veci a nerob tamtie, dodržiavaj zákon a dávaj desiatky. Ježiš povedal: jediný spôsob, ako byť pred Otcom spravodlivý, je mať osobnú vieru vo mňa. O tom hovorí verš 40. Božou vôľou je veriť v toho, koho Boh poslal. Pozrite sa na verš 29.
1: Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal.
0: Toto je verš, ktorý by mal neustále rezonovať v srdci každého veriaceho človeka. Vo verši 30 je napísané.
1: Na tomu povedali: aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?
0: Tento text je o slepote. Ježiš práve nasýtil niekoľko tisíc ľudí a oni chcú vidieť nejaké znamenie. My sme presne takí istí. Ježiš nemohol urobiť nič preto, aby Židia nežiadali stále ďalšie znamenia. Celé pozadie v súvislosti so židovským očakávaním Mesiáša bolo také, že Mesiáš by mal byť ako Mojžiš, no ešte oveľa lepší. Aby dokázal, kým skutočne je, musel robiť podobné zázraky, aké sú zaznamenané v starej zmluve, chceli, aby ich sýtil nebeskou mannou. Očakávali od neho, že im zabezpečí jedlo. Vôbec nechápali to, čo im Ježiš hovorí.
1: Amen, amen, hovorím vám. Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život.
0: To nebol Mojžiš, ale Boh. Ja som chlieb života. Ja som to, čo potrebujete. Nepotrebujete fyzický chlieb. Potrebujete mňa. Pamätáte sa na ženu pri studni? Hovorila: potrebujem vodu. Ježiš jej povedal: nepotrebuješ vodu. To, čo potrebuješ, som ja. To, čo vo svojom živote potrebujeme najviac, je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Vtedy bude každá naša potreba uspokojená.

A nakoniec sa dostávame k tomu, čo je pre mňa najvzácnejšie. Vo verši 37 je napísané: Toho, kto príde ku mne, nevyhodím. Nie je nikto, kto by bol príliš chudobný, príliš bohatý, príliš hriešný, príliš akýkoľvek, aby ho Ježiš poslal preč. My si myslíme, že Boh zachraňuje len takých ľudí, ktorí sa vtesnajú do našich predstav. Nikdy nikoho nepošlem preč, to povedal Ježiš. Som veľmi rád, že k nemu môže prísť každý aj dnes, práve v túto chvíľu.

0: na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo treba urobiť pre svoje spasenie? Ktorý verš o tom hovorí? Ak to vieš, urobil si to už? Opakujem otázku. Čo treba urobiť pre svoje spasenie? Ktorý verš o tom hovorí? Ak to vieš, urobil si to už? Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Radikálna kompenzácia. Amen, hovorím vám. Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia, pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verše 29 a 30. V tomto texte Ježiš poukazuje na skutočnosť, že on sám vynahradí každú obetu vykonanú pre neho. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi priazne svojich najbližších aj svojej matky, získame stonásobne viac priazne od všade prítomného Krista. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi dobrého vzťahu s bratmi a priateľmi, získame stonásobne lepší priateľský vzťah s Kristom. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi hrejivého pocitu domova, získame stonásobne viac útechy a istoty spoznania, že náš Pán je majiteľom každého domova. Budúcim misionárom Ježiš hovorí: sľubujem vám, že sa postarám o to, že vôbec nebudete vnímať, že ste niečo obetovali. Aký bol Ježišov postoj k Petrovmu odhodlaniu obetovať sa? Peter povedal: my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole vo verši 28. Chváli Ježiš Petrovo odhodlanie sebaobetovania? Nie, karhá ho. Ježiš Petrovi povedal: niet nikoho, kto opustil dom, bratov a sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac a v budúcom veku večný život.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Hriech, Satan, choroba a utrpenie. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, verše 8 a 9. Je utrpenie, ktoré zažíva kresťan kvôli prenasledovaniu rovnaké ako utrpenie, ktoré zažíva kvôli rakovine? Vzťahujú sa sľuby dané jednému aj na druhého? Moja odpoveď je áno. Ak počas celého života žijeme úprimne vierou a snažíme sa o oslavu Boha a o záchranu druhých ľudí, určite sa stretneme s nejakými prekážkami a utrpením. Utrpenie, ktoré prežívajú poslušní kresťania, je súčasťou ceny za to, že žijeme v poslušnosti Božiemu povolaniu. Keď sa rozhodneme nasledovať Krista tak, ako nás vedie, rozhodujeme sa pre všetko, čo táto cesta pod jeho zvrchovanou prozreteľnosťou zahŕňa. Preto aj utrpenie, ktoré nás stretne na ceste poslušnosti, je utrpenie s Kristom a pre Krista. Či je to rakovina, ktorú zažívame doma, alebo prenasledovanie, ku ktorému dochádza niekde ďaleko. A túto cestu si zvolíme, to znamená, že ochotne kráčame cestou poslušnosti, keď nás postihuje utrpenie a nereptáme proti Bohu. Môžeme sa modliť, ako to robil Pavol, aby bolo od nás utrpenie odňaté, ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 8. No ak je to Božia vôľa, prijímame ho ako súčasť ceny za učeníctvo na ceste poslušnosti k nebesiam. Všetky skúsenosti utrpenia na ceste kresťanskej poslušnosti, či z prenasledovania, choroby alebo nehody, majú spoločné toto. Všetky ohrozujú našu vieru v Božiu dobrotu a pokúšajú nás, aby sme zišli z cesty poslušnosti. Preto každé víťazstvo viery a každá vytrvalosť v poslušnosti sú svedectvom o Božej dobrote a drahocennosti Krista. Či tým nepriateľom je choroba, Satan alebo hriech. Každé prenasledovanie, ktoré prežívame na ceste nášho kresťanského povolania, je utrpením s Kristom a pre Krista. Keď na nás prichádza utrpenie, keď kráčame vo viere s Kristom, prekonávame ho v sile, ktorú čerpáme od Krista ako nášho veľkňaza. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami, podobne ako my, avšak bez hriechu. Ako je napísané v liste Židom v 4. kapitole vo verši 15. Utrpenie skúša a dokazuje našu vernosť voči Božej dobrote a odhaľuje Božiu hodnotu ako dostatočnú náhradu a odmenu za naše utrpenie.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Milovanie bratov. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. verš. Boh je láska, ak mám v sebe novú prirodzenosť, milujem všetky jeho deti. A to bez ohľadu na ich sociálne postavenie, intelekt a denominačnú príslušnosť. Milujem ich, či sú čierne alebo biele, bohaté alebo chudobné, učené alebo neučené. V ľudskom svete je normálne, že sa členovia rodiny majú navzájom radi. Pokrvný zväzok spojil ich srdcia dokopy. Takto nejako, ale bez hraníc, by to malo fungovať v Božej rodine. Jeho deti sú taktiež zjednotené krvou, krvou Krista. V ranných rokoch kresťanstva bolo bežnou vecou, že pohania o svätých povedali: pozrite, akú majú lásku medzi sebou. Ako sa takáto láska prejavovala? Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Ak milujem svojho brata v Kristovi, snažím sa ho chrániť, podporovať, slúžiť mu a hľadať jeho dobro. Po E, život praktickej spravodlivosti. Strom sa pozná po ovoci. Viera sa pozná po skutkoch. Nová prirodzenosť sa prejavuje novým životom. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Prvý list Jána, 2. kapitola, 29. verš. Ďalším dôkazom znovuzrodenia je konanie spravodlivosti. Neznovuzrodení sú nazvaní ako neposlušní synovia. Nemajú žiadnu úctu k Božiemu zákonu, odmietajú sa podvoliť jeho autorite, viac ich zaujímajú vlastné záujmy ako Božia sláva. Avšak tí, ktorí boli splodení z ducha, vydávajú svoje údy za nástroje spravodlivosti. Uvedomujú si, že už nežijú viac sebe, pretože boli draho vykúpení. Boli stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Preto sa modlia, aby ovocie ducha zdobilo ich životy. Je napísané, že všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 4. verš. Život veriaceho nie je ovládaný modnými trendami, metódami, sloganmi a cieľmi tohto sveta, ale Kristom, ktorý nám prikázal nasledovať jeho kroky. Po F, rast v milosti. Stagnácia plodí nemoc a smrť. Časť tela, ktorá nie je používaná, chradne. Život sa prejavuje rastom, preto sme boli takto vyzvaní. Ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Prvý list Petra, 2. kapitola, 2. verš. Keď sa sýtime Božím slovom, naša duchovná prirodzenosť sa rozvíja a vnútorný človek sa obnovuje deň za dňom. Ak sa živíme nie samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodina, rastieme v jeho sile a moci. No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Príslovia, 4. kapitola, 18. verš. Toto je náš štandard pre pomeranie sa. Rastieme do podoby Krista. Rastieme v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Druhý list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Po G, pevné vytrvanie do konca. Toto je základný rozdiel medzi vyznávajúcimi kresťanmi a skutočnými kresťanmi.
Existuje skupina ľudí, ktorá počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový. Len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 20. a 21. verš. Avšak títo ľudia neboli znovu zrodení. Nová prirodzenosť im nebola udelená, preto nemajú koreňa. Sú ako umité prasiatka, ktoré sa skôr či neskôr vrátia k váľaniu sa v blate. V kontraste voči ním Božie deti zachovávajú pevnú dôveru a istotu nádeje až do konca. List Židom, 6. kapitola, 11. verš. Ak aj padne, neostane navždy ležať. 37. žalm, 24. verš. Možno zlyhá ako Peter, ale ako Peter aj vyjde von, horko zaplače a bude obnovený. Ten, kto sa narodil znovu, má účasť na novej prirodzenosti znovu zrodenia. A keďže Boh je večný, nezahynie ani on. Každá znovuzrodená duša na konci svojej životnej púte povie: lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 6. až 8. verš.

Táto séria úvah bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 10. Prečo máme prosiť o príchod Božieho kráľovstva, keď ono už prišlo s Ježišom a v Ježišovi? Veď on povedal, k vám už prišlo Božie kráľovstvo. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole vo verši 28. Pri Ježišovom prvom príchode prišlo Božie kráľovstvo v skrytosti. Boh ako spasiteľ sveta založil svoju vládu na zemi v živote ľudí v 12. kapitole vo verši 28. Pri Ježišovom prvom príchode prišlo Božie kráľovstvo v skrytosti. Boh ako spasiteľ sveta založil svoju vládu na zemi v živote ľudí, ktorí mu povedali svoje áno.

aby to, čo my dnes vidíme očami viery, že Ježiš Kristus je Pán a Kráľ, raz videl celý svet. Ale to sa stane až pri jeho druhom príchode. Vtedy sa naplní slovo. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky. Ako je napísané v zjavení Jána v 11. kapitole vo verši 15. Dovtedy budú vedľa seba existovať kráľovstvá sveta a Božie kráľovstvo. Tie viditeľné vlády sveta a tá neviditeľná Božia vláda. Čo sú to tie kráľovstvá sveta? To sú všetci Boží rivali v dejinách, ktorí hovoria, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 14. To je vzbúrené ľudstvo, ktoré povedalo Bohu svoje nie. Boží kráľ však najprv prichádza ako spasiteľ, aby vzbúrencov získal mocou svojej obete a lásky. Ponúka im príležitosť zložiť zbrane a dobrovoľne sa pridať na jeho stranu, na stranu Božieho kráľovstva. Ale čo bude s tými, ktorí tak neurobia? Prevezme vládu nad svetom, a to verejne a viditeľne. Vtedy všetci Boží rivali padnú k jeho nohám na znak uznania svojej porážky a jeho víťazstva. Vtedy sa naplní Boží zámer s týmto svetom. Prevziať späť pod svoju moc celé stvorenie tak, ako to bolo pred pádom človeka. Keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak prosíme, Otče, príď so svojím kráľovstvom lásky do srdc ľudí. Zároveň prosíme, Otče, príď so svojím kráľovstvom moci na túto zem. A raz sa tak i stane. Pane, ďakujeme, že pri tvojom druhom príchode bude táto prosba vypočutá.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 10. Kto je to, kto nám vkladá túto prosbu do úst? Ten, ktorý sa sám modlil, Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 22. kapitole vo verši 42. Božieho syna stála táto prosba život. Vari to znamená, že sa máme báť Božej vôle? Ale čo je Božia vôľa? Čo chce Boh? Aby nikto nezahynul. To je Božia vôľa pre nás, naša spása. Preto Boh poslal svojho syna na svet. Preto otcová vôľa stála syna život, aby otec skrze obeť svojho syna spasil človeka. My máme neraz strach z toho, kam nás Božia vôľa povedie. Ale kto vie, že Božia vôľa je naša spása, naše dobro, ten sa nemusí báť Božej vôle. Bojme sa vlastnej vôle, nie Božej vôle. Bojme sa vlastných ciest, na ktoré nás vedie naša porušená vôľa. Nebojme sa Božích ciest, na ktoré nás volá Božia dobrá vôľa. Najhoršie, čo sa nám môže stať, je to, že nám Boh povie, nech sa stane Tvoja vôľa. Keď nás Boh nechá na pospas našej vôli, najlepšie, čo my môžeme urobiť, je prosiť, Oče, nech sa stane Tvoja vôľa. Nech sa stane i pri mne. Neraz dochádza v našom živote ku konfliktu záujmov. Niečo iné chceme my a niečo iné zas chce Boh. Ježiš nás touto prosbou učí, že nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia vôľa diala na zemi. Nejde o to, aby sme u Boha presadili svoju vôľu, ale aby sme sa poddali tej Jeho. Nech sa Božia vôľa stane mojou, nie moja vôľa Božou. Povedať Božej vôli áno, teda znamená povedať svojej vôli nie. Povedať jej nie vždy vtedy, keď sa naša vôľa zrazí s Božou vôľou. A k tomu dochádza každodenne. Kto prosí, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, musí začať od seba. Nemôžem si prijať, aby sa Božia vôľa diala všade okolo mňa, ale nie v mojom živote. Kto sa takto modlí, vyjadruje svoju dôveru v dobrotu Božej vôle. Otec predsa nechce pre svoje deti zlé. Vyjadruje aj ochotu podriadiť sa Božej vôli. A vyjadruje aj nádej, že táto prosba sa raz slávne naplní. Pane, aj my sa chceme modliť podľa Tvojho príkladu. Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

Ten deň sa začínal ako každý iný.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov, aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny, ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

do tretice písmeno L a téma láska. Skôr ako načrieme do studnice Božieho slova, podelím sa s vami so spomienkou na prednášku môjho učiteľa teológie. Vysvetľoval nám, že od dôb anglického dramatika Shakespearea, najmä od jeho drámy Hamlet, ľudia mimoriadne obľubujú detektívky. Tvrdil, že divadelná hra Hamlet princ dánsky je šikovne napísaná detektívka. Pravdou je, že čitatelia kníh a diváci televízie obľubujú tento žáner. Aj životný príbeh môže byť sledom udalostí, ktoré sú akoby šikovne zostavenou detektívkou. Čítame príbeh z Biblie starý skoro 3000 rokov. Raz prišli ku kráľovi dve neviestky a posadili sa pred neho. Jedna povedala: "O pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome. Ja som pri nej v dome porodila. Na tretí deň po mne porodila aj táto žena. Boli sme sami. Okrem nás dvoch nebol v dome nikto iný. Syn tejto ženy však v noci zomrel, lebo ho priľahla. O polnoci, kým tvoja služobnica spala, ona vstala, odtiahla mi od boku syna a uložila si ho do lona. Svojho mŕtvého syna však vložila mne do lona. Keď som ráno vstala na dojčici syna, bol už mŕtvy. Ráno som si ho lepšie pozrela a zistila som, že to nie je môj syn, ktorého som porodila. Druhá žena však tvrdila: "To nie, môj syn je ten živý a tvoj je ten mŕtvy." Táto zase vravela: "Čo by? Tvoj syn je ten mŕtvy a môj syn je ten živý." Tak sa hádali pred kráľom. Kráľ uvažoval: "Táto tvrdí, tento živý je môj syn a ten mŕtvy je tvoj." Tamta zase hovorí: "To nie, tento mŕtvy je tvoj syn a ten živý je môj." Kráľ prikázal: "Doneste mi meč." Prinesli teda meč pred kráľa. Na to povedal kráľ: "Rozotnite to živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej i druhej." Tu zvolala žena, ktorej ten živý syn patril. Kráľovi povedala, pretože sa v nej ozval materinský súcit k vlastnému synovi: "Pane môj, daj jej to živé dieťa a nezabíjajte ho." Tá druhá však povedala: "Rozotnite ho, nech nebude ani moje, ani tvoje." Kráľ rozhodol: "Živé dieťa dajte tejto a nezabíjajte ho. Ona je jeho matkou." 1. Kráľov, 3. kapitola. Bol to ťažký prípad. Bez vedeckých metód dnešnej kriminalistiky, ako je krvná skúška DNA žien a dieťaťa, či skúmanie výpovedí pomocou detektora lží a podobne, je priam nemožné posúdiť a spravodlivo rozhodnúť. Kráľ Šalamún používa test lásky, opravdivej materinskej lásky. Pre obe ženy bolo dôležité mať syna, aj keď to bolo ešte len batoľa. Veď až raz vyrastie, bude pre matku pomocou, zárukou toho, čo nazývame sociálne a dôchodkové zabezpečenie. Okrem toho, matka chce byť blízko svojho dieťaťa, chce mu pomáhať sledovať jeho vývoj a rast, hľadiť jeho boľačky, tešiť sa z jeho úspechov, možno len z diaľky hľadiť na jeho múdrosť a prospech. Matkino srdce bije spolu so srdcom dieťaťa. Život matky a dieťaťa býva najčastejšie zviazaný láskou, nezištnou a obetujúcou sa láskou matky. To je prostredie, kde sa dieťa zdravo vyvíja. Šalamún to vedel a preto postavil svoj súd, svoje rozhodnutie na skúške materinskej lásky. Skutočná, vlastná matka nedovolí zahubiť dieťa. Ona nemyslí na seba, ale na dieťa. Nevlastná matka myslí na seba, na svoje osobné víťazstvo v tomto spore. Vlastná matka je pre prospech dieťaťa ochotná trpieť, byť bez dieťaťa, len nech ono žije. Nevlastnej matke je prospech dieťaťa ľahostajný. Viem, že tento postoj nie je vždy matkám vlastný, ale vo väčšine prípadov je to základný postoj. Poznáme aj nevlastné matky, ktoré sa nemálo obetovali pre zverené dieťa, preukázali seba obetujúcu lásku. Poznáme aj vlastné matky, ktoré chcú len dieťa mať, honosiť sa označením matka, ale nie sú schopné žiť pre dieťa. Pozadie biblického príbehu, ktorý je uvedený na začiatku tejto úvahy, tvorí vysvetlenie lásky. Láska môže mať túžbu vlastniť, ale opravdivá láska chce dať, slúžiť, obetovať sa. Dovolím si odcitovať zo štúdie francúzskeho teológa Bonarda. Hebrejčina má na označenie rôznych významových odtieňov slova láska jediné slovo, kým gréčtina používa tri slova. Poprvé eran, čo označuje lásku ako túžbu. Túžba partnerov po sebe navzájom, túžba po umení,
krásne, cnostiach, múdrosti, vedomosti a podobne. Po druhé filein označuje nevypočítavú lásku, ktorá sa stará o priateľa, vlast, úrad, ľudomilnosť, teda to, čo označujeme slovom filantropia. Po tretie agapan, ktoré je v klasickej gréčtine o mnoho zriedkavejšie ako v biblickej. Prekladatelia starej zmluvy do gréčtiny dali termínu agapan prednosť a označovali ním prednostne Božiu lásku. Je to láska, ktorá nemyslí na seba, ale hľadá prospech druhého. Milí priatelia, keď myslíme na svoj život pod vplyvom čítaného oddielu z Písma svätého, na svoje zašlé dni a udalosti, nemusíme sa pýtať, akú lásku sme prejavovali. Myslia mladí na vzťahy a túžby alebo hľadajú spôsoby, ako tomu druhému či tým svojim blízkym poslúžiť, prospieť? Dnes veľmi mnoho počujeme o únave, potrebe relaxovať, mať čas pre seba. Veľmi málo sa hovorí o tom, ako slúžime iným, ako im prospejeme, ako sa dokážeme obetovať nie pre získanú slávu, obdiv a majetok. Skrze apoštola Pavla nám Duch Boží odkazuje. Láska je dobrotivá, nehľadá svoj prospech, neteší sa z neprávosti, ale sa raduje z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Keď nás napadne myšlienka, kto to dokáže? Nuž pohliadnime na Pána Ježiša. Myslíme na Neho. Je možné, že sa nás zmocní sklamanie či mučivý pocit samoty alebo beznádeje. Práve vtedy nehorekujme. Nemyslíme na to, že nie je nikoho, kto by mal o nás záujem. Veď naše problémy a ťažkosti, náš neúspech vzal na seba Pán Ježiš. Utíšme sa a v Jeho blízkosti nájdeme pokoj a cieľ svojho bytia i zmysel svojej existencie. Keď bude naša bolesť neznesiteľná, povedzme mu o tom a pripomeňme si, že on vzal na seba aj moje i naše bolesti. Keď sa budeme cítiť ako to batoľa z čítaného textu Písma svätého, nuž pamätajme, že on nad nami bdie, že jemu záleží na našom živote, požehnanom živote a vôbec na našej večnosti. Nie, nie sme nikdy hračkou v rukách osudu, ale sme v jeho láskavých rukách. On nad nami bdie, on sa o nás stará. On dáva do nášho života tých pravých ľudí, tých, ktorí sa s láskou o nás starajú. Spoliehanie sa na Boha a Pána nám vytvára plnohodnotné prostredie života. On, náš Boh a Pán, nás miluje nezištnou láskou. Zverme sa do jeho lásky.

Na druhý deň zostúpil z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí. Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa. Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje. Lomcuje ním, až sa mu pení z úst. Takto ho trýzni a len ťažko ho opúšťa. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna. Ako chlapec prichádzal, zlý duch ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Všetci žasli nad veľkou Božou mocou. Lukáš 9, 37 až 43. Zatiaľ, čo je Ježiš s tromi učeníkmi hore na vrchu, dolu pod vrchom sa odohráva ľudská dráma. K ostatným deviatim učeníkom prichádza otec s prosbou o pomoc pre svojho posadnutého syna. Prítomnosť zlých duchov je dôkazom, že vo svete je aj iné kráľovstvo, než to Božie. A cez túto moc temnosti hynie Božie stvorenie, tak ako syn tohto otca. To, čo sa tam robí, je najzreteľnejšie práve pri posadnutosti. Znetvorí to, čo Boh stvoril. Znetvorí tvár človeka, ktorého vlastní. A nie len tvár. Otcova prosba sa však stretne s bezmocnosťou učeníkov. Keď sa medzi tým Ježiš vráti z vrchu, otec mu hovorí: Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. V tom nie je len konštatovanie, ale aj skrytá sťažnosť, obžaloba. Svet sa sťažuje na cirkev. Načo je tu potom cirkev, ktorá nemôže pomôcť? Ktorá je bezmocná voči biede a potrebám sveta? Ako Ježiš hodnotí bezmocnosť svojich učení? Svet sa sťažuje na cirkev. Načo je tu potom cirkev, ktorá nemôže pomôcť? Ktorá je bezmocná voči biede a potrebám sveta? Ako Ježiš hodnotí bezmocnosť svojich učeníkov? Ako ich

menom. Prvý kríž, ktorý tak Ježiš musí niesť, sú práve jeho učeníci. On trpí nielen hriechom sveta, ale aj neverou cirkvi, ktorá nesiaha po pomoci, ktorá je v ňom. Veď on môže to, čo my nemôžeme. Preto zlyhanie učeníkov ešte neznamená zlyhanie ich učiteľa. A naozaj, Ježiš povie otcovi, priveď sem svojho syna, priveď ho ku mne. To je naša úloha, keď sa ľudia obrátia na nás s prosbou o pomoc, priviesť ich k Ježišovi. Odkázať ich od seba na neho. On môže pomôcť tam, kde my stojíme úplne bezmocne. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Dieťa je už v bezpečí. Keď Ježiš pohrozí zlému duchu, synovi už nehrozí, že ho z rúk otca opäť vytrhne nejaká moc. Lebo Ježiš ho vytrhol z moci temnosti. Pane, ďakujeme, že môžeme k Tebe privádzať ľudí, aby si ich zachránil.

Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Preto nerozumeli. No báli sa ho na to slovo spýtať. Lukáš 9, 44 a 45. Traja učeníci sa stali svedkami Ježišovho premenenia na vrchu. Zmení táto udalosť niečo na Ježišovej ceste kríža? Nie. Čo platilo predtým, platí aj naďalej. To sa teraz učeníci dozvedia z Ježišových úst. Na vrchu počuli hlas z neba. Toto je môj milovaný syn. Toho počúvajte. A pod vrchom im Ježiš povie: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Prečo si majú dobre zapamätať jeho slová? Preto, aby neboli prekvapení, keď sa naplnia. Takto sú vopred varovaní. Keď neskôr naozaj dôjde na Ježišove slová, učeníci boli prekvapení. Prečo? Lebo si nezapamätali Ježišove slová. Lukáš 24, 6 až 8. Pri prvom oznámení Ježiš položil dôraz na to, že musí mnoho trpieť, Lukáš 9, 22. Pri druhom oznámení položí dôraz na to, že syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Ježiš stojí pod Božím musí. To je cesta, ktorú pre neho určil Otec. Ale kto stojí za jeho vydaním do rúk ľudí? Najskôr Judáš vydá Ježiša najvyšším kňazom, Lukáš 22:6. Potom kňazi vydajú Ježiša Pilátovi, Marek 15:1. A nakoniec Pilát vydá Ježiša do rúk vojakov, aby ho ukrižovali, Lukáš 23:25. Kto teda vydá Ježiša na smrť? Nebude to ani Judáš, ani kňazi, ani Pilát. Bude to jeho Otec, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rimanom 8:32. Ale nebude to proti synovej vôli, ako píše apoštol Pavel. Žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Galatianom 2:20. Za vydaním do rúk ľudí tak nestojí len zlá vôľa človeka, ale v prvom rade dobrá vôľa Otca i Syna. Nie ľudská nenávisť k Ježišovi, ale Božia láska k človeku. Boh si použije to najhoršie, čoho je človek schopný, zabiť Božieho Syna, aby to obrátil na to najlepšie, čoho je len On schopný, zachrániť hriešnika. Učeníci však stoja pred týmto oznámením úplne bezradne. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Keď nerozumiem, opýtam sa. Ale nie učeníci. Preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať. Prečo sa boja? Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Ich otázky by ich priviedli bližšie k pravde. A to oni nechcú. Nechcú veľa vedieť o ceste utrpenia a kríža. Oni nechcú sprevádzať Ježiša na jeho ceste na kríž, ale na trón. Že jeho cesta na trón povedie cez kríž, to nechápu. Ale keď raz pochopia, už sa nebudú báť ísť tou istou cestou, ako on. Pane, pomôž nám počúvať tak, aby sme si dobre zapamätali tvoje slová.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjde.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
2: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes budeme hovoriť o Tomášovi Kempenskom, ktorý je autorom známeho diela Nasledovanie Krista. Toto veľdielo bolo preložené do 50 jazykov a do roku 1779 bolo vydaných približne 1800 edícií. O samotnom autorovi a jeho živote vieme málo. Známejší je skôr jeho pisateľský prínos, ktorým sa významne zapísal do histórie. Tomáš Kempenský sa narodil v roku 1380, teda v 14. storočí, ktoré je tiež známe pomenovaním katastrofálne storočie. Neustálé vojny a opakované vyskytovanie Čierneho moru ničili krajiny a obyvateľstvo. Veľký rozkol roztrhol cirkev medzi dvoch pápežov. Jeden sídlil v Ríme a druhý v Avignone. Vo vidieckých oblastiach vyčíňali výtržníci a roľnícke povstania spôsobovali zmetok v mestách. Tomáš najprv vstúpil do holandského augustinianského kláštora, spojeného so skupinou, ktorá sa volala Bratia spoločného života. Tam sa stal asistentom priora, ktorý bol poverený inštruktážou nováčikov v duchovnom živote. Tejto funkcii medzi rokom 1420 a 1427 napísal 4 brožúry. Tieto boli zozbierané a pomenované podľa prvej brožúry Nasledovanie Krista. V nej Tomáš kombinuje bolestivo presnú analýzu duše s jasnou víziou plnosti Božieho života. Nepopisuje duchovný život lineárne, ako by jeden krok predchádzal druhému, ale namiesto toho opakuje a vyjasňuje témy ako symfonický skladateľ.

prvom pojednaní s názvom Užitočné pripomienky pre duchovný život stanovil prvoradú požiadavku pre vážne duchovné záležitosti. Musíme napodobňovať Kristov život a jeho spôsoby, aby sme mohli byť skutočne osvietení a oslobodení od vlastnej tmy. Nech je teda najdôležitejšou vecou v našom živote, aby sme odzrkadľovali život Ježiša Krista. Najvyššou cnosťou, z ktorej pochádzajú všetky ostatné cnosti, je pokora. Tomáš radí všetkým, aby sa vzdali ilúzie nadradenosti. Ak sa chcete naučiť niečo, čo vám skutočne pomôže, naučte sa vidieť sami seba, ako vás vidí Boh, a nie ako sa sami vidíte v skreslenom zrkadle svojej vlastnej dôležitosti. Ďalej píše: Toto je najväčšia a najúžitočnejšia lekcia, ktorú sa môžeme naučiť. Poznať seba takých, akí skutočne sme. Slobodne priznať svoje slabosti a zlyhania a vďaka tomu prijať na seba skromný názor. Pokora nás navyše vedie k tomu, aby sme si osvojili cestu utrpenia. Naplánujte a zorganizujte všetko podľa svojich predstav a podľa toho, ako sa vám to páči. Napriek tomu sa vždy stretnete s určitým utrpením, či chcete alebo nie. Choďte kamkoľvek sa vám zapáči. Všade nájdete kríž. Boh chce, aby ste sa naučili zniesť ťažkosti bez útechy, aby ste sa mu úplne podriadili a aby ste sa stali viac pokornými skrze protivenstvá.

Tomáš Kempenský ďalej učí svojich nováčikov vo viere, ako zvládnuť kritiku, zlyhanie, zmyselné túžby a ťažkosti poslušnosti. Vždy s ohľadom na paradoxy hlbšieho kresťanského života. Napríklad v 20. kapitole prvej knihy píše: ak sa zameriavate na vrúcny duchovný život, musíte sa davu otočiť chrbtom, ako to urobil Ježiš. Prvé dve pojednania sú napísané ako kázania alebo úvahy. V treťom pojednávaní s názvom Vnútorný pokoj Ježiš a učeník spolu hovoria o duchovnom živote. Vo štvrtom pojednávaní s názvom Kniha o sviatosti Tomáš diskutuje o tom, ako môže Eucharistia alebo Večera Pánova pomôcť veriacim priblížiť sa bližšie ku Kristovi. V celej knihe odznievajú hlavné Tomášove rady. Nevkladajte dôveru v samých seba. Nežite pre seba. Nedávajte sa na prvé miesto. Namiesto toho vložte svoju úplnú dôveru v Boha a z lásky k Božej vôli mu odovzdajte všetky životné okolnosti, do ktorých vás Boh umiestni. Napodobňovanie Krista bolo do konca 15. storočia vydané v latinčine, francúzštine, nemčine, španielčine, taliančine a v angličtine. Do dnešných čias patrí medzi najpopulárnejšie diela duchovného sprevádzania veriacich. Milí poslucháči Rádia Logos, na budúce budeme hovoriť o pápežskej kríze v rímskokatolíckej cirkvi, známej ako Avignonské zajatie pápežov. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. List apoštola Pavla Rímskym, 1. kapitola 16. verš. Keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo, ale čím naozaj je, ako slovo Božie. Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 2. kapitola 13. verš. Človek predsa musí kráčať s dobou, skutočne? Záleží na tom, v akom vzťahu niekto toto slovné spojenie použije. Je samozrejmé, že nemusíme žiť tak, ako žili ľudia v 19. storočí. Život dnes ponúka mnoho príjemných vecí a tiež slobôd, ktoré môžeme prijímať a využívať ako Boží dar, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. Ale ako radi ľudia používajú tieto slová ako námietku, keď sa niekto vzpiera nasledovať prúd nemravnosti, ktorý strháva toľkých našich súčasníkov. Touto frázou má byť ospravedlnené vzdanie sa všetkých zásad, ktoré až doteraz stáli v ceste bezbrehému rozliaťu zla. Ako to robil Ježiš Kristus s predstavami svojej doby? Keby sa orientoval podľa nich, jeho život by určite skončil bez diela zmierenia na Golgote. Namiesto toho, aby vyzdvihoval dokonalé a časovo neobmedzené Božie meradlá, bol by sa prispôsobil krátkozrakým a chybným názorom tých čias. Namiesto zdôrazňovania, aký je človek neschopný robiť to, čo sa páči Bohu, a ako potrebujeme záchrancu, bol by učil, že vlastné snaženie stačí na získanie Božej priazne. Nie. Syn Boží žil a zvestoval večne platnú pravdu. Preto ani evanjelium nezostarlo. Hodnoty, ktoré prináša, Boh, ktorého zjavuje, a spasenie, ktoré zadarmo ponúka, to všetko zodpovedá potrebám človeka v našich časoch rovnako dokonale ako vtedy.

Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí. List svätého Pavla Židom, 12. kapitola, verše 14 a 15. Čo je svetosť? Apoštol Pavol upozorňuje, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Pre toho, kto chce tu aj vo večnosti žiť s Kristom, je to veľmi dôležitá otázka. Slovo svätý, svetosť, mi pripomínali osobu, ktorá bola vždy v čiernom, vážna, dôstojná, ale vždy s niečím nespokojná. Taká svetosť ma nelákala. Niekto pod svetosťou rozumie množstvo zákazov a príkazov, iný dokonalosť, ktorú nikdy nemôže dosiahnuť, a ďalší má možno pocit, som svetejší ako tí druhí. Byť svätý znamená byť mravne bez chyby, oddelený od hriechu a zasvetený Bohu. Apoštol Pavol používa slovo svetosť ako protiklad nemravnosti a nečistoty. Apoštol Peter ako protiklad k životu podľa zlých žiadostí a apoštol Ján porovnáva svetosť s neprávosťou, krivdou a špinou. Posvetený život je život v zhode s mravnými biblickými zásadami a v protiklade s hriešnými spôsobmi sveta. Podstatou svetosti je myslenie podľa Božieho myslenia a chcenie podľa Božieho chcenia.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A keď niekoľko dní sa ani slnko, ani hviezdy neukazovali a búrka stále zúrila, stratili všetku nádej, že sa zachránia. Skutky apoštolov, 27. kapitola, 20. verš. V biblických časoch predstavoval vyššie opísaný stav vecí veľký moreplavecký problém. Lebo pred vynálezom kompasu, bez slnka a hviezd, bezpečná navigácia nebola možná. Námorníci nedokázali presne určiť smer, ktorým plávali. To zo sebou prinášalo obrovskú neistotu. Aj v živote ľudí, ktorí sa utiekli k Pánovi Ježišovi a dôverujú v to, že Boh pre nich vždy má nejakú cestu, môže nastať takáto situácia. Môže sa stať, že všetky duševné sily sú vyčerpané, takže nám už nesvieti žiadna hviezda. Potom sa možno, že modlíme: Pane, daj mi ešte raz vidieť zem. Ako to má pokračovať ďalej? Patentový recept, ktorý vždy a všade privádza k riešeniu, neexistuje. A biblicky odôvodnená rada obyčajne vyznie inakšie ako čisto ľudská. V takejto situácii som si uvedomil, aké je pre nás ťažké skutočne pustiť kormidlo loďky nášho života a dôverovať len Pánovi. Výsť, hoci nevieme kde. Zasľúbenie, že Pán nás povedie, áno, že nás ponesie, platí práve vtedy, keď sa cítime byť neschopní sami urobiť čo i len jeden krok. A platí tiež pre tých, ktorí už vo svojom trápení nedokážu cítiť jeho blízkosť. Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. Izajáš, 50. kapitola, 10. verš.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V našich výkladoch o živote v duchu sme dnes prišli k téme dary Ducha Svätého, alebo ako sa dnes často hovorí, charizmy. Takže to je téma, ktorá je hodne zaujímavá, hodne preberaná, dá sa povedať populárna od istého času. Historicky prišla na taký, že pretras, ak sa to môže takto povedať, s letničným prebudením začiatkom 20. storočia. Ale sprvo, ako teda budeme sa venovať podrobnejšie jednotlivým otázkam. Nebudem môcť preberať všetky dary, samozrejme, postupne to by chcelo na každý dar, na každú charizmu, samostatnú biblickú hodinu alebo možno sériu vyučovaní, ale chcem, aby sme sa pozreli ako z hľadiska života v Duchu Svätom, čo to znamená, že kresťan, ktorý je znovuzrodený a má Svätého Ducha, tak prispieva k životu cirkvi nejakým darom, nejakou charizmou. Takže prečítam niekoľko textov, samozrejme potom budeme referovať aj na ďalšie texty, ale na začiatok budem čítať z prvého listu Petrovho, 4. kapitoly, 10. a 11. verš. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. Potom asi z najčastejšie preberaného oddielu písma z 1. Korintianom 12. kapitoly budem čítať najskôr prvých 7 veršov a potom záverečné verše od 27. verša po 30. Nechcem, bratia, aby ste rozprávali v nevedomosti o duchovných daroch. Tak tam to slovo duchovných daroch nemusí byť, tamto slovo dar nie je v tomto prípade v gréčtine, takže to môže byť o duchovných ľuďoch, teda tých, ktorí sú obdarovaní duchom, alebo môže byť o duchovných veciach. Takže to slovo dar, to vyplýva z kontextu a prekladateľ sa v tomto prípade rozhodol pre slovo dar. Teda 12.1 nie je slovo charizma, je to tam to slovo pridané. Takže ešte raz, nechcem, bratia, aby ste rozprávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom. Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Takže to je prvých 7 veršov. A potom od 27. verša. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A potom pokračuje, ešte vám ukážem zácnejšiu alebo vyššiu cestu, čo je cesta lásky v 13. kapitole 1. Korinťanom. Takže najprv sa budeme venovať celkovej otázke, čo sú dary ducha. Už som hovoril, že sa používa slovo charizma, to je také, by som povedal, moderné slovo. Keď sa pozrieme do dejín cirkvi, čo je vždy dobré sa pozrieť do dejín, lebo dejiny, alebo ak sa to tak nazveme tradícia, nám dáva akýsi komentár k tomu, čo v Biblii máme. Takže aj keď nežijeme z tradície, v tom zmysle, že by tradícia mala autoritu ako písmo, ale tradícia nám dáva komentár. To znamená, keď naši bratia v minulosti nejako vykladali písmo, tak by sme si to mali všimnúť. Je zaujímavé, že za obdobia cirkevných otcov, ktorých tak nazývame, sa duchovnými darmi nazývali predovšetkým dary. Teda otázka je, či by sme to dnes tak nazvali, ale oni nazývali, povedzme, dary z Izaiáša z 11. kapitoly, druhý verš, tam je o tom, o Mesiášovi, že teda spočinie na ňom, tam môžeme od prvého verša, z Izajovho pňa vzíte ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. To máme, dá sa povedať, vianočný text, ktorý hovorí o narodení a o živote Mesiáša. No a spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu a tak ďalej. Takže toto tam napočítali 7 darov ducha a tak ako to tam vidíme, múdrosť, porozumenie, rada, vytrvalosť, môžeme povedať, alebo sila, poznanie a tam potom videli zbožnosť a bázeň Hospodinovú. Ten preklad môže byť rôzny. Ale ja by som povedal, že z dnešného takého exegetického hľadiska tu ide skôr o atribúty Ducha Svätého ako o jeho dary. Lebo keď hovoríme o daroch, tak samozrejme to, čo má duch a jeho prejav, je aj v tých charizmách. Takže je na tom istá logika, že to, ako sa duch prejavuje na človeku, v tomto prípade na Mesiášovi, to je zároveň duchovný dar. Takže nemôžeme oddeliť od vlastností Ducha Svätého tieto charizmy. To je aj problém často dnes, že akoby sa oslavoval človek, ktorý má nejakú charizmu, ako keby on mal na tom nejakú buď zásluhu, alebo keby to bola jeho vlastnosť. Ale veľmi dôležité je, ak chceme rozumne a múdro, to znamená na Božiu slávu. Spomeňme si, že keď som čítal Petrov list, že tam on zdôrazňuje, že tieto dary sa majú používať na Božiu slávu. To znamená, ak sa to má používať na Božiu slávu, tak nesmieme vidieť v daroch ducha vlastnosti človeka. To sú vlastnosti ducha, ktoré sa na človeku prejavujú, ale toto, čo tu čítame v Izajášovi, je formulované tak, v tej hebrejčine to je veľmi jasné, že sú to vlastnosti toho ducha. Je to duch múdrosti, duch porozumenia, duch rady, duch moci alebo sily, vytrvalosti, duch poznania. To znamená, ten duch má tieto atribúty a tie atribúty sa takto prejavia na človeku. Tak nemusíme to nejako štiepať. Samozrejme, môžeme to považovať, že sú to duchovné dary na tom človeku, ale vidíme, že tie tak ako rozumieme charizmám, povedzme z 1. Korinťanom 12, čo je to, ako som hovoril, od dvoubletničného prebudenia, akýsi centrum tej pozornosti je 1. Korinským 12, tak tu vidíme iný dôraz a možno, že by sme povedali, že je to skôr smerom k tomu, čo sme nazvali ovocie ducha. Že teda ide o prejavy Ducha Svätého, kde človek sa nejako správa, že má nejaký charakter. Charakter múdrosti, charakter vytrvalosti, charakter bázni, Hospodinovej zbožnosti a tak ďalej. Takže len aby sme rozumeli, že v tej tradícii sa toto slovo mohlo používať dosť závažne odlišným spôsobom. Dnes, keď hovoríme o charizmách, tak sa snažíme sústreďovať alebo proste zdôrazňovať, že ide o to, čo by sme mohli nazvať nadprirodzený dar, ktorý nemá v tom prirodzenom talente alebo obdarovaní, v rodinnom obdarovaní paralelu. Lebo keď zoberieme dar múdrosti, tak istú múdrosť majú aj ľudia, ktorí sú neznovu zrodení. A duch múdrosti samozrejme dáva nadprirodzenú múdrosť, božskú múdrosť. Takže rozhodne to nie je to isté, ale je tam istý prienik, je tam istá podobnosť. Takže nie je vždy možné u človeka, ktorý je znovu zrodený, vidieť, či múdrosť, ktorú prejaví, je jeho prirodzený talent, ktorý mu Boh dal a duch ho používa, alebo je to nadprirodzený dar. Takže keď hovoríme o charizmách, tak chceme akúsi, tam vidieť akúsi cezúru, akýsi zlom medzi tým, čo človek môže urobiť ako prirodzený dar a medzi tým, čo nevyhnutne Boh musí robiť. Tak keď zoberiete dar uzdravovania, tak ten nemôžete prirodzeným spôsobom. Môžete liečiť alebo poradiť na niečo s liečením, ale nadprirodzené uzdravenie nikto nemá vrodené. Alebo niečo, rozumieme. To znamená, že tam je dnes tento dôraz. No a takže to je z dejín. Pokiaľ ide o počty, ja som samozrejme hľadal na internete, tak dnes to každý zrejme robí, tak som to naťukal do internetu a tam nájdete niekedy, že ktorých je 9 darov ducha, ktorých je 18 darov ducha. Proste takéto nejaké vypočítavanie si myslím, že je značne problematické. Samozrejme ide o spočítanie darov z 1. Korinským 9, tam máme teda 12, pardon, tam máme tých 9. Potom máme 6 je opísaných v 12. kapitole Rímanom. Takže niektorí autori si myslia, alebo to tak spracúvajú, ako keby to boli nejaké zoznamy. Z toho, ako čítame tie jednotlivé miesta, ja ich všetky nebudem čítať, ako som povedal, cieľom tejto hodiny nie je rozobrať jednotlivé dary, to absolútne nie je možné za nejakých pár minút, ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že k čomu tie dary sú dané a ako sa k ním máme postaviť, keď ich máme alebo keď ich nemáme. Pretože na záver by som rád toto ukázal, že veľký problém je, že dary vlastne robia rozdiely medzi kresťanmi. Pavol to veľmi jasne hovorí. To sme čítali v 1. Korintianom 12, ale aj Rímanom 12. Prakticky vždy, keď sa hovorí o daroch, tak sa hovorí o tele Kristovom a zdôrazňuje sa, že nie všetky orgány tela majú rovnakú funkciu. To znamená, že nejaké rovnostárstvo v tom zmysle, že každý to isté dokáže a každý to isté môže, je nezmysel. A to potom samozrejme v našej úvodzovkách demokratickej nálade, či spoločnosti, či ako to povieme, tak vytvára napätie. A to sa dialo už v Korinte a v prvej cirkvi. Takže musíme dať na to pozor, aby sme teda rozumeli tomu, že dary sú absolútne nevyhnutné. Je to prejav Ducha Svätého v cirkvi a bez neho, bez Ducha Svätého proste neexistuje cirkev, to si treba jasne povedať. A bez nadprirodzených darov je veľmi slabá. Hej, takže tie zoznamy sú nerovnaké a z nich aj vyplýva, že niektoré dary sa opakujú v tých zoznamoch, ale niektoré sú inak postavené a inak pomenované. Hej. Tak napríklad ten pojem charizma, ešte ja vymenujem aj grécke pojmy, aby sme rozumeli, že ani slovo charizma nie je nejaké šibolet, nejaký čarovné slovo, ktoré všade sa rovnako používa. Takže Rímanom 12. kapitole 6. až 8. verš máme proroctvo, službu, vyučovanie, povzbudzovanie, dávanie, dar dávania, vedenie, alebo ak chceme moderne vodcovstvo, to slovo nemám veľmi rád, lebo znie tak führerovsky, ale je tam proste schopnosť viesť a dar milosrdenstva. 1. Korintianom 12, to je tých známych 9, dar múdrosti, dar poznania, dar viery. Hej, toto nie je viera spasiteľná, ale viera konať zázraky. To si treba veľmi jasne povedať. Dar uzdravení alebo uzdravovania, dar zázrakov, dar proroctva, rozlišovanie duchov, dar jazykov a výklad jazykov. V tej istej kapitole, čo som čítal, na konci sú znovu, je tam akýsi zoznam, aj keď už nie je to o charizmách v takomto zmysle, ako v tomto zozname 8. až 10. verš, ale ide skôr o osoby. Takže máme tam potom dar apoštola. Hej, takže tu už nejde o to, že apoštol má od ducha dar, ale cirkev má dar apoštola. No, alebo dar proroka. Hej, či sú všetci apoštolmi, či sú všetci prorokmi, či sú všetci učiteľmi. Hej, takže dar učiteľstva evidentne tvorí učiteľa. No ale ten učiteľ môže mať aj viac darov ako len učiteľstvo. Môže mať aj dar evangelistu, alebo môže mať dar múdrosti, alebo dar zázrakov. Hej, apoštol mal veľa darov. Hej, takže na inom mieste znaky apoštola Pavol uvádza a hovorí, že apoštolovia tí mali istý súbor darov, ktorí dokazovali, že je to apoštol. No, že s tým veľkým A. A tam je otázka, či dnes máme apoštolov. Niektoré kruhy letničných alebo charizmatikov chcú mať apoštolov dnes. Určite nemáme apoštolov, ktorí môžu písať písmo. Hej, teda tá autorita je značne odlišná. Ak nazveme apoštolov, tak môžu byť vyslanci nejakého zboru, cirkevného zboru alebo cirkvi, a aby pracovali povedzme ako misionári alebo zakladatelia zborov alebo niečo. Takže ja nie som proti tomu, aby niekto bol nazvaný apoštolom. V Rímanom 16. kapitole máme tam nejakého apoštola, ktorý evidentne nepatril medzi 12, ani teda nie je to Pavol. Takže asi to nie je zakázané, ale musíme byť veľmi opatrní, lebo je to veľmi ľahko zneužiteľné, že ľudia začnú počúvať apoštola živého, súčasného, ako keby počúvali písmo. A tá autorita je tam odlišná. Takže v tom zozname máme skôr o ľuďoch a potom máme samozrejme tam aj v tom 28. až 30. verši uzdravovanie, pomoc, schopnosť pomáhať, administráciu a jazyky. Efezanom je ďalší zoznam, ale tam už nemáme slovo charizma, ale doma. Hej? Dar doma. A tam sú zase osoby. Hej? Podobne ako 1. Korintian 12, 28. Máme tu apoštolov, prorokov, evangelistov, pastorov a učiteľov. Takže tu máme nie charizmy, ale domata, hej, grécky. Doma je jednotné číslo, domata sú množné číslo. Takže znovu, preto to hovorím, aby sme si uvedomili, že nemôžeme z toho robiť nejakú uzavretú takú skamenenú, snáď by sa dalo povedať, teóriu, ale ide o živý proces, kde sa duch prejavuje, a nezabudneme, že keď Pán hovoril o duchu, tak hovoril, že duch kam chce veje a nevieš, odkiaľ kam ide. A tak je to každým, kto sa narodil z ducha, a ja si nemyslím, že nemôžeme to preniesť na dary ducha. To znamená, duch Boží je živý duch, ktorý v situáciách, kde sa jeho dary používajú, sa prejavuje ako živý, ako bytosť, a robiť z toho proste mŕtvú teóriu, že takto to má fungovať a takto sa to nazýva a toľko toho je a tak ďalej, je určite nie to, aký dojem nadobúdame z písma o tomto. Teda písmo ukazuje, že tie akési namiešania tých darov sú rôzne, snáď by sme tak mohli povedať, že zmiešate rôzne dary. Duch dá rôzne dary nejakému človekovi a ten človek potom sa prejavuje smerom hej, k prorokovi alebo smerom k pastorovi alebo smerom k učiteľovi, že má isté ťažisko služby. A prirodzene duch môže použiť pastora ako evangelistu v niektorých prípadoch, keď sa rozhodne. Takže nerobme z toho nejakého pavúka, hej, takého zadeleného organizačného, že toto je tam, toto je tam. Ide o živý organizmus. Telo je živý organizmus. Takže povedzme si teda tým gréckym slovám, už som niektoré spomínal. Asi to nie je extrémne dôležité vedieť tieto grécke pojmy, ale môže to pomôcť v tom zmysle, že prestaneme mať dojem, že to slovo charizma je nejaké posvetné, alebo že je jediné, ktoré sa tu používa. Takže povedzme často používané slovo o dare, alebo označenie slova dar, je grécke slovo doron. Hej. Takže to je dar, ktorý je vyjadrením úcty, alebo keď darujete niekomu niečo. Takže keď prišli tí mudrci z východu a dali Mesiášovi narodenému dary, tak tam je použité slovo doron. Hej. Nie charizma. Charizma je dar milosti. To treba povedať, že charis je milosť a charizma je dar milosti. Takže doron. Iné slovo, ktoré gréčtina používa na viacerých miestach, je povedzme dorea. Hej. To znamená, to je dar, ktorý je daný ako voľný dar, ako dar z lásky. Takže povedzme Ján 4.10 alebo Skutky 8.20. Na viacerých miestach máme slovo, hej, že teda dar spravodlivosti Rimanom 5.17. Takže znovu, keď nájdeme v slovenčine slovo dar, tak nesmieme hneď mať pocit, že aha, to môžeme hovoriť o charizmách. Hej. Iné slovo použité asi dvakrát je doréma. Už som spomínal slovo doma. Hej, teda tieto dary, tí ľudia, tie osoby, ktoré sú darované cirkvi Efezanom 4.8, tak sú domata, sú dary pre cirkev. A netvrdím, že by sa to nedalo nazvať charizmata, charizmy, ale je tam iný pojem. Hej, takže keby sme chceli ísť po pojmoch, tak by sme museli tu robiť rozdiel. Ďalšie slovo je, povedzme, dozis, ktoré označuje dávanie, hej, teda proces dávania. Napríklad každý dobrý dar, každé dobré dávanie od Boha je. Jakub 1.17, tam máme každé dozis. Hej. Tak ten dar od Boha je určite aj charizma, hej, ale máme tu iné slovo. A povedzme, je zaujímavé, že na označenie darov Ducha Svätého v Hebrejom 2. kapitole 4. verši je použité slovo merismos. To znamená, to slovo merismos je od slova meros a to znamená udelenie alebo podiel. Je teda udeľovanie ducha, podiel Ducha Svätého. Tie pojmy, keby sme ich mohli študovať viac do gréckeho slovníka, mali, ak si na to niekto urobí čas, určite to užitočná práca, ale tie pojmy nám ukazujú rôzne dimenzie Božích darov. Rôzne dôrazy. No, teda je rozdiel, či dávate dar z milosti, alebo dar z lásky, alebo dar ako úctu a tak ďalej. Teda sú rôzne dary. Keď prinesiete kráľovi dar úcty, tak mu nedávate charizmu, lebo charizma je dar milosti od väčšieho k menšiemu. Teda ak pán dá sluhovi dar, tak je to rozdiel, ako keď sluha prinesie dar vďačnosti pánovi. A to sú veľmi závažné duchovné dimenzie. No a práve tento najdôležitejšie slovo pre nás dnes, keď už hovoríme o daroch ducha, aj keď hovorím, je to skôr historicky najdôležitejšie, pretože od toho letničného prebudenia sa hovorí o charizmách, takže budeme hovoriť o charizmách, ale nesmieme to preťažiť a myslieť si, že keď hovoríme o charizmách, tak hovoríme absolútne o všetkých textoch, ktoré hovoria o daroch. A o všetkých, napríklad talenty, ktoré Ježiš hovorí, že v tom podobenstve, že zavolal si svojich sluhov a dal im talenty, alebo niekedy to voláme hrivny, aj po starom, tak tam nehovorí sa o charizmách, ani dokonca o žiadnych daroch v zmysle, ale o obrazne sa hovorí metaforicky o istom obnose peňazí, s ktorými mali tí ľudia narábať a zarábať na nich. No a určite medzi tieto dary, ktoré tento pán dal svojim sluhom, aby s nimi pracovali, určite tam patria aj charizmy, ale určite tam patria aj prirodzené obdarovania, aj povedzme fyzické obdarovania, majetok alebo čokoľvek, čo človek má a ako sluha Boží má používať na Božiu slávu. Takže buďme opatrní, aby sme nepovedali, že ak nemám charizmu, tak nemám čím Bohu slúžiť. To môže byť veľmi nebezpečná situácia, keď kresťan má pocit, že je nedôležitý, lebo nerobí zázraky, nevie ísť za kazateľňu niekde niekoho vyučovať, alebo ja neviem čo, pozoruhodného robiť, a tak sa cíti menej cenný. Presne toto rieši 1. Korintianom 12. kapitola, kde Pavol hovorí, že orgány tela, ktoré sú neviditeľné, vnútorné a menej čestné, to znamená, nie sú na odiv ako tvár, alebo ruka, alebo čo, tak sú často oveľa dôležitejšie ako tie, ktoré vidíme. Samozrejme, každý orgán tela je dôležitý, ale bez niektorých nemôžeme žiť. Srdce nevidíte, ale ak vám nebude fungovať, tak ste po smrti. Takže charizma je rozmer, ktorý, ako som povedal, zdôrazňuje milosť. No, lebo milosť z grécke charis a charizma je dar. Často sa aj prekladá, že dar milosti. Takže tieto charizmy, keď hovoríme o 1. Korintianom 12, ako som povedal, historicky sme nejako nútení ísť týmto smerom, pretože to je v cirkvi diskutované, na to sa ľudia pýtajú. Dá sa povedať, keď som začal preberať túto tému život v duchu, tak samozrejme hneď mi napadlo dary ducha, no ale schválne som to nechal na neskôr, pretože je veľmi nerozumné hneď skočiť bez toho, aby sme vedeli, že čo je znovuzrodenie, čo je Božia milosť, čo je ovocie ducha, aby sme hneď rozmýšľali o nadprirodzených daroch. Máme viacero prípadov, tragických prípadov, kde ľudia boli použití prostredníctvom duchovných darov, ale skončili veľmi zle. Hej. Tak jeden taký príklad, samozrejme ešte zo starého zákona z hebrejskej Biblie, je povedzme Saul, ktorý nemal ovocie ducha. Isté, že hovoríme o starom zákone, takže nemôžeme hovoriť presne to, čo je v novej zmluve. Tie operácie Ducha Svätého v starom zákone boli predsa len iné. No ale tam predsa sa dá len to vidieť ako isté riziko, kde keď charakter nie je primeraný, tak človek môže veľmi zle dopadnúť. Pán hovorí v 7. kapitole kázne na vrchu Matúšovho evanjelia, že mnohí povedia, či sme nerobili zázraky, či sme nevyhánali démonov, on povie, nikdy som vás nepoznal. Tam je evidentné, že nemali charakter, nemali ovocie ducha, ale dary evidentne mohli používať. Takže to, čo duch robí cez človeka, nehovorí o jeho vnútorných vlastnostiach, ale Boh chce tieto vnútorné vlastnosti do svojho kráľovstva. Ale tie dary, to neznamená, že sú menej dôležité. No ale pretože sú dôležité, ale nehovoria o charaktere, tak je tu isté napätie. Že ľudia, ktorí zdôrazňujú lásku a vidia často na týchto ľuďoch, že sú, neviem, či môžem povedať, bezcharakterní, alebo namyslení, alebo proste majú nejaký dar, ten funguje a naozaj funguje, no ale oni si ľahko namyslia, že teda namiesto lásky, namiesto pokory, namiesto odovzdanosti Bohu, obetavosti a proste to, čo sme hovorili ako ovocie ducha. Mám tu isté výsledky, lebo mám obdarovanie a tie výsledky môžem Bohu predložiť. No, Boh nebude sa dívať na výsledky, ktoré robí Duch Svätý cez človeka, ale bude sa pýtať na ovocie, ktoré robí v človeku. Ešte raz, to neznamená, že tie nadprirodzené veci nepotrebujeme. Žijeme v dobe duchovného boja, veľmi vážnych ohrození, kde nám nestačí, ak to tak snáď nebezpečne poviem, nestačí charakter dobrého človeka, Božieho človeka. Zbožnosť je veľký, proste veľmi cenená, ale nemá tú moc, ktorú má často duchovný dar rozoznávania démonov alebo moci zázrakov a tak ďalej. Takže Božieho človeka. Zbožnosť je veľký, proste veľmi cenená, ale nemá tú moc, ktorú má často duchovný dar rozoznávania démonov alebo moci zázrakov a tak ďalej. Takže keď hovoríme o tých charizmách,

súžitia Ducha Svätého s človekom. Keď ide o dar, tak to je dar, používame bežne, nemusíme to rozumieť metaforicky, proste Duch vám dá nejaký dar a keď dostanete nejaký dar, tak s tým v úvodzovkách nemáte nič spoločného, len to, že ste toho majiteľom a že ho to máte nejak používať. Ak ho dobre viete používať, tak je to veľká vec. Ak neviete dar používať, tak je to veľmi nebezpečná vec. Ak, hej, bežne sa hovorí, darujte dieťaťu nôž, tak sa poreže. Hej. Tak samozrejme, dar ducha nie je nôž a tak ďalej, tak neviem. Lepší príklad mi nenapadá. Teda použitie darov je niečo, čo má byť na Božiu slávu a je veľmi dôležité, aby fungovalo v súvislosti s ovocím ducha. Ale keď sme čítali tú prvú Korintianom 12. kapitolu, tak tam vidíme, že Pavol prv ako začne hovoriť o tele Kristovom, o tom, ako tí jednotlivé údy, jednotlivé orgány tela majú fungovať, tak zdôrazňuje, že v týchto daroch sú, je celá božská trojica. Hej, že teda Boh ako trojjediný Boh je, sa prejavuje v tých daroch. Čo by sme mali veľmi, veľmi dať na to pozor, že aká úcta k tomu patrí. Tá prvá Korintianom 12, ako som hovoril, začína, že Pavol nechce, aby nevedeli o duchovných. Som hovoril, že tam v tom preklade máme duchovných daroch. Tam je pneumatikoi a to môže byť o duchovných ľuďoch, teda tých, ktorí sú pneumatici, jak ich tak nazveme, alebo o duchovných veciach tam môže byť, záležitostiach. Takže to slovo charizma je použité tam neskôr, ale v tých duchovných procesoch je veľmi dôležité, aby sa prejavoval Boh. Lebo on hovorí, keď ste boli pohanmi, tak ste tiež mali duchovné skúsenosti, ale tie duchovné skúsenosti boli démonské. Tam sa tiež diali veci, ktoré človek nemal zo seba, nadprirodzené, to slovo nie je veľmi šťastné, ale asi vieme, čo znamená. Nadprirodzené to znamená niečo, čo človek nemal ako prirodzený dar, ako niečo zo seba a prejavoval sa na ňom nejaký duch. Hej. Existujú pohanské jazyky, ako glosolália a pohanské zázraky. Takže budhisti dokážu všelijaké nadprirodzené veci robiť, keď sú naozaj spirituálni. Takže Pavol hovorí, pozor, potrebujeme kontrolku, aby naozaj v tých duchovných daroch sa prejavoval živý Boh. A tam má kontrolku nikto, kto hovorí v duchu, teda pod vplyvom nadprirodzeného ducha, svätého, nemôže súhlasiť s preklínaním Ježiša, ale nemôže ani vyznať, Ježiš je Pán. Hej, človek to môže povedať bez toho, aby to veril, ale duch, ktorý v ňom funguje, keď je pod silou ducha, nedokáže vyznať, Ježiš je Pán. Takže to je kontrolka. A potom tam ukazuje, že za každým duchovným darom je sám Boh Otec ako zdroj sily. Hej, tam keď hovorí, že sú rozličné dary, rôzne sú dary milosti, charizmata, ale duch je ten istý, rôzne sú služby, Pán je ten istý a rôzne sú účinky moci, ale Boh je ten istý. Takže keď pôjdeme odzadu tých, on ako keby to stopoval od ducha cez Pána Krista až po Otca Boha, tak vidíme, že Boh je zdrojom tej sily, ako pôvod. Potom máme Pán, ktorý to celé ovláda. Pán je proste ten, ktorý rozhoduje. A prejav ducha je už na mieste, ako by sme mohli povedať, toho vidíme lokalizovaného na človeku. Teda, že to sa prejaví. Takže Pavol chce, aby sme, keď vidíme prejav duchovnej moci, charizmy, že niekto má nejakú charizmu a prejaví sa nadprirodzene veľká sila, alebo zázrak, alebo jazyky, alebo dar múdrosti, proste proroctvo, aby sme rozumeli, že to nie je v tom človeku, ale že za tým je Svätý Duch, ktorého poslal Pán Ježiš, ako Pán cirkvi, hlava cirkvi, a zdrojom všetkého je

0: Boh Otec. Tak to sa málo kedy vykladá, ale myslím si, že ak chceme rozumne a múdro žiť v cirkvi, ako v tele Kristovom, tak toto je veľmi dôležité ako predoslať, že teda pánom a zdrojom všetkých týchto činností duchovných, nadprirodzených sú, je Boh ako trojica. Celý Boh je v tom. Hej. Neviem, či je to dobré slovo celý. Boh, samozrejme, to je ľudské vyjadrenie, také dosť urážlivé, nie pekné, ale vieme asi, čo chcem povedať. Že proste Boh ako trojjediný Boh sa zúčastňuje alebo je aktívny v týchto daroch. A preto k ním musíme mať veľkú úctu a dať pozor na to, aby sme kvôli tomu, že je okolo toho hodne problémov, ako som to povedal zo začiatku, že sa často zneužívajú. Takže niektoré skupiny v cirkvi alebo denominácie takmer zdarmi nechcú nič mať spoločné, lebo sa ich ako si boja, hej, že čo z toho bude. A iní zase sa vrhajú do toho bez toho, aby rozumne rozmýšľali, teda, čo je podľa písma a čo nie je podľa písma. Takže je dobre si uvedomiť, že za duchovnými darmi je autorita. Autorita Boha, autorita Krista, autorita Svätého Ducha. Ak nevidíme Božiu činnosť za človekom, ktorý má nejaké obdarovanie, tak robíme niečo, čo je veľmi nebezpečné a dá sa povedať, škodíme tomu človekovi, lebo dávame slávu človekovi a Boh hovorí, ja svoju slávu inému nedám. Takže každý človek, ktorý, alebo teda pracovník cirkvi, zoberme, ak urobí niečo cez neho Duch Svätý a my mu dávame chválu, tak v prvom rade berieme slávu Bohu, ale v neposlednom a veľmi závažnom spôsobe pokúšame toho človeka k pýche a k tomu, že vlastne môže padnúť. A zdá sa, že v dejinách sa dá ukázať, že v niektorých prípadoch, keď ľudia začali obdivovať ľudí obdarovaných, tak Boh to obdarovanie stiahol, aj nie preto, že tí ľudia hrešili, ale preto, že tí, ktorí takto obdivujú ľudí, sami sebe škodia. Pretože ide o modlárstvo. Teda obdivovať človeka, chváliť človeka za to, čo Duch Svätý cez neho robí, je vyslovene náznak a niekedy aj plnohodnotné modlárstvo. Pán jasne povedal, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. Tu môžeme kľudne povedať pôsobenie chariziem. Samozrejme, dobré skutky sú viac ako pôsobenie chariziem, ale určite charizmy patria pod tú skupinu dobrých skutkov. To asi súhlasíme. Však to znamená, že aby videli, povedzme, aj charizmy a oslavovali Boha, ktorý je v nebesiach. Keď Ježiš robil zázraky, tak tam máme na niekoľkých miestach, že ľudia oslavovali, že Boh dal, oslavovali Boha, že dal takú moc ľuďom. Teda Ježiš tak robil zázraky, že bola atmosféra oslavy Boha a nie len obdivu človeka, aj keď Ježiš bol Boh, ale tam vidíme, že ako človek sa sťahoval do ústrania a keď ho oslovil dobrý učiteľ, tak povedal, Boh je jedine dobrý. Takže to je pre nás strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že tu je nebezpečenstvo a tá autorita, ktorú tie dary majú, musíme rozlišovať. My sme tam čítali napríklad o apoštoloch. Ja som už naznačil, že apoštolovia, môžeme povedať s veľkým A, sú jedine tí, ktorí boli svedkami, teda učeníci a svedkami Kristovho vzkriesenia. Zrejme tu patrí Pavol, ktorý videl na vlastné oči vzkrieseného Krista, oslepol pri tom. A potom asi máme apoštolov, ktorí sú vyslancami cirkvi. Takže v tom Efezanom 4:8 si myslím, že tam by sme mohli vidieť aj apoštolov ako vyslancov cirkvi, ktorí nepíšu písmo, ale majú istú autoritu na to, aby zakladali zbory, riadili zbory a boli akýsi predstaviteľmi cirkvi. Toto je kontroverzné a nemyslím si, že toto treba nejako zdôrazňovať, ale čo treba zdôrazniť je, že dnes tie dary apoštolov, ktoré sa prejavujú v autorite písma, lebo to je pre nás apoštolské, čo je napísané v písme. Takže my nemáme apoštola, ako majú povedzme pápeža, rímskoj katolíci. My máme apoštola, Ježiš Kristus je apoštol, nazvaný ako jediný vyslanec Boží a jeho vyslanci sú apoštolovia, ktorí dali svedectvo a potom podľa ich svedectva niektorí zapísali. Lukáš napríklad nebol apoštol, ale písal podľa toho, čo svedkovia, tí, ktorí videli Krista a žili s ním, tak mu povedali. Hej, takže to je veľmi dôležité, že tá autorita týchto chariziem je podriadená písmu. To je veľmi dôležité a veľmi často, a som podľa mojej skúsenosti, prekračované, pretože ľudia, ktorí objavia možnosť proroctva, že Boh môže priamo hovoriť, sú dosť často, zdá sa mi, tak úžasnutí a nadšení tým, že Boh teraz hovorí, že zabudnú, že to, čo Boh dnes hovorí, musí byť podriadené písmu a že Pavol, povedzme Rímanom, keď hovorí o proroctve, takže každé proroctvo musí byť podľa miery, akú má ten človek vieru. To znamená, že proroctvo môže byť vydané aj takým spôsobom, že nie je v súhlase s Božou vôľou. Toto máme pekne čitateľné, keď Agabus povedal Pavlovi, že ho v Jeruzaleme zajmú a celá cirkev si myslela, čo tam boli, že teda Pavol nemá ísť do Jeruzalema, ale interpretácia toho proroctva nebola, že Pavol tam nemá ísť, ale že Pavol je ochotný aj zomrieť pre Krista. Takže tu vidíme, že proroctvo môže byť pravdivé, naozaj od Boha, ale ten prorok môže ho interpretovať, alebo ľudia, ktorí to proroctvo počujú, nemusia ho interpretovať správne. A preto je nesmierne dôležité, aby každé proroctvo bolo vždy kontrolované inými, tí, ktorí počúvajú, nakoniec to máme 1. Korintianom 14, a tiež písmom. Takže najvyššia autorita je samozrejme Duch Boží, Kristus, apoštolov, ktorých máme v písme a prorokov. A potom máme autoritu učiteľov a veriacich. Takže táto akási hierarchia je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o príjmanie duchovných darov, písmo nám hovorí, že každý človek má nejaký dar. Zdá sa ale, že keď čítame skutky, že tie také pozoruhodné alebo eminentné dary, také tie, ktoré schopnosť zázraky, proroctvo alebo jazyky a výklad jazykov, že sa prejavujú tam, kde je krst Svätým Duchom, kde je naplnenie Svätým Duchom. Hej, že teda každý kresťan, ak je teda znovuzrodený, naozaj kresťan, tak patrí do tela Kristovho a nevyhnutne má tam nejaký príspevok, nejakú úlohu, nejakú rolu. Hej? Je nejakým orgánom toho tela. Ale ak má ten orgán pôsobiť, hejme, to je samozrejme metafora, aby pôsobil akosi významnejšie, alebo by mal širšie, alebo aby bol pozoruhodnejší, tak tam ten duch sa prejaví vtedy, keď príde v plnosti. No, teda naplnenie duchom je sprevádzané normálne nejakými nadprirodzenými prejavmi Ducha Svätého. Takže to prijímanie darov je zase, sme tu na pôde, ktorá je citlivá. Pretože ak povieme, že len tí, ktorí boli naplnení duchom, tak majú charizmy, no tak ako by sme zahodili v odzvukách množstvo kresťanov, ktorí verne a dá sa povedať pokorne a obetavo slúžia pánovi a pán ich miluje a môžeme o nich povedať to, čo do Filadelfie, že máš málo moc, ale si verný, čo pán teda písal do Filadelfie, dal napísať Jánovi. A zase, ak ale povieme, že to stačí, tak sa vyhýbame moci ducha, ktorú cirkev nesmierne potrebuje. Takže tu je veľmi dôležité, aby sme boli schopní vidieť cirkev ako jeden organizmus a nie, že to, čo ty máš, ja nemám a preto som menej. Tu je veľmi dôležité, aby tá cirkev bola schopná vidieť to tak, že keď ty máš niečo, tak to máš pre mňa, to mám aj ja. To je ako keď máte na tele zdravú nohu, tak si nemyslíte, že jej noha je zdravá, ale to nie je to ruka. Hej? Proste ruka aj noha je moja a keď mám dobrý žalúdok alebo dobrý mozog, tak všetko je to v prospech toho, čo som ja. Hej? A prospech Kristovho tela je každý z nás a mali by sme sa tešiť z každého daru, lebo to je naše. To je to naše spoločné kristovské ja. Neviem, či je to dobré slovo, ale asi rozumieme. Hej? Že proste to spolucítenie jedného tela je veľmi dôležité a preto aj Rimanom, aj 1. Korintianom zdôrazňuje lásku. Teda to je 13. kapitola je medzi 12. a 14. to hovorí matematika a 12. a 14. je o používaní alebo zneužívaní darov a 13. je o láske. A keď čítate tie vlastnosti lásky, agape, v 1. Korintianom 13, tak si môžete veľmi dobre všimnúť, že všetky tie vlastnosti, ktoré tam Pavol cituje, sú vlastne veľmi vhodné na situáciu, kde vzniká napätie medzi kresťanmi. Láska sa nenadúva, láska nezávidí, láska sa nechová neslušne. Toto všetko sa deje tam, kde sa zneužívajú charizmy. Kde niekto má nejaký dar a správa sa ako šťuka v nejakom rybníku, všetci ostatní buďte ticho, ja to mám. Alebo niekto sa cíti utlačený a nemilovaný, lebo nie je v strede pozornosti. Proste potlesk niekomu, kto je veľmi slávny, môže mnohých ľudí odrádzať. A to všetko je atmosféra, ktorá svedčí o tom, že nefungujeme ako telo Kristovo. Toto nehovorí o tom, že tie charizmy nie sú pravé, ale hovorí o tom, že sa nepoužívajú správnym spôsobom. A zdá sa, že toto je veľký problém súčasnej cirkvi, ktorá trpí na to, čo svet dnešný trpí, a to je celebrity. Proste zdá sa nám, že kresťan potrebuje mať celebrity. No ale celebrita, jediná celebrita, ktorú cirkev má mať a môže mať, je Kristus. V momente, keď sú tam iné celebrity, je veľmi zlé. Takže tie dary sú nevyhnutné, toto by som rád zdôraznil, že život v duchu, bez darov ducha, je ako keby ste chceli povedať, že s láskou vyliečíme choroby. Ak máte nemocného, príbuzného, dieťa alebo niekoho a chcete mu pomôcť, tak potrebujete liek. A ten liek je niečo ako charizma. A láska je dôležitá, aby ste ten liek podali tak, ako sa má podať, a aby ste vytvorili atmosféru, kde to liečenie môže nastať. Ale ak nemáte nadprirodzené, teda niečo zvonku, čo sa pridáva, tak tá chorá situácia zostáva chorou. Napriek všetkej láske a milosrdenstvu a súcitu. Ježiš mal lásky, koľko má Boží syn, ale používal dary ducha, aby uzdravoval, aby vyháňal démonov a tak ďalej. A používal to v moci Ducha Svätého. Nezabudneme, že na neho zostúpil Svätý Duch, keď išiel do práce. A on bol model človeka, ktorý žije v Duchu Svätom. Teda, to je nesmierne dôležité si uvedomiť, že áno, láska, tá sa bude hodnotiť na záver, nie dary. Môžeme mať veľké dary, ak nemáme lásku, tak nič nie sme, to Pavol jasne hovorí. Ale ak máme lásku a nechceme mať dary, tak pochybujem o tom, že máme lásku. Pretože ak chcete niekomu pomôcť a neviete mu pomôcť a nechcete, lebo vy nechcete dary, len chcete mať lásku, no tak buď trpíte, takže to nezvládate, lebo máte lásku, ale neviete pomôcť, alebo s tou láskou hľadáte ten dar. Takže je absurdné to stavať proti sebe, že ja mám lásku a nechcem dary, lebo dary rozdeľujú. Áno, rozdeľujú, ale nemusia rozdeľovať, pretože písmo nám jasne hovorí, že my môžeme prežívať jednotu cirkvi v tom, že sa teším, keď niekto má dar, lebo ak má väčší dar ako ja, tak ho má pre mňa. A je to môj dar v tvojom živote. V živote toho, kto teda to porovnávanie s tým, kto má väčší dar, alebo kto je pozoruhodnejší, alebo kto je silnejší, je satanské a veľmi nebezpečné. Takže tie cirkev, ak má existovať, tak potrebuje nevyhnutne dary, len si pozrieme na ten zoznam, ktorý je Rímanom 12, schopnosť dávať. Neviem, či niekto túži po dary dávania. No, schopnosť dať tak, aby sme niekoho neurazili, aby to naozaj potreboval, aby to naozaj bolo na slávu Božiu. To vôbec nie je jednoduché. Ak ste skúsili niekomu niečo dať, tak viete, aké je to ťažké. Niekedy to radšej robíme tajne, aby sa o tom nevedelo. Dary v 1. Korinským 12, to je ešte možno dôležité si všimnúť, sú pravdepodobne zamýšľané špecificky na zhromažďovanie cirkvi. Keď čítate prvý list Korintianom, tak tam máme viackrát výraz, keď sa schádzate. Tak napríklad 1. Korintianom 11.33, čo je tesne pred 12. kapitolou, keď sa schádzate, tam je Večeri Pánovej. No, takže v 11. kapitole sa hovorí o Večeri Pánovej, potom o daroch a potom na záver 14. kapitoly tiež máme v 26. verši, keď sa schádzate. Teda zdá sa, že Pavol tu v týchto kapitolách od asi 10. 11. až po 14. rieši zhromaždenie cirkvi. A keď ten zoznam tých darov v 1. Korintianom 12 čítate, tak je evidentné, že tieto dary, ktoré sú tu vymenované, sa práve hodia na zhromaždenie cirkvi. Keď čítate 12. kapitolu Rimanom, tak dar dávania sa na zhromaždení príliš nehodí. Hej. Proste ak chcete niekomu niečo dať, tak asi nebudete to robiť na verejnom zhromaždení, aby každý videl, že vy niekomu niečo dávate. Hej. Ježiš hovorí, keď dáva tvoja pravá ruka, nech ľavá nevie, čo robí. Hej. Proste to má byť niečo, čo je skryté, alebo chcete tajné. Ale všetky veci, ktoré sa dejú na zhromaždení, teda tie dary, ktoré sú v 1. Korintským 12, sa dejú na zhromaždení. No. Výklad jazykov, jazyky, proroctvo, dar múdrosti, uzdravovanie. Cirkev, keď sa zíde, tak sa zídu rôzne problémy. A tie problémy sa odhaľujú a darmi, nadprirodzenými darmi sa riešia na tom zhromaždení. Takže cirkev pri zhromaždení má sa takto správať a tam vidíme, že tá existencia cirkvi je zabezpečovaná charizmami aj mimo zhromaždenia, čo je povedzme Rímanom 12 alebo Efezanom 4, 10 až 13, kde sa hovorí o tých jednotlivých funkciách alebo niekedy sa volí úradoch v cirkvi, apoštol, prorok, učiteľ, pastor a tak ďalej. A potom sú špeciálne dary, ktoré sa dajú aplikovať na zhromaždeniach cirkvi. Samozrejme, ak sa takéto dary na zhromaždení cirkvi majú aplikovať, tak musíme mať veľmi dobre pripravené na to staršovstvo, ktoré to sleduje a kontroluje, pretože v momente, keď uvoľníte duchovné dary, teda povolíte, aby sa prejavili, tak takmer zaručene sa prejavia aj zlí duchovia, ktorí sa na cirkevných zhromaždeniach vyskytujú. A preto je tam rozoznávanie duchov, hej, ktoré tam Pavol hovorí. Takže preto len chcem veľmi zdôrazniť, že tá 1. Korintianom 13 uprostred 12. a 14. kapitoly je veľmi dôležitá, aby tie veľké prejavy ducha, ktoré duch dáva, neviedli k napätiam, k závisti, k podozrievaniu, k pocitu menej cennosti a tak ďalej. Takže keď zapozeráme na duchovné dary z hľadiska života v duchu, tak treba povedať, že nie je možné duchovné dary prežívať individualisticky. To je veľký problém súčasného človeka v cirkvi, že sme chorí na individualizmus a pýtame sa, čo ja mám, čo ja som a aký ja mám význam. Dary sú tu dané skupine. Ak nie sme schopní prežívať to naše ego skupinovo, to znamená, že moje širšie ja je Kristova cirkev, ktorú milujem, ktorú mi dal, kam patrím, ktorá ma prijíma, ktorej dôverujem, kde nepodozrievam, kde sa teším z toho, čo iní majú. Ak toto neviem, tak dary buď neviem používať, alebo ich používam tak, že sa stávam celebritou, alebo mám pocit menej cennosti, alebo niečo tam nesedí. A preto sa potrebujeme modliť, aby Boh nám dal milosť vyliatia ducha, kde tieto, ešte raz poviem slovo, nadprirodzené dary sa prijavujú, teda dary, ktoré nie sú pomýliteľné alebo zameniteľné s prirodzenými darmi. Tak by sa dalo povedať, že nadprirodzené dary sú tie, ktoré sa nedajú zameniť. Hej? Ktoré sa nedajú napodobniť normálnym talentom. Tak ak ich chceme používať, tak potrebujeme sa modliť, aby nám Boh dal dosť pokory, lásky a schopnosti prežívať jednotu cirkvi. Takže zopakujeme len toľko, že dary nemôžu nahradiť charakter. Ježiš bude sa pýtať na náš charakter, na ovocie, ale to neznamená, že ich v súčasnej situácii, ktorá je mimoriadne poznačená démonskými aktivitami a duchovným bojom, že ich nepotrebujeme. Potrebujeme ich na víťazstvo, potrebujeme ich na uzdravovanie, potrebujeme ich na vedenie, aby sme rozumeli, ako žiť. Tieto dary majú fungovať ako organizmus cirkvi, teda ako telo Kristovo, a to, ten prejav tela je vlastne tam, kde fungujú dary. Hej. Takže na záver by som povedal len toľko, že túžme po duchovných daroch, to čo hovorí Pavol, nebojme sa ich, ale zároveň dajme pozor, aby s tou túžbou bola tu aj túžba po jednote cirkvi a po pokore, že teda keď niekto dostane dar a ja nie, tak sa z toho viem tešiť.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 17. kapitola.
1: V 12. roku judského kráľa Acháza stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Hošeja, syn Ehlov. Panoval 9 rokov. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, len nie tak, ako izraelskí králi pred ním. Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Šalmanezer. Hošeja sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok. Potom asýrsky kráľ zistil pri Hošejovi sprisahanie, že poslal poslov k egyptskému kráľovi Sóovi a asýrskému kráľovi neodviedol každoročný poplatok. Preto ho dal asýrsky kráľ zatknúť a sputnať vo väzení. Potom asýrsky kráľ ťahol celou krajinou, pritiahol k Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku Hošejovom zaujal asýrsky kráľ Samáriu a odvliekol Izraelcov do Asýrie. Obsadil ich v Chalachu a pri Chabóre, rieke Gózánu a v mestách Méckých. Stalo sa tak preto, že Izraelci zhrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta, z područia faraóna egyptského kráľa, že uctievali iných bohov a že chodili podľa zvyklostí národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov a konali podľa zvykov, ktoré zaviedli izraelskí králi. Izraelci si pokrytecky vymysleli veci, ktoré neobstoja pred ich Bohom Hospodinom, nastavali si výšiny vo všetkých svojich mestách, ako na strážnych vežiach, tak aj v opevnených mestách. Vstýčili aj posvetné stĺpy a ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. Tam kadili na každej výšine ako národy, ktoré Hospodin odviedol spred nich a robili zlé veci, aby popudzovali Hospodina. Slúžili modlám, o ktorých im Hospodin povedal, nečiňte to. Hospodin pritom vystríhal ako Izraela, tak i Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov. Navráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia celkom podľa zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich služobníkov prorokov. Oni však neposlúchali, ale zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi, svojmu Bohu. Zavrhli jeho ustanovenia, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, a jeho svedectvá, ktorými ich napomínal. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou, a za národmi, ktoré ich obklopovali a o ktorých im Hospodin prikázal, aby nerobili tak, ako oni. Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina, narobili si liate modly, dvoje teliat, spravili si aj ašéru, klaňali sa všetkému nebeskému vojsku a slúžili Bálovi. Svojich synov a céry prevádzali cez oheň, zaoberali sa veštbami, čarami a oddávali sa čineniu toho, čo sa Hospodinovi nepáčilo, aby ho popudzovali. Vtedy sa Hospodin veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ich spred svojej tváre a ponechal z nich len samotný kmeň Júdov. Ani Júda však nezachovával prikázania svojho Boha Hospodina, ale chodil podľa ustanovení Izraelcov, ktoré oni nariadili. Preto Hospodin zavrhol celé potomstvo Izraela. Pokoril ich, vydal do rúk lúpežníkom, až ich priam zavrhol spred svojej tváre. Keď odtrhol Izrael od domu Dávidovho, za kráľa si ustanovili Jarobeáma, syna Nebatovho. Jarobeám odviedol Izrael od nasledovania Hospodina a zviedol ich na veľké hriechy. Izraelci chodili teda vo všetkých hriechoch Jarobeáma, ktoré on páchal, a neodstúpili od nich, až kým Hospodin neodstránil Izrael spred svojej tváre, ako predpovedal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. Odviedol Izrael do zajatia z jeho pôdy do Asýrie až do dnešného dňa. Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábelu, Kútu, Avvy, Chamátu a zo Sefarvajmu a osadil ich v samárskych mestách na miesto Izraelcov. Zaujali Samáriu a ostali bývať v jej mestách. Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neúctievali Hospodina. Preto Hospodin poslal na nich levy a tie ich zabíjali. Vtedy oznámili asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si odviedol do zajatia a osadil v samárskych mestách, nepoznajú zákon bohatej krajiny. Preto teraz poslal na nich levy a tie ich usmrcujú, lebo nepoznajú zákon Boha tej krajiny. Na to asýrsky kráľ rozkázal: zaveďte tam jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ priviedli. Nech ide a nech sa tam usadí a nech ich vyučuje zákonu Boha tej krajiny. Šiel teda jeden z kňazov, ktorí boli odvedení do zajatia zo Samárie, usadil sa v Bételi a učil ich, ako majú uctievať Hospodina. Ale každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do domov na výšinách, ktoré urobili Samaritáni. Každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval. Ľudia z Bábelu si urobili Sukkot Benóta, ľudia z Kútu si urobili Nergala a ľudia z Chamátu si urobili Ašímu. Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartáka, Sefarvajimčania spaľovali v ohni svoje deti Adramelekovi a Anamelekovi, Sefarvajimským bohom. Uctievali aj Hospodina a určili si spomedzi seba kňazov na výšinách. Tí im konali službu v domoch na výšinách. Hospodina teda uctievali, ale svojim bohom slúžili podľa zvyku národov, z ktorých boli privlečení. Až dodnes konajú podľa predošlých zvykov. Hospodina neuctievajú a nečinia podľa jeho ustanovení, jeho práva a jeho zákona, ani podľa prikázaní, ktoré dal Hospodin synom Jákobovým, ktorých nazval menom Izrael. Hospodin uzavrel s nimi zmluvu a prikázal im: neúctievajte iných bohov, neklaňajte sa im, neslúžte im a neobetujte, ale uctievajte Hospodina, ktorý vás vyviedol z Egypta veľkou mocou a vystretým ramenom, jemu sa klaňajte a jemu obetujte. Stále zachovávajte všetky ustanovenia, práva, zákon a prikázania, ktoré vám napísal, a neúctievajte iných bohov. Na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, nezabúdajte a neúctievajte iných bohov. Len Hospodina svojho Boha uctievajte a on vás vyslobodí z rúk všetkých vašich nepriateľov. Neposlúchli však, ale robili podľa svojich predchádzajúcich zvykov. Tieto národy uctievali Hospodina a slúžili aj svojim tesaným modlám. Aj ich synovia a synovia ich synov konajú až dodnes to, čo konali ich otcovia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 18. kapitola.
1: V 3. roku izraelského kráľa Hošeu, syna Éluho, stal sa kráľom Chyskia, syn judského kráľa Ácháza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abia, dcéra Zechariova. Konal, čo je správne v očiach hospodinových, celkom tak, ako jeho otec Dávid. Odstránil výšiny, rozbil posvetné stĺpy, zoťal Ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nebolo po ňom jemu rovného medzi judskými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. Držal sa Hospodina, neodstúpil od neho a zachovával prikázania, ktoré Hospodin dal Mojžišovi. Hospodin bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzoprel sa proti asýrskému kráľovi a nebol mu poddaný. Porazil Filištíncov až po Gazu, aj jej územie od strážnej veže až po opevnené mesto. Vo 4. roku kráľa Chyskiju, ktorý bol 7. rokom izraelského kráľa Húšeju, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmanezer proti Samárii a obliehal ju. Po 3 rokoch ju dobil. V 6. roku Chyskiju, to jest v 9. roku izraelského kráľa Húšeju, Samária padla. Potom asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a osadil ich v Chalachu pri Chabóre, rieke Gózánu a v méckých mestách, pretože neposlúchali hlas svojho Boha Hospodina, ale prestupovali jeho zmluvu, všetko, čo prikázal služobník Hospodinov Mojžiš. Neposlúchali ani neplnili. V 14. roku kráľa Chyskiju pritiahol asýrsky kráľ Sanchérib proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. Vtedy poslal judský kráľ Chyskija asýrskému kráľovi do Lachíša odkaz. Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Hotový som znášať, čokoľvek mi naložíš. Asýrsky kráľ uložil na to judskému kráľovi 300 talentov striebra a 30 talentov zlata. Chyskija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca. V tom čase dal Chyskija oblúpať dvere chrámu Hospodinovho aj stĺpy, ktoré sám judský kráľ Chyskija dal obložiť, a dal to asýrskému kráľovi. Vtedy asýrsky kráľ poslal Tartána, Rabsárisa a Rabšákeja z Lachíša ku kráľovi Chyskijovi so silným vojskom do Jeruzalema. Tí vyťahli a prišli k Jeruzalemu. Keď prišli a zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý sa nachádzal pri ceste k Valchárovmu poľu, dali zavolať kráľa. Keď vyšiel k ním Eliákim, syn Chilkijov, ktorý bol správcom paláca, pisár Šebná a kancelár Jouách, syn Ásáfov, Rabšáke povedal: povedzte Chyskijovi, takto vraví veľkráľ Asýrie, čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš? Nazdáš sa, že prosté slová úst sú už radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Hľa, spoliehaš sa na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlane a prebodne mu ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre každého, kto sa naň spolieha. Ak mi poviete, v Hospodina svojho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chyskija odstránil a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom, asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní, ak vládzeš dodať na ne jazdcov. ako by si odrazil čo aj jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána. A ty sa spoliehaš na Egypt kvôli vozom a jazdcom. Asi som ja teraz bez hospodina pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil. Hospodin mi povedal, vyťahni proti tej krajine a znič ju. Vtedy povedal Eliakím, syn Chilkijov, Šebná a Júách Rabšákovi. Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme. Nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal, či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal veľkým hlasom judsky. Počujte slová veľkráľa, kráľa Asýrského. Takto povedal kráľ. Nech vás Chyskia nepodvedie, lebo vás nevládze vytrhnúť z mojej ruky. Nech vás Chyskia neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac, Hospodin vás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané Asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte Chyskiu, lebo takto vraví Asýrsky kráľ. Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne a každý z vás bude jesť zo svojho viniča a zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás so sebou do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Budete žiť a nezomriete, len nepočúvajte Chyskiju, lebo vás podvádza hovoriac. Hospodin vás vytrhne. Či niektorý spomezi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky Asýrského kráľa? Kde sú bohovia Hamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu, Hény a Avy? Či vytrhli Samáriu z mojej ruky? Ktorý spomezi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má zachrániť Jeruzalem z mojej ruky? Ľud však mlčal a neodvetil mu ani slova, lebo kráľov rozkaz znel. Neodpovedajte mu. Potom prišiel Eliakím, syn Chilkijov, správca paláca, pisár Šebna, a kancelár Joách, syn Ásalov, k Chyskijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu Rabšákove slová.

0: Od nášho poslucháča sme dostali zaujímavú otázku. Týka sa práce v nebi, presnejšie o práci v novom stvorení vo večnosti. Pýta sa, budeme pracovať v novom stvorení? Ak áno, aké povolania tam budú potrebné? Dáva nám Biblia v tejto oblasti nejaké informácie? A ak budeme nejako pracovať, myslíte si, že toto budúce zamestnanie bude v súlade s našim prirodzeným pozemským nadaním, ktoré sme cítili tu na zemi? Ak si myslíte, že áno, v takom prípade dovolte osobnú otázku. Čo si myslíte, čo budete vy ako pastor osobne robiť vo večnosti? Toto je otázka nášho poslucháča.
1: Tak, takúto otázku som dostal prvýkrát v živote, že či budeme pracovať v novom stvorení. To, určite to je veľmi zaujímavá otázka, veľmi, veľmi netradičná. Nakoľko mi je známe, Biblia nám o tom dáva minimum informácií, alebo priamo nezodpovedať, že či budeme pracovať alebo nie. Môžeme to vytušiť z nejakých náznakov, alebo to je, môžeme sa domnievať z nejakých náznakov, a ja osobne si myslím, že v istom zmysle áno. Že budeme pracovať vo večnosti. A nemyslím tým, že budeme chodiť do fabriky štikať si alebo niečo podobné, ale že nejaká forma práce tam bude existovať. Myslím si to preto, lebo keď bol, my ako ľudia sme stvorení na obraz Boží a bola nám zverená starostlivosť o zem. Takže správcovstvo zeme. A tam už to v sebe nesie ten prácu ako takú. Že teda práca súvisí s tým, ako sme stvorení. Že s našim nejakým poslaním alebo s našou ľudskosťou. A do práce, alebo ľudská práca, rovnako ako všetky iné oblasti života, boli zasiahnuté hriechom. Že to vidíme, že v knihe Genesis po páde do hriechu sa tam hovorí, že v súvislosti s obrábaním zeme, čo je práca, že pre teba bude zem prekliata. A teda, že v pote tváre budeš jesť svoj chlieb, čo je znovu poukazuje na prácu. Teda naša práca, hoci ako je zmysluplná na tomto svete, je zasiahnutá hriechom a tým to ju komplikuje. Teda z týchto dvoch vecí, z toho, že nám bolo zverené správcovstvo, tak ako keby, alebo ja si myslím, že aj v nebi bude určitá kontinuita, a teda z toho usudzujem, že bude aj nejaká práca. Ale teda priznávam, že to sú moje nejaké dedukcie z textu.
0: V tej súvislosti ma napadá otázka. Adam a Eva, kým ešte padli do hriechu, tak takisto v ráji mali prácu. A to bolo ešte pred obdobím, kedy Pán Boh ich vyhnal z raja. Tak, že by to malo nejaký súvis?
1: Takže pracovalo sa aj v raji.
0: Ale v tej súvislosti počul som jedného významného teológa, ktorý povedal, že jedinou našou prácou v nebi bude chváliť Boha.
1: S tým ja úplne súhlasím, len to súvisí s tým, že čo chápeme pod chválou, že či práca nie je spôsobom, ako môžeme chváliť Boha, čo už aj na tomto svete tak je, podľa mňa. Tak písme je jasne povedané, že všetko, čokoľvek robíte, robte na chválu Božiu. Že nakoniec všetky úkony, ktoré ako ľudia robíme, môžeme robiť na Božiu chválu, prácu.
0: Don Moen sa tak vyjadril, že uctievanie je jediná práca, ktorú robíme tu na zemi a budeme pokračovať v nebi. Ak budeme nejako pracovať, myslíš si, že toto budúce zamestnanie bude v súlade s našim prirodzeným pozemským nadaním, ktoré sme cítili tu na zemi?
1: Neviem, či to bude súvisieť s našim prirodzeným pozemským nadaním, ale myslím si, že ak teda skutočná tá práca bude, tak bude súvisieť s tým, aký budeme po vzkriesení. A predpokladám, že bude nejaká kontinuita. A aj tu na tomto svete, že ideálny prípad je, keď sa pri práci stretne jeho nadanie s tým, čo robí. Hej, že je ideálne, keď človek, ktorý má hudobný talent, tak robí hudbu. Hej, napríklad. A myslím si, že to je preto, že toto je, takýto je Boží plán. Tak ak v nebi teda skutočne bude práca, tak ja by som takmer sa stavil, že to bude takto. Hej, že ak bude v nebi práca, tak bude v súvise s tým, ako nás Boh stvoril, aký budeme po stvorení.
0: No a v tej súvislosti je dobrá otázka.
1: A bude tam nejaká kontinuita s tým, čo, s tým, aký sme boli tu? Hej, lebo budeme iní, ale nejaká kontinuita to zase stane.
0: Tak pokus sa zodpovedať na otázku, že čo ty ako pastor budeš osobne robiť vo večnosti? Kázať alebo opravovať orgány, nebeské orgány?
1: To je dobrá otázka, no predpokladám, že v nebi pastori nebudú, takže budem nezamestnaný. Ale ja si myslím, že čo budem robiť nejaké umenie v nebi.
0: A čo hovorí Biblia o tej práci v nebi, o činnosti
1: no,
0: v nebi?
1: Toto, čo hovorím, len som dedukoval z tých textov z Genesis, hej, že neviem, že by v textoch, ktoré už hovoria o nebi, sa rozprávalo o práci. Hej? Zo zjavenia. Nemyslím si, že sa... Teda, je možné, že tam niečo také je, ale neviem. Neviem, priznám sa. Nenašiel som nič také. Možno ešte komentár to nesúvisí úplne striktne s prácou, ale že na začiatku je človek postavený do raja, do záhrady. Do záhrady. Nebo je vykreslené ako nebeské mesto. Hej, že iné prostredie. A teda aj tá práca, ak bude, tak trochu iná. Že nebude nám obra, poľnohospodári tiež budú musieť mať inú prácu. Ale to hovorím z nadsázkou. Hej. No.
0: Ja som skôr myslel na tie alegorické obrazy, ktoré píše Ján vo svojom zjavení. O tom, že 24 starcov sa klaňalo pred Hospodinom a hádzali svoje koruny a ďalší umučení tam spievali pieseň Baránkovi, tak skôr z tohto pohľadu by ma zaujímala táto otázka.
1: Rozumiem. No, tieto obrazy sú ale ešte pred skriesením, hej? Že to je ešte ako keby, že to, čo sa deje, ak sa to dá tak povedať, že teraz v nebi, ale že nebude to v tom, keď už my tam budeme po vzkriesení. O tomto hovoria úplne až záverečné kapitoly zjavenia o novom nebi a novej zemi. V zjavení všade sa opakuje niečím, že v Božej blízkosti alebo Božia blízkosť je miesto chvál. Že nekonečných, neprestajných chvál. No ale to si myslím, že už sme trochu hovorili v tej prvej časti. Ja som presvedčený, že chvála sa netýka len, dajme tomu, spevu, alebo modlitieb, alebo vyjadrení nejakých že slovných, ale že chvála sa týka každej oblasti nášho života. Teda, že môžeme pracovať na Božiu chválu. Alebo jesť a piť na Božiu chválu. To je veľmi jasne povedané v liste Korinským. No, takže...
0: No.
1: Ale skutočne tam neviem z tých textov nájsť úplne, že by som to potvrdil. Aj, že to sú dedukcie, takže... Je to veľmi zaujímavá, netypická otázka. Niečím je to, že skôr podnet pre dlhé hľadanie nové pre mňa.
0: Možno sa niekedy v budúcnosti k tejto otázke ešte vrátime, ale na teraz ďakujem za odpoveď. Ďakujem ti za rozhovor.

Z hlbín volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Kiež Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas mojho vzdychania. Ak si budeš, Hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred Tebou. Žalm 130, 1. a 4. verš. Kde vôbec berie pútnik odvahu volať na Boha? Nie je to z jeho strany veľká trúfalosť? Veď to, čo robí pútnikovú situáciu takou ťažkou, je nielen vedomie jeho hriešnosti a porušenosti, ale i vedomie Božej svätosti. Pútnik je na ceste do chrámu. Tam sa má predstaviť pred svätého Boha. Ale ako? Ak budeš hľadiť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale vari má Boh inú možnosť ako hľadieť? Vari môže i nehľadieť? Vari môže prehliadnúť našu vinu? Zakryť si pred ňou oči? Či ľahostajne mávnuť rukou nad našimi nepravosťami? Nie. Nič z toho Boh urobiť nemôže, lebo je svätý. A pútnik to dobre vie. Preto sa v ňom rodí bolestná otázka. Pane, kto obstojí? Odpoveď pozná. Nikto. Toto ťaživé poznanie je zároveň osobným vyznaním. Nikto. Teda ani ja. A práve to je to, čo je na hriechu strašné. Nie len, čo spôsobí človeku subjektívne, keď ho obviňuje vlastné svedomie, ale najmä, čo spôsobí človeku objektívne, keď stojí vinný a odsúdený pred Božím tribunálom. Pane, kto obstojí? Kto na túto otázku pozná odpoveď, je len krok od zúfalstva. Prečo však toto poznanie nevedie k zúfalstvu i nášho pútnika? Pretože on vie ešte niečo viac, niečo, čo zachraňuje pred zúfalstvom. Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Toto ale je jedno z najväčších a najslávnejších ale písma. Ním sa mení všetko. V subjektívnej rovine nás oslobodzuje od mučivej trízne svedomia. V rovine objektívnej mení odsúdenie na odpustenie. To ale prichádza ako lúč svetla do tmy bez nádeje. Je to ako záchranné lano spustené do priepasti, ktorého sa človek môže chytiť. Preto a len preto má pútnik odvahu volať na Boha, lebo pozná nielen to hrozivé, kto obstojí, ale i to zachraňujúce, ale u teba je odpustenie. Pane, čo by sme robili bez tvojho odpustenia?

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
1: Genesis 35. kapitola, 1. verš. Boh opäť hovorí. Po rokoch mlčania prehovorí a volá Jákoba do Betela. Prečo práve tam? Lebo tam sa mu Boh zjavil. Tam mu dal svoj sľub, že ho ochráni, požehná a privedie späť do zasľubenej zeme. Tam aj Jákob dal sľub Bohu, že ak ho privedie v pokoji a bez nehody domov, vráti sa do Betel a postaví tam Bohu oltár. Boh svoj sľub splnil. Jákob sa po 20 rokoch v cudzine v bezpečí vrátil späť. Ale Jákob svoj sľub nesplní. Nevráti sa do Betela, ale usadí sa v blízkosti pohanského mesta Sichem. Materiálne sa mu síce darí, ale duchovne upadá. On a jeho celá rodina. Obeťami otcovho života kompromisu sa stanú jeho deti. Najprv morálne zlyha jeho dcera Dina a potom sa jeho synovia dopustia brutálneho činu, keď zmasakrujú obyvateľov Sichema. Na konci 34. kapitoly je Jákob človekom, ktorému sa všetko vymklo z rúk. Stojí nad ruinami svojho pomíleného, možno 15-ročného obdobia života. Dá sa ešte čakať, že sa Boh ozve? Po tom všetkom, čo sa udialo v jeho rodine, nie je už všetkému koniec? Nie. Boh povedal Jákobovi. Boh opäť hovorí. Volá Jákoba. Vstaň, vystúp do Betela a usaď sa tam. Božia výzva nachádza Jákoba v stave hlbokej duchovnej biedy. Ale práve vtedy človek najviac ocení, že Boh s ním ešte neskoncoval, že sa mu neotočil chrbtom, že s ním aj naďalej počíta. Ale prečo Boh prehovorí až teraz? Prečo nie skôr? Prečo nie vtedy, keď sa Jákob chcel usadiť pred mestom Sichem? Prečo ho Boh nevaroval, neušetril trpkej, bolestnej skúsenosti? Preto, lebo Boh nás nemôže ušetriť dôležité lekcie. A síce, že naše rozhodnutia, už či dobré, alebo zlé, vždy prinesú svoje dôsledky, svoje ovocie. Buď dobré, alebo zlé. Bez tejto životnej skúsenosti by z nás vyrastli nezodpovední ľudia. Zostali by sme malými deťmi, ktorých rodič vždy zachráni tým, že zatiahne záchrannú brzdu vtedy, keď dieťa urobí chybný či zlý krok. Ale keď chceme deti chrániť pred dôsledkami ich zlých rozhodnutí, vychováme z nich nezodpovedných ľudí. Boh to tak pri svojich deťoch nerobí. On Jákoba nechá zožať trpké ovocie jeho pomíleného rozhodnutia. V tom je Božia múdrosť. Ale jeho milosť je v tom, že sa nám neotočí chrbtom. Volá nás späť k sebe, tak ako Jákoba. Pane, ďakujeme, že sa k nám skláňaš práve vtedy, keď sme na tom najhoršie. Volá nás späť k sebe, tak ako Jákoba. Pane, ďakujeme, že sa k nám skláňaš práve vtedy, keď sme na tom najhoršie.

there's all you can hold.

Z hlbín volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Kiež Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred Tebou. Žalm 130, 1. a 4. verš. Ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božieho súdu, sú i predmetom Božieho odpustenia. Odpustenie si však z Božej strany nevyžaduje len ochotu odpustiť, ale i moc odpustiť. Ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu moc. Hriech má moc stiahnuť nás do najhlbších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachráni? Niet takých hlbín hriechu, niet takej priepasti viny, na ktorú by nedosiahla moc Božieho odpustenia. Ona stačí na každý hriech a na všetky nepravosti. Spoznať Božie odpustenie znamená spoznať moc, ktorá je väčšia než moc hriechu. Slová o Božom odpustení však prinášajú skutočnú úľavu len tomu, kto prežil skutočnú hrôzu svojej situácie pred Bohom. Len ten, kto stál pred otázkou, Pane, kto obstojí, môže nájsť záchranu a potešenie u toho, ktorý odpustí. K Božiemu odpusteniu totiž nevedú skratky. Nemôžem obísť bolestivé poznanie, že nik neobstojí, teda ani ja. Lebo inak nie som pripravený na to zachraňujúce a vyslobodzujúce. Ty však máš moc odpúšťať. Kto nebol konfrontovaný s Božou svetosťou, ten nepochopí, že Božie odpustenie je zázrak. Nič viac a nič menej. Čím sa pre mňa Božie odpustenie stane, či zázrakom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robím nárok, prezradí, čo vo mne odpustenie vyvolá. Čo má podľa žalmistu vyvolať? Aby cítili bázeň pred Tebou. To znamená, aby sme Bohu v bázni slúžili. Toto odpustenie, také veľké, slávne a nezaslúžené, nesmie viesť k tomu, že si začnem zľahčovať hriech, ale že si začnem vážiť Boha. Neznamená to, že sa bojím Boha, ale že sa bojím zarmútiť ho svojim hriechom. Nebojím sa prísť k Bohu. Bojím sa odísť od Boha. Nebojím sa priblížiť k Bohu. Bojím sa vzdialiť od Neho. Nebojím sa utekať k Bohu, ale bojím sa utekať od Boha. Pane, nech nás Tvoje odpustenie vedie k väčšej bázni pred Tebou.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu. Tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.
1: Genesis 35. kapitola, 1. až 3. verš. Boh opäť hovorí. Hovoril aj predtým, nie slovom, ale bolesťou. Lebo pokiaľ sa Jákobovi v Sycheme darilo, Boh inou rečou k nemu hovoriť nemohol. Inej by ani nerozumel. Ale keď do jeho života vstúpi bolesť, utrpenie, neúspech, Jákob opäť získa uši pre Boží hlas. Bolesť má totiž jedinečnú schopnosť. Má schopnosť otvoriť hluché uši pre Boží hlas. Kto je vlastne Jákob? Veriaci človek. On počas života pri meste Sychem neprestal veriť Boha. On len prestal Boha poslúchať. Veriaci, ale neposlušný. Čo sa začne diať, keď neposlušný veriaci opäť získa uši pre Boží hlas? Znovu začne poslúchať. Boh hovorí: Vstaň, vystup do Betela a usaď sa tam. A Jákob hovorí svojej rodine: Vstaňme, vystúpme do Betela. Boh mu hovorí: Postav tam oltár Bohu. A Jákob hovorí: Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákobova rodina počuje svedectvo svojho otca o tom, čo Boh pre neho učinil. Svedectvo, ktoré doposiaľ zostal svojej rodine dlžný. Teraz prišiel rad na Jákoba, aby splatil svoj dlh vďačnosti, aby splnil svoj sľub a vrátil sa na miesto prvého stretnutia s Bohom. Vrátiť sa do Betela znamená vrátiť sa k Bohu. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. A Jákob to dobre vie. Preto skôr ako urobí prípravy na odchod, robí prípravy na očistenie. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. To je prvá kázeň pokánia v dejinách Božieho ľudu. Kázeň, ktorú otec káže sebe aj svojej rodine. Lebo príčinou mizérie Jákobovej rodiny je duchovná polovičatosť. Jákobovci síce veria v Boha, ale slúžia svojim modlám. A s tým musí byť koniec. Doteraz Jákob trpel cudzích bohov vo svojej rodine. Trpel i domácich bôžikov svojej milovanej ženy Ráchel, ktoré ukradla z domu. Ale teraz vie, že vrátiť sa k Bohu a ponechať si modly sa nedá. Bohu sa nedá slúžiť s rozdeleným srdcom. Je to buď, alebo. Nikdy nie. Aj. Aj Boh, aj modly. Pane, odpusť nám, keď si myslíme, že sa to dá.

Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Žalm 130, 5. a 6. verš. Putníkovo volanie na Boha sa mení na čakanie na Boha. Volanie z dola čaká na odpoveď z hora. Volanie z hlbín čaká na odpoveď z výšin. Ak volanie prezrádza putníkovú bezmocnosť, čakanie prezrádza putníkovú nádej. Veď len ten čaká, kto má na čo čakať. A pútnik má. On vie, že ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, kto môže i odpustiť. Preto jediná cesta záchrany nie je utiec pred tým, pred ktorým nemôžem obstať, ale utiec sa k tomu, ktorý jediný môže odpustiť. Pred Bohom ma môže zachrániť jedine Boh sám. Pred jeho odsúdením ma môže zachrániť jedine jeho odpustenie. Nie bezpečia pred Bohom, jedine v Bohu. To je ten paradox. Boh, ktorý je najväčšou hrozbou pre človeka, je zároveň jedinou nádejou pre človeka. Lebo u neho, u nikoho iného, len u neho je odpustenie. A ak to viem, potom čakám. Ľahšie sa však volá o pomoc, ako čaká na pomoc. Je ľahšie volať na Boha, ako čakať na Boha. K viere však nepatrí len volanie na Boha, ale i čakanie na Boha. Čakanie nie je rezignácia. Je opakom rezignácie. Veď rezignácia znamená, tu už niet na čo čakať. Ale čakanie sa rodí z istoty, že hlas volania našiel svojho adresáta. Na čo vlastne pútnik čaká? Moja duša čaká na jeho slovo. Veď všetko, čo vieme o Bohu, vieme len z jeho slova. Čakať na Boha znamená spoľahnúť sa na jeho slovo. Na slovo, v ktorom Boh zjavil sám seba. Na slovo, v ktorom zasľúbil svoje odpustenie. Čakať na jeho slovo znamená veriť, že Boh splní, čo zasľúbil, že urobí, čo povedal. Sľúbil odpustenie? Sľúbil. Splní svoj sľub? Splní. Povedal, že daruje odpustenie kajúcnemu? Povedal. Daruje svoje odpustenie kajúcnemu? Daruje. V čakaní sa môžem oprieť o jeho slovo, o jeho sľub, ktorý platí prečasnosť i prevečnosť. Na nič iné sa neoplatí čakať tak, ako na to, keď z Božích úst zaznie nad nami to slávne, milostivé a zvrchované: Synu, dcéra, odpustené sú ti tvoje hriechy. Putníkovi toto slovo zaznie v chráme z úst kňaza. Nám toto slovo znie vo zvesti Evanjelia. Čakanie na Boha, u ktorého je odpustenie, ktorý plní svoj sľub a vyslobodzuje mocou svojho slova, nikdy nie je márne čakanie. Pane, ďakujeme, že tvoje slovo zvestuje odpustenie kajúcnym.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Narodil som sa na Slovensku. Čím som sa stal občanom Slovenska od dňa môjho narodenia až do dňa smrti. Aj keď môže byť tvoj život dosť dlhá doba, je to stále iba dočasné občianstvo. Existuje aj iný druh občianstva, ale toto je večné. Je to občianstvo v Božom kráľovstve. Je to byť doma. Je to miesto, pre ktoré ste boli stvorení, aby ste tam žili. Ale vstup nie je tým, že sa narodíte. Sem sa musíte znovu zrodiť. Musíte vstúpiť do osobného vzťahu s kráľom tejto krajiny. A on vás tam volá už dnes. Proces podania žiadosti sa začína jednoduchým rozhovorom s Ježišom. Urobte to teraz.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 64. kapitola.
1: Ako oheň zapaľuje raždie, ako oheň privádza do varu vodu, tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa tvojej prítomnosti báli národy. Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred tebou. Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul. Oko nevídalo Boha okrem teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú. Vychádzaš v ústrety tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách rozpomínajú sa na teba. Aj hľa, hneval si sa a my sme hrešili. Oddávna sme ti boli neverní. Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor a nikto nevzýva tvoje meno, nevschopí sa, aby sa zachytilo teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich hriechov. A predsa, Hospodine, ty si otec náš. My sme hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine. Nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme tvojim ľudom. Tvoje sveté mestá stali sa púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalém úžasnou pustatinou. Náš svätý a slávny dom, kde ťa otcovia naši oslavovali, stal sa korisťou ohňa a všetko, čo nám bolo vzácne, leží v troskách. Môžeš sa od toho odťahovať, ó Hospodine? Chceš mlčať a nadmieru nás pokorovať?

Zarmucovanie svätého Izraela. V žalme 78, vo verši 41 sa píše: Zarmucovali svätého Izraela. Takto použité slovo zarmucovali pochádza z dvoch slovných základov, ktoré znamenajú zarmútenie Boha spôsobené popieraním jeho nekonečnej prítomnosti. Stručne povedané, zarmucovanie Boha znamená vytvorenie línie alebo nejakého kruhu s odôvodnením, že Boh je vnútri toho ohraničeného priestoru a mimo neho už nesiaha. Toto popisuje myslenie mnohých veriacich. Máme totiž veľmi chabú predstavu o Kristovej veľkosti. Prvá cirkev v Jeruzaleme určila Kristovi len malý priestor, obmedzujúc ho len na židovskú populáciu. No Ježišovi nemôžeme určovať žiadne hranice. Neustále prekračuje línie toho maličkého priestoru a zväčšuje svoj dosah na maximum takým spôsobom, ktorý je ďaleko za možnosťami našej predstavivosti. Duch Boží prekonáva všetky hranice. Svätý Duch zostupuje na veriacich vo všetkých denomináciách. Základnému dielu opisujúcemu práve tento neobmedzený pohyb Ducha Svätého dali jeho autori John a Elizabeth Sherrill názov Hovoria inými jazykmi. Pán použil aj moju knihu Dýka a kríž, predovšetkým v katolíckych kruhoch. No podobne ako Peter a prvotná cirkev, a ja som musel dovoliť Bohu, aby vykonal v mojom srdci svoje dielo. Až potom som dokázal pochopiť, o čo vlastne išlo. Prežil som moje vlastné letnice a po prvýkrát v živote som videl kňazov plačúcich v pokáni a volajúcich k Bohu. Evanjelickí kazatelia sa so mnou sporia a čudujú sa. A čo uctievanie Márie v katolíckej cirkvi? Ako môžeš slúžiť ľuďom, ktorí veria v také veci? Ja im však odpovedám rovnako ako aj Peter. Neviem nič o uctievaní Júsa. A čo uctievanie Márie v katolíckej cirkvi? Ako môžeš slúžiť ľuďom, ktorí veria v také veci? Ja im však odpovedám rovnako ako aj Peter. Neviem nič o uctievaní Márie, no viem o katolíkoch,

svoju náruč. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 8. kapitola.
1: Poplašný roh gústam. Súb sa vrhá na dom Hospodinov, lebo prestúpili moju zmluvu, spreneverili sa môjmu naučeniu. Volajú ku mne, Bože môj, my Izraelci ťa poznáme. Izrael odvrhol dobré, nepriateľ ho bude stíhať. Dosadili kráľov, ale bezo mňa. Ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata narobili modly na vlastnú skazu. Samária, zavrhujem tvoje telia. Môj hnev blčí proti ním. Kedyže budú môcť byť už čistí? Veď ono pochádza z Izraela. Remeselník ho zhotovil a nie je to Boh. Telia Samárie bude roztrieskané na íverky. Pretože sa ju vietor, budú žať výchor. Steblo nebude mať zrno, nedonesie múku a ak aj urodí, cudzinci to zhltnú. Pohltený je Izrael. Medzi národmi znamená teraz toľko ako nežiadúca nádoba. Lebo išli do Asýrska. Efraim je osamelý divý osol. Najíma si milencov. Aj keď ich najímajú medzi národmi, teraz ich predsa pozbieram. Nakrátko prestanú pomazávať kráľa a kniežatá. Pretože si Efraim rozmnožil oltáre, stali sa mu oltármi na hriech. Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú. Milujú obete, obetujú a meso jedia. Ale Hospodin nemá v nich zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich neprávosť a potrestá ich hriechy. Musia sa vrátiť do Egypta. Izrael zabudol na svojho tvorcu a nastaval si chrámy. A Júda zriadil mnoho opevnených miest, ale ja pošlem oheň na jeho mestá a ten strávi ich paláce.

Pevný a pripravený. V prvej knihe Samuelovej v 18. kapitole 12. verši je napísané: Saul dostal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž Hospodin. Satan najväčšmi závidia, bojí sa tých, ktorí sú už v modlitbe spojení s Bohom a rozhodli sa vstať a pevný vo viere bojovať. Bojí sa dokonca aj celkom malej armády bojovníkov opásaných vierou, pripravených na zápas. Krčí sa pred tými, ktorí stoja pevne na nohách, rozhodnutí odolať. Aj teba sa bojí a preto sa snaží zo všetkých síl oslabiť tvojho bojovného ducha. Robí to pomocou porazeneckých, rušivých, desivých myšlienok, ktorými zaplavuje tvoju myseľ, aby ti do nej zasial nedôveru a pochybnosti o Božej moci. Neustále ti bude našepkávať, že tvoj boj nemá zmysel. Tvoje osobné útrapy ťa už natoľko vyčerpali, že si príliš slabý. Tak si odýchni, pekelné mocnosti sú predsa len príliš mocné, aby si ich premohol. Už viac nemusíš tak intenzívne bojovať. Ide len o odpútanie pozornosti. Celá Satanova stratégia spočíva v tom, aby odvrátil svoj zrak od víťazstva kríža. Chce, aby si sa zameral predovšetkým na svoje slabosti, hriechy a nedokonalosti a preto ti neustále pripomína tvoje súčasné hriechy, problémy a utrpenie. Chce ťa prinútiť uveriť, že nie si dosť silný, aby si vo svojom boji vytrval. No v našom boji nejde o našu silu, ale o silu Pána Ježiša. Všetci budeme bojovať, až kým neprídeme domov, aby sme boli s naším Pánom, alebo kým sa Pán Ježiš nevráti na túto zem. Potom nastane pre nás obdobie pokoja. No pokiaľ sme na tejto zemi, musíme zvádzať duchovný boj. Preto Pavol hovorí, že Ježiš nám dal mocné zbrane, aby sme búrali pevnosti. Boli sme vybavení každou jednou zbraňou, ktorej Satan nedokáže odolať, modlitbou, pôstom a vierou. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Ďalší argument pre Božiu existenciu je argument zo svedomia. Tento argument je jedným z iba dvoch argumentov Božej existencie spomenutých v Biblii. Druhý je argument z dizajnu. Obidva sú v liste rímskym. Oba argumenty sú v zásade jednoduché, prirodzene intuitívne. Iba keď sú namietané zložité námietky, začínajú argumenty vyzerať nejasne a komplikovane. Svedomie je jedna z najfascinujúcejších objavov na svete. Jednoduchá, intuitívna pointa tohto argumentu je v tom, že každý na tomto svete hlboko v srdci vie, že je povinný robiť dobro a byť dobrým. Táto absolútna záväznosť by mohla pochádzať iba od Boha. Preto každý pozná Boha, akokoľvek nejasno, touto morálnou intuíciou, ktorú zvyčajne nazývame svedomie. Svedomie je Boží hlas v našej duši. Nie je zaujímavé, že nikto, hoci aj najkonzistentnejší subjektivista, neverí, že je správne, aby niekto neposlúchol svoje svedomie? Aj keď odlišným ľuďom ich svedomie hovorí odlišné veci, stále ostáva jedna absolútna nemenná vec. Vždy poslúchni svoje svedomie. Ale odkiaľ toto svedomie dostalo takúto autoritu? Autoritu uznávanú aj morálnymi subjektivistami a relativistami. Ako všetky argumenty pre Božiu existenciu, tento argument dokazuje iba malú časť toho, čo Biblia hovorí o Bohu. Ale táto časť Boha je významne väčšia ako to, čo odhaluje napríklad argument dizajnu. Tento argument má bohatšie údaje, bohatší počiatočný bod. Tu máme ako keby informáciu vo vnútri, pravú Božiu vôľu, ktorá hovorí, hoci nevýrazne a šepkajúco, a hoci ju počujeme a registrujeme niekedy len slabo, ale je tam, v hĺbke našej duše. Argument dizajnu začína s údajmi, ako napríklad autorové knihy. Argument svedomia začína s údajmi, ktoré sú viac rozprávaním sa rovno s autorom. Predtým ako začneme, mali by sme si definovať kľúčový pojem svedomie. Moderný význam slova je dnes zvyčajne definovaný ako pocit, že som urobil niečo zlé, alebo niečo zlé idem práve teraz urobiť. Tradičný význam v kresťanskej teológii je poznanie dobra a zla, alebo intelekt aplikovaný na morálnosť. Význam slova svedomie v tomto argumente je teda poznanie, nielen pocit, ale je to intuitívne poznanie, nielen racionálne alebo analytické. Na prvom mieste je poznanie, ktoré hovorí, že stále musím robiť to, čo je správne, a nikdy to, čo je nesprávne. Je to poznanie mojej absolútnej povinnosti robiť dobro. Druhotný význam svedomia je poznanie morálnych faktov. Kým prvé je poznanie mojej osobnej morálnej povinnosti, poznanie morálneho zákona a jeho záväznú autoritu nad mojim životom. Toto poznanie formuje základ argumentu zo svedomia. Ak niekto povie, že toto poznanie nemá, alebo že ho nevidí, tento argument pre neho nebude fungovať. Otázka zostáva, či to úprimne nechápe a skutočne nemá svedomie, alebo má radikálne chybné svedomie, alebo potláča poznanie, ktoré naozaj má. List rímskym hovorí, že on toto poznanie má a potláča ho. V tom prípade je pred skúmaním racionality argumentu potrebné úprimne skúmať údaje svojho vnútra. Údaje, čiže svedomie, je ako zlato zakopané v záhrade. Keď niekto povie, že tam je a že to dokazuje, že to tam dal nejaký bohatý človek, musí najprv kopať a nájsť poklad pred tým, ako z toho môžem odvodiť čokoľvek o príčine existencie tohto pokladu. Predtým, ako svedomie dokáže komukoľvek existenciu Boha, ten človek musí uznať prítomnosť pokladu svedomia v záhrade svojej duše. Takmer každý uznáva pravdivosť tejto premisy. Ľudia ju zvyčajne vysvetľujú a interpretujú odlišne a väčšinou trvajú na tom, že to s Bohom nemá nič spoločné. Ale to je práve to, na čo sa tento argument snaží ukázať. Keď raz pripustíme pravdivosť premisy o autorite svedomia, musíme tiež pripustiť záver, že Boh existuje. Poďme sa teda pozrieť, ako tento argument funguje. Takmer každý uznáva nie iba existenciu svedomia, ale tiež aj jeho autoritu. V tejto dobe rebélie, nesúhlasu a spochybňovania takmer každej autority, v tomto veku, kedy sa slovo autorita takmer vytratilo z našich slovníkov, jedna autorita stále ostáva. Svedomie jedinca. Takmer nikto nepovie, že by mal hrešiť proti svojmu svedomiu, alebo sa vzbúriť voči svojmu svedomiu, alebo že má neposluchnúť svoje svedomie, alebo že má protirečiť svojmu svedomiu. Neposlúchame autoritu cirkvi, štátu, rodičov, ale vždy poslúchame svoje svedomie. Teda ľudia uznávajú, aj keď zvyčajne nie týmito slovami, absolútnu morálnu autoritu a záväznú povinnosť voči svojmu svedomiu. Teda jedna z dvoch premis argumentu je postavená. Svedomie má nado mnou úplnú autoritu. Druhá premisa je, že jediný možný zdroj absolútnej autority je v absolútne dokonalej vôli, v božskej bytosti. Záver teda vyplýva, že takáto bytosť existuje. Ako by mohol niekto nesúhlasiť s touto druhou premisou? Tým, že by našiel iný základ pre svedomie, ako je Boh. Existujú štyri takéto možnosti. Možnosť číslo 1. Niečo abstraktné a neosobné. Niečo ako myšlienka. Možnosť číslo 2. Niečo konkrétne, ale menej ako ľudské. Niečo na úrovni zvieracieho inštinktu. Možnosť číslo 3. Niečo na ľudskej úrovni, ale nie božské. Alebo možnosť číslo 4. Niečo vyššie ako je ľudské, ale ešte nie božské. Poďme sa pozrieť na každú z týchto možností. Prvá možnosť by znamenala, že základom svedomia je zákon bez zákonodarcu. Sme zaviazaní k abstraktnej myšlienke, k akejsi šablóne správania. Otázka by potom bola, kde táto šablóna existuje. Keď neexistuje nikde, ako môže reálna ľudská bytosť byť potom pod autoritou niečoho nereálneho? Alebo ako môže byť niečo viac podrobené niečomu menšiemu? Keď táto šablóna alebo myšlienka existuje len v mysliach ľudí, aké právo majú previesť túto myšlienku na mňa? Keď táto myšlienka je iba myšlienkou, potom nemá žiadnu osobnú vôľu. Keď je to iba niekoho myšlienka, musí mať niekoho za sebou. V oboch prípadoch nemáme dostatočný základ pre absolútnu a neomylnú autoritu svedomia. Ale my sme už uznali, že svedomie má autoritu a že nikto by nikdy nemal neposluchnúť svoje svedomie. Druhá možnosť je, že máme považovať naše svedomie za biologický inštinkt. Musíme sa milovať alebo zomrieť, píše básnik Auden. My to nevedome vieme, hovorí skeptik v tejto druhej možnosti. Tak ako zvieratá nevedome vedia, že ak sa budú určitým spôsobom správať, ich druh neprežije. Preto sa zvieracia matka obetuje pre svoje deti. Čo je, rovnako v prípade človeka, dostatočné vysvetlenie pre ľudský altruizmus. Je to jeho inštinkt. Problém s týmto vysvetlením je to, že rovnako ako prvá možnosť nevysvetľuje absolútnosť tejto autority svedomia. Veríme, že máme neposlúchnuť naše inštinkty, akékoľvek inštinkty, pri rôznych príležitostiach. Ale neveríme, že máme neposlúchnuť naše svedomie. Zvyčajne by sme mali poslúchať naše inštinkty, akým je napríklad materinská láska. Ale nie vtedy, keď to znamená zadržať svojho syna, riskovať život pre záchranu krajiny, spravodlivej, obrannej vojne. Neexistuje inštinkt, ktorý by mal byť vždy poslúchnutý. Inštinkty sú ako klávesy na klavíri. Morálny zákon je ako hudba. Odlišné noty sú správne v odlišný čas. Okrem toho, inštinkty nevedia vysvetliť nielen to, čo máme robiť, ale tiež nevedia ani adekvátne vysvetliť, čo robíme. Nevždy sme vedení inštinktami. Niekedy sme vedení slabším inštinktom, keď napríklad utekáme zachrániť obeť, aj keď sa bojíme o svoju vlastnú bezpečnosť. Úprimné skúmanie vnútra každému odhalí, že svedomie nie je inštinkt. Keď ťa ráno napríklad zobudí budík a uvedomíš si, že si svojmu priateľovi slúbil pomoc, inštinkt ťa bude nabádať zostať v posteli. Ale niečo dosť odlišné od tvojich inštinktov ti povie, že by si mal stať. Aj keď cítiš, že ťa dve inštinkty tlačia, napríklad si aj hladný, aj unavený, konflikt medzi týmito dvoma inštinktmi je dosť odlišný. Dá sa poznať a cítiť dosť odlišne, ako konflikt medzi svedomím a oboma inštinktmi. Povedané jednoducho. Svedomie ti hovorí, čo by si mal a nemal robiť. Kým inštinkty ťa navedú niečo robiť alebo nerobiť. Inštinkty pre teba urobia niečo atraktívnym alebo odpudivým, ale svedomie tvoju voľbu urobí záväznú, bez ohľadu na to, či je to atraktívne alebo odpudivé. Väčšina ľudí to pripúšťa, keď sú úprimní. Keď sa budú snažiť z argumentu v tomto bode vycúvať, nechajte ich tak a keď sú úprimní, vráťa sa k nemu, keď budú o samote. Tretia možnosť je, že iné ľudské bytosti alebo spoločnosť sú zdrojom tejto autority svedomia. To je najpopulárnejšie, ale zároveň aj najslabšie zo všetkých štyroch možností. Spoločnosť totiž nie je niečo nad ľudskými bytostiami. Spoločnosť sú jednoducho ľudia, takí ako ja a vy. Akú autoritu nado mnou majú? Majú stále pravdu? Stále ich musím poslúchať? Mal by Nemec napríklad posluchnúť spoločnosť v čase nacizmu? Povedať, že spoločnosť je zdrojom svedomia, znamená, že keď sa z jedného väzňa stane 1000 väzňov, stanú sa zrazu z nich sudcovia. Je to ako povedať, že skutočné množstvo dáva absolútnu autoritu. Že to, čo má jednotlivec v duši, je nič. Žiadne autoritatívne svedomie. Ale spoločnosť, čiže veľa takýchto jednotlivcov, to už má. To je jednoducho logická nemožnosť. Ako napríklad, že kamene vedia rozmýšľať, keď ich máme dosť. Štvrtá možnosť ostáva, že zdrojom autority svedomia je niečo nado mnou, ale nie Boh. Ale čo by to mohlo byť? Spoločnosť nie je nado mnou. Ani inštinkt. Nejaká idea? Takže to je prvá možnosť, ktorú sme rozobrali. Vyzerá to, ako by v tejto oblasti už neboli žiadni kandidáti. A toto nás ponecháva pri Bohu. A nielen pri nejakom Bohu, ale pri morálnom Bohu. Medzi všetkými starovekými ľuďmi Židia boli jediní, ktorí stotožňovali Boha so zdrojom svojej morálnej povinnosti. Pohanskí bohovia vyžadovali obratné uctievanie, stvorili vesmír alebo vládli nad udalosťami v ľudských životoch, ale ani jeden z nich nikdy nedal 10 prikázaní a nepovedal: buďte svätí, lebo ja som svätý. Židia videli Boha ako pôvodcu prírody, aj svedomia, a kresťania to neskôr prevzali. Na záver čo najjednoduchšie zhrňme celý argument. Svedomie má absolútnu, bezpodmienečnú, záväznú a morálnu autoritu nad každým jedným človekom, ktoré si vyžaduje naprostú poslušnosť. Ale iba dokonale dobrá, spravodlivá Božia vôľa má takúto autoritu a právo na absolútnu, bezvýhradnú poslušnosť. Preto svedomie je hlasom Božej vôle. Samozrejme, nie stále počujeme tento hlas správne. Naše svedomie sa môže mýliť. Preto prvú povinnosť, ktorú voči svedomiu máme, je formovať naše svedomie hľadaním pravdy. Obzvlášť pravdy o tom, či nám tento Boh zjavil nejakú morálnu mapu. Kresťania veria, že je to písmo. A keď sa nám zdá, že svedomiu dobre rozumieme, alebo jasne ho počujeme, tak kedykoľvek sa nám zdá, že naše svedomie nám hovorí neposluchnúť túto mapu, nefunguje dobre. A môžeme to vedieť samotným svedomím, keď si uvedomíme, že svedomie je viac ako len chvíľkové cítenie. Keď Boží hlas je naše chvíľkové cítenie, museli by sme byť politeisti, alebo Boh by musel byť schizofrenik.

45. žalm. Prekypuje mi srdce krásnym slovom. Ja o kráľovi pieseň zaspievam. Môj jazyk ako drievko pisárovo ľahučko bude poskakovať. Zo synov ľudských ty si najkrajší. Po tvojich ústach rozlieva sa pôvab, preto ťa požehnal Boh na veky. O udatný, na bedrá meč si pripáš, svoj majestát a svoju dôstojnosť. A takto prepásaný ťahni do boja za vernosť zradenú a pokorenú pravdu. Nech tvoja pravica nás slávne skutky naučí. Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových. Národy položia sa pod teba. Tvoj trón je Božím trónom na veky a tvoje žezlo sa volá spravodlivosť. Že nenávidíš ničomných, olejom radosti ťa pomazal tvoj Boh a nad ostatných vyvýšil. Tvoj odev samá mirha, aloe a kasia. Strieborné struny zaznievajú v komnatách tvojich palácov. Najkrajšie z tvojich drahokamov sú tvoje céry kráľovské a v zlate ofírskom hľa. Kráľovná ti stojí po boku. Počúvaj, dcéra, a rozváž, čo ti poviem. Zabudni na svoj ľud a na dom otcovský. Keď kráľ po tebe zatúži, skloň pred ním svoju krásu, veď on je tvojim pánom. Týrčania prídu s darom a všelijakí boháči za tvojou priazňou budú putovať. Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera, zo zlatej tkaniny je odev jej. Vedú ju ku kráľovi v zlatom rúchu a panny za ňou, jej družičky, tie s piesňou, s jasavým krikom budú privedené a vojdú do paláca kráľovho. Na miesto otca svojho synov budeš mať a kniežatmi ich ustanovíš po celej krajine. Spomínať budem tvoje meno všetkým pokoleniam. Preto ťa večne budú sláviť národ.

Ako prosiť o odpustenie? Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpusti nám hriechy a očisti nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1.9. Pamätám si, ako jeden z mojich profesorov na seminári povedal, že jedným z najlepších testov teológie človeka je to, aký to má vplyv na naše modlitby. Zdalo sa mi to pravdivé aj vzhľadom k tomu, čo som prežíval v mojom vlastnom živote. S mojou ženou Noel sme boli práve zosobášení a každý večer sme sa snažili spoločne modliť. Všimol som si, že počas biblických kurzov, ktoré najviac formovali moju teológiu, sa moje modlitby dramaticky zmenili. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v tých časoch bolo to, že som sa učil robiť veci pred Bohom na základe Jeho slávy. Začínať sa modliť slovami posväť sa tvoje meno a končiť slovami v Ježišovom mene znamenalo, že sláva Božieho mena bola cieľom a základom všetkého, za čo som sa modlil. Aká sila vstúpila do môjho života, keď som sa naučil, že modlitba za odpustenie by mala byť založená nielen na požiadavke Božieho milosrdenstva, ale aj na požiadavke Jeho spravodlivosti pri prihliadnutí na hodnotu poslušnosti Jeho Syna. Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám naše hriechy. 1. Jánov list 1.9. V Novom zákone sa odpustenie hriechov prejavuje jasnejšie, ako tomu bolo v Starom zákone, ale podstata, menovite Božia vôľa vzhľadom k Jeho menu, sa nemení. Pavol nás učí, že Kristova smrť ukázala Božiu spravodlivosť pri vyriešení hriechu a obhájila Božiu spravodlivosť pri ospravedlňovaní hriešnikov, ktorí sa spoliehajú na Ježiša a nie na samých seba. Rímanom 3, 25 až 26. Inými slovami, Kristus zomrel raz navždy, aby oslávil Božie meno. Čo sa môže zdať ako justičný omyl, samotný Ježiš splatil dlh namiesto vinných hriešnikov. Ale Ježiš zomrel takým spôsobom, že odpustenie pre meno Ježiš je to isté ako odpustenie pre Božie meno. Nie je to teda justičný omyl. Božie meno a jeho spravodlivosť boli obhájené pri samotnom skutku tejto obete, ktorou bol oslávený Boh. Ako to povedal Ježiš poslednú hodinu pred ukrižovaním? Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. Tu zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Ján 12, 27, 28. A Ježiš to aj urobil, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Rímanom 3, 26.

Žalm 46. Boh je náš prístav, Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraje hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh, ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35-36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo, dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35-36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď, nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už o 5 minút alebo o 5 storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svätom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad nimi.

7 zdrojov radosti. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. 2. list Korinťanom 7:4. Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo? V prvom rade sa to naučilo od Ježiša. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba. Keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v tento deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6:22-23. Utrpenie pre Ježiša zväčšuje náš záujem o nebo, ktoré trvá nekonečne dlhšie ako zem. Po druhé, pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstav alebo rodinej výchovy. Ovocie ducha je radosť. Galatianom 5:22. Keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. list Tesaloničanom 1:6. Po tretie, pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímanom 14:17. Po štvrté, vychádza to z viery, teda z viery v Boha. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímanom 15:13. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. Filipanom 1:25. Po piaté, pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. Radujte sa vždy v Pánovi. Filipanom 4:4. Po šieste, pochádza to od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. Ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. 2. list Korinťanom 1:24. Po siedme, pochádza to z posvedzujúcich účinkov utrpenia. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť ku skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. Rímanom 5:3-4. Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí prekypujem radosťou, tak nás volá napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11:1. A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe, pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

48. žalm. Veľký je Pán a hoden chváli je v našom Božom meste. Dvíha sa jeho hora svetá, celej zemi je pre radosť. Velebný Sion, hora na severe je mestom nášho kráľa. Boh sídli v jeho pevnostiach a záštitu mu robí. Veď ako, prišli vládcovia všelijakí a spoločne sa vyrútili naň, no pristúpili bližšie, úžasli. Vo veľkom zmetku utekali naspäť. Úľak ich pochytil a bolesť ako rodičku, ako keď vietor východný nivočí lode Taršíšske. Videli sme i počuli sme všetko vo svetom meste Hospodinovom, ktoré on opevnil si na veky. Uprostred tvojej svätyne na tvoju priazeň myslíme, ó Bože. A tvoja chvála, tak ako tvoje meno, do všetkých končín zeme preniká a tvoja dlaň je plná spravodlivosti. Nuž raduje sa hora Sion a všetky judské mestá radujú sa pre tvoje úmysly. Obíďte Sion, obstúpte ho a spočítajte všetky jeho veže. Pamätajte si jeho opevnenia, prejdite jeho paláce. Aby ste budúcim vedeli rozprávať, že Hospodin je Bohom, na veky večité je naším Bohom. Pán, ktorý nás i smrťou prevedie.

Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Nehemiáš 8.12. Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom skutočnej Božej dokonalosti. Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8.12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli usporiadať veľkú radosnú slávnosť. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám, skutočným Božím slovám. Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Lukáš 24.32. Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť. Ján 15.11. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 17.13. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. To podstatné, čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán, sám Boh, ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 1. Samuelova kniha 3.21. Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radosne, musíme ho skutočne poznať.